Şagırtlar qaydasındaki bir cümlede mundaq deyilgen, köprek beriş, azraq eliş. Bunun mənisi, həmişe başqaladın elişnalı oylamay köprek berişini ögünüş gerek degenlikdir. Çoğlanın daim ziyan tartış bəxit deyişinin davlisimi muşunan oxşaydı. Aldınqı bir əvlad kişiler toy mürasımı ötküzgəndə, uruq tuqqan dost buradarları elib gelgen soğulanı məxsus xatırlap qoyaddı. Məsələn, birer kızını yatlıq qılmaqçı boğanda, uruq tuqqan dost buradarları qızıl boğlaq bərsə, əmmini xatırlap qoyub, aşulanın ailəsidimi toy boğanda ulan ikidin köprək eyb baraddı. Kiçik soğunu qobıl qılış, başqılanın yüzünü qıqallıq. Soğunu köpək tıp qaytırış, dostluğuna qədərli gəlikdir. Ağ könlü kişiler ağızda etmesi mu, ama könlüde naidi aydan boludu. Mal dünya əxlaqi pəzilətdək mühiməməz. Mənpəət mihriballıqdək pulğa ərzimaydı. Əminiyyə dəvirdə, Bauşu ya bilən Gwanjong birlikdə avat bazarda ticaret qıqan bulub, hər qitim payda bölüşkəndə Gwanjong köpürək apdı. Yandıkilər bunu körüb qatıq açıqlapdı. Həm Bauşu yani diqqat qılışqa əskərtibdi. Bıraq o bunu anlığandan keyin külüb qoyub, heç qısı yox, silər bilməksilər. Onun ailə şəraiti yaxşı emas. Xeyri anısı onun bexşığı muhtaç. Məni hazırca bay deyişki boludu. Onun köpürək elişi yolluq dəbdi. Bauşuyanın axgönlüki kişini tolumu qayıl qılıdı. Onun üstüqə, Gwanjongmu onun yardımını esidi saxlab, onun bilən hayat mamatlıq dost bobdu. Gwanjong başqalarının maqtaşlarını anlığanda, məni bu dünyaya kəldürgünü atanam, məni düşünüdüğünü Bauşuyi dəbdi. Adım ili qaydısı da çotunun avazı bəkcaranla çıxıb gəlsi mu bulmaydı. Ondaq bulmağanda qarmaqa az tolu payda ağan da qılsı mu, amma təzillətki dəxli etdi. Ağ köngül kişilər qarmaqa ziyan tartıqanda qılsı mu, əməliyyətdə başqalarının köngülünü ıhtıval alaydı. Turmuşda kişilər ağ köngül adəmlərlə arılışını yaxşı görüdü. Navada bir adam hili mikarcı bolsa, başqalar istixeylik alda onun bilən arılıq saxlaydı. Yer çoğun bolmasa, tağ daryalarını götürüb duramaydı. Kişi ağ köngül bulmasa, həqiqi dostluğa erişəməydi. Ağ köngüllük boğanda, andın kişilərlə yaxşı ötkülüb oludu. İşləri yürüşüdü, hayatlıq yolumu təbiyilə barğan sürekeni idi. Xuddi bir cümlədə etilgəndək, hayat bir uzun daryanın denizgi qoşuluşu qoxşaydı. Qalbiyyət bilən məqlubiyyətini bəlgiləydiğini, əzəldin bir ötkəldə bir boludugan erişiş və yoxduş. Bir məhəllilik məlum bir orundaki payda ziyan bulmasıdın, bəlkə yığılıb kilidiğən molçılıqdır. Bir adamın təliyini təqdir bəlgiləməsdən, bəlkə özü az-azdan toplaydı. Başqalarına ağ könüllük bilən muamili qılış, gərcə tez sürətli yol bulmuşsa mı, amma yönülüşü ən doğru boğan dağdam yoldur. Cavab veriş gərcə onç tez bulmuşsa mı, amma hər qız cavabsız qalmaydı. Mehir muhabbət bərgəngə mehir muhabbət, bəxt saadət ataqıl qoçuğa bəxt saadət gelidu. Bugün siz başqalarına körük yasap bəgən bolsanız, küllərinin biri də başqalar sizge texımı kən yol yasap yerudun.

Atqamaganda yandiki sabaqdaşınızın cavabını qarıb alatdınız. Siz daim həcvi rəsimli kitabını dərsli kitabın arasına qıstırıb elib, əstaydıl təkrar qılğan qiyafətə kirib alatdınız. Siz daim oğurluqca televizor görüb olğandan keyin tezginək arqılı kanalını əsildiki orunuğa tənşəb qoyatdınız. Hətta bəzilər dərsliki qarmaslıq üçün yalğandan biyaran bolub atqanlıqı, beş ağırıb atqanlıqı, ağırıb qalğanlıqını aytatdı. Siz daim ayıplash və cəzalaşlardan muvaffaqiyyətli halda qutulub qalğanlığınız üçün işçinizdə xoş bulatdınız. Keyin siz ali məktəb imtahanına qatnaşdınız. Məktəb qoyundan ayrılıb cəmiyyətə qadam qoyğanda andan düşəndiniz ki, əslində eyni çağlarda oxuyan kitablar özümüzün minisigə ilim mərifət qazanış üçünkən. Əslində eyni çağdakı imtahanlar yoxluğunu təkşürüb yetərsizlikni toluqlaş, özümüzdə toxtamay tüzütüş və toğurlaş üçünkən. Əslində, o çağlardakı cəbalıq oquş, kəlgüsüdəki həyat üçün təyərlənğən cüğlanma və hasilatkən. Bıraq, o çağlardakı biz daimlə ziyan tartqan, mıqqı üskən, artıq yollanı mağanda andın əsoşumuzu tapqan kəmiz. Hətta püşaymanı alıdığan qaç tapanmayı qalğan kəmiz. Əməliyyətə bu dünyada siz yadlaşıq tegişlik taqsüz, əsli saxlaşıq tegişlik teks, məşq qılışıq tegişlik suallarının heç qayısı atanınız, oxutqoçunuz üçün bolmasdın, bəlkə özünüz üçün körüstüdüğən tırışçallıqınız bu hesablanıdır. Siz kitabını özünüz üçün oxuyduğallıqınızda tonub yetkininizdə, ehtimal ögünüşünüzgə texəmə əstayil muamil qılışınız mümkün.

Bu rəngarəng dünyada hər bir ayal öz usulu bilən özgücə nur çaçalaydı. Bəzi ayalla xuddi bir xil şəkilsiz küşdən təsir küçürğəndək, məyli qandaq moyutu bolsun, özünün rəngdarlıqını namayan qılıb, qarışdırğılı bulmaydıqan sehriyə küş çıxaralaydı. Bundaq ayallarını biz adətdə çıraylıq yaşaydıqan ayallar da bataymız. Ola taşqı qiyapıdı güzəl bolublu qalmay, texımı muhimi, işki qısmıdiki təmkin, özüge işinidiqan, həm mustaqil boğan mecaz xuluqqa yege. Çıraylıq yaşaş, hərgizmü bir küçəplü vücud çıxalıq əməz, bəlki bir qatar yaxşı adətlərinin davamlaşqallıqı və yitildürülgəllikinin nəticəsi.

Çıraylıq yaşayatkan ayal özüge məbləq silişinin ən yaxşı məbləq siliş işgəllikini obdan bilidu. Ula taşqı obrazını rətləşke əhmiyyət berib qamay, işki sapanı östürüşke teximə əhmiyyət beridu. Məyli oxuş arqılıq nəzər dairisini kenaytış bolsun, ya ki yeni maharət ügünüş arqılıq rekabət küçünü aşırış bolsun, çıraylıq yaşayatkan ayalla toxtumay özüge məbləq siliş arqılıq özünün ayatlıq tarixini məngü yaşıntıb, Yeşinin qandaq özgörüşdən qat'i nazar özge xas sehri küçünü saxlap qalalaydı.

Keyfiyatını turaqlaşdırış, həm özünü kontrol qılış iqtidarı çıraylıq yaşavatqan ayılların kəm bolsa bolmaydıqan maharidi. Ola besin və xırıs qılış gəgəndə, qanda qılğanda soğuqqan, həm aqılanı bolub, özünün hüküm qılış həm hərkətəgi təsir yetküzməsikini bölüdü. Çıraylıq yaşavatqan ayılla keyfiyatını önümlük başqırış arqılıq, onunsızlıq içində qaysərliğini saxlapla qalmay, yəni ravan şəraitdə kəmtər, Həm minnətdarlıqını saxlab, şu arqılıq, texim o köp kişilik hayat əqil parasıdır, həm işki tuyğusuna erişələydi.

Çıraylıq yaşavatqa ayallar köp alada kən həm yuqru sifatlik münasibət toruğa eygi boludu. Ula anlaşqı mahir, başqılarını hörmətləşdə biludu. Başqılar bilən yaxşı alaqa həm həmkarlıq münasibətini orundalaydı. Ulanın qarışca, kişilik münasibət muvafiqiyyətki yardan beribli qalmay, yəni kişilik hayat səpirdiki qımmətlik baylıq. Çıraylıq yaşavatqan ayallar aktiv kişilik alaqı paliyyəti arqılıq, özünün nəzər dairisini kenaytiplik almay, yana özünün hayatıqa çəksiz imkaniyyətlərini qoşuduq.

Tömür kemlikten boğan kan azlık kesilinin döltümüzde ballarda körülüş nesbiti entayın yukarı bulup, köpünce 6 aylıktan 3 yaşıcı boğan yaş aralığı yüz berdi. Ama onun keserlik alameti yoşurun bulup, dastlabki mezgildeki keserlik alametleri tipik bomuğaşka, daim atanla terpeden sel karılıp, daim kan azlık iğırlaşkan da, ya ki salametlik tekşörtgen de andın baykılıdı. Tömür kemlikten boğan kan azlıkının Balının öz biyetleşiği boğan təsiri zor bulup, balının boy igizliki, əxli iqtidari, immunite sistemisinin yetilişiğe təsir görüstüdü. Balladaki tömür kemlikten boğan kan azlıqını davalaşda asaslıqı tömür toluqla şəm keserlik səbəbini yoxdış asas kılınıdı. Bunun üçün atanla mında kılışı gerek. Birinci, balığı koşumçı yemeklik koşuqı başlığında aldı bilen yuqur tömür tərkiblik görüş unudun başlaşı təvsiyə kılınıdı. Şunun bilen bilə tərkibidə tömür miqtarı yuqur boğan yemekliklerini koşuş. Məsələn, qarı göş, hayvanat çigiri, tuxum seriqi, qarı mor, zısay, yolsay qatarlıqla. Əgər yeməklik arqılıq toluqlaşının önümü yaxşı bulmuşsa, yeməklik arqılıq davalaş asası da tömür toluqlaş doğrularını işçirişkib oludu. Tamaqını muvafiq uğurlaşdırış, vitamin C, yağ qatarlıqla tömür elementinin sümürülüşünü ilgiri sürdü. Parazit, qurut, üçəy yolu qeyriliki qatarlıq kesəlliklərgə qırıblar boğalla, həm onun başqa uzun müddət az miqdarda qan sırğan ballağı qarda, əsli kesəlliklini davalaş asası da qan azlıqını tüzətkəndilə, andın yaxşı davalaş önümüge erişkili boludu.

Hürmetli radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağa islə. Təbii baylıqdın bexətər yuqur önümlük məngü paydılınış işqi aşırıldı. 2025-ci ili Cunguğunun deniz okyan tərəqiyyat körsətkici aldınqı yıldakidən 2.5% aşdı. Deniz okyan küçlük döyültü quruluşu da yeni önüm hasıl qılındı. Çöllük, bostalıq aylandırıldı. Qanda qığında Nimkeş avtomobil sodasıdiki saxtılıqdın önümlük saxlanqılı boludu. Qays temi toğırsızı paranlaşsaq, yan telefondiki əplə şu temi toğırsızı məzmun təvsiyə qısa, bu yan telefonun uğurluqçı anlıqalı qıdım mı? Naştıqımıqanda qandaq məsillə yüz beridu. Bu xil telefon qipi salamətikiniz gəsiyan yetküzüşü mümkün. Qalqansıman bəzdü günçisini qarallik təkşi ödüşünü unutup qanman. Tövəndə deyik qıdınla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Goyen Akbarat İşxanısı yakında 15. 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı iliştiyimizi da yürüşlük Akbarat ilan qılış yığını açdı. Təbi Baylıq Ministerliği, Dövlətlik Ormançılıq Otlaq İdarısının alaqıdar məsulları təbi baylıqdın bir xətər yuqur ünümlük məngü paydınışını ilgir sürüşkə alaqıdar əhvalan tonuşturdu. Təbi Baylıq Ministerliği monolanı tonuşturdu. 15-ci 5 yılda asasi funksiyelik rayon strategiyesi umumyüzlük əmliləşdirilib, dövlət, ölkə, şəhər, nahiyyədən ibarət 4 dərəcəlik zemin boşluğu yerik planı arqılıq, boşluq iqtidari qatlam-qatlam inçkiləşdirilib, rayonla bu içə pərqliq boşluq başqoruş kontrol qılış qaidası aydınlaşdırılıb, dəl toğru boşluq başqoruş kontrol qılış yolu qoyulub, oxşaç bulmağan rayonlarının şərait qıqarab iş görüşü, öz artıqçılıqını cari qıldırışı ilgir sürülüdü. Şunun bilen bile, yine zemin boşluğu yerik plandaki bir plan kuruluşu ve onu kullanış tez ilgiri sürülüp, zemin boşluğunu tüzeştiki asasi supluk rolü cari kıldırıldı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bir bayan tiyanşan etikidə çeksiz çöllükdə ərlə, ayalla, qeyrla, yaşla, kətnən bilən yer ağdırıb, sapan bilən boz yer açdı. Gəmi kolab makallaşdı. Şincan işləb çıxırış qoruluş bintuəni hərbiylə boz yer özləşdürüş muzeyda, boz yer özləşdürüb çiğranı qoqdaşnamlıq çoğun rəsrinin aldıda ekskursiyacilənin çırayı sürlük bulub, xuddi aşı qaynaq hissiyatqı tolğan yıllağı berib qalğanda görünətdi. Cumhuriyetinin hərbiyle boz yer özləşdürüşdiki Tunci şəhəri dəpnam ağan Şiğənzədə kadrla və amma Bengtön Ruhini şəhər oyuqa, tərəqiyyət əməliyyətəgi sındırıb, Bengtön Ruhini əvladını əvlad davamlaşdırıb, kişilə qalbəgi sındırdı. Çüyəndürgüçi Van Yönyön manqaş tonuşdurdu. Tamaşı bilə onun yendi turub, əstaydıl anladı. Bir muzeyğa hərbiylənin boz yer özləşdürüş tarixi mücəssəmləndi. 296 yamaq çüşkən hərbi pəltu, cabağı çıdab eqlik tikləşinin qovaqçısı boldu. Zəmbərək oqey qipidən özgərdilgən dehqancılıq saymaları Japon müşəqqətli yıllardaki hikayini canlıq sürətləb bədi. Qaranğu və tar gəmə çöllükdə güllük bərpa qılışının başınış noxtısı bub qaldı. 30 minqə yıqın saxlanma mədəniyyət yadıqarlıqı bintalliklərinin quruq qol iyilik tikləb, boz yer icib, boz yer özləşdürgənlikidək qaynan taşqıllıq yıllarını əksətdirdi. Şiğənziliklə Japonğa çıdab iyilik tikləşini ızcıl davamlaşdırıb gəldi. Sotinin dadısı və bovısı Şiğənzinin Şinən bazardaki tankı çıqan lazı teriş mahirleri. Yurtu qaytib egilik tirgən Sotin, dehqallağı yerdənleşib lazını yaxşı bahada setib erişki bəl bağladı. O mındaq dedi, yezigilik məsulatlarını satqılıb olmuşsa, biz yurtu zavut qurub, kəsb zəncərini uzartıb, dehqallanın kirimini aşırışıq yerdən bəduq. Şincan Cinçin yeməklik şirkətinin məsuli Sünnən təşəbbüskarlıq bilən Şanxaydaki pən tədqiqat orunları bilən udulaşıb, yeni sortlarını kirgizdi. O, yezigilik məhsulatlarını pişiqlaş bilən birgə, Şucayının səhra mənzirsi toğrusudiki nurğun sürət və videolarını tarqatdı. Buna bilən tordaşla torda, Bintan bilən tonuşub, Bintanın yezigilik alahidi məhsulatlarını bildi. Şorluq çöllükdün Mukum Munbət itizlağıca, 2026-ci ili Şiğənzinin dehqancılıq sıraətləri terliği külümü 4 milyon 700 min muğı yetib, yıllı qotandın çıxırılığan çarva 2 milyondan aşdı. Yezigilik terliqçılıqının maşinliş nisbiti 96.5% yetdi. Çoğun itizlada temetip soğuruş, su ticaj texnikisini umumlaştırış ködümü memleket boyunca birinci bulup, texnika oyeti dövletke çıxırıldı. Cunha Xalıq Cumhuriyeti kurulğan dəslapki məzgildə Şiğənzilikle saxlap durmay, taynıvanmay, boz yer içib zavut qurup, Şincanın zamani sanayət bulmaslıq tarixini özgərtib yezib, Şincanın tonci yiyib, tonci rəx, tonci çaxma kandini işləb çıxardı. Bugünkü gündə Şiğənzidə yeni energiya, yeni material, tövən boşluq iqtisadi qatarlıq gülləmi kəsibdə topi tez tərəqqi qınmaqda. Kəpsərləngəndə çıxan avaz bilən tən ot uşqılları çaxnadı. Yangcəli Şincan Tianfu Veyi Quruluş Çəklik Məsuliyyət Şirkətində əmgək nəmunçiləri yenilik yartış işxanısı qurdu. Şirkətinin muavin baş injineri Yangcəli yaş xizmətdaşlarını başlayıb əməli məşğulat oxutuşunu qanat yaydırdı. Yangcəli mundaq dedi. Biz çoğun turbi diametr boyunca kəpsərləş, optimatik kəpsərləş texnikisinde ötkəlik ucum qılıb, qol bilən kəpsərləşdən optimatik kəpsərləşke, andın əxli kəpsərləşke ötüb, birinci səddiki teximi köp yuqarı maharətlik ixtisaslıqlarını tərişib yetişdirvatımız. Şiğənzi yenə dövdümüzü işləngən puxravi çoğun tipdiki uşqıçsız ayrıplanın çətəl bazarda bu masılı qaldığını bozub taşlab, məmləkət boyunca Tunci şəhər dərəcilik mənbə doğru birgərdiləşkən ölgü körüstüş rayonu qurdu. Şiğənzə Cinkay rayonu Tunca Türkümdeki dövlət dərəcilik karbonsuz rayon quruluşu təzimliki kirgözüldü. Şiğənzə şəhəri Karxanlanın yığılıq yartışını asası gəvdə qılıb, tədqiq qılıb içsilməsi, supu quruluşu nəticələni aylandırış, asası gəvdini yedildirişdən ibarət bütün zəncirlik yığılıq yartış sistemisini bərpa qaldı. Şiğənzdən dövlət dərəcilik kəsibləşkən, tücübləşkən, özgəcə, yığıcə, kiçik gigant Karxandın tödü. Bintan dərəcəlik kəsibləşkən, töcübləşkən, özgəcə yeni otra kiçik karxandın 53-ü yetişdirildi. İşki qol bilən aləm şümul özgürüşlə barlıq kəltürülüb, çöllük bostallıq aylandırıldı. Şiğənzinin çöllükünü bostallıq aylandırış arzusu reallıq aylandı.

kafalet berip, istimalçılarının hukuk menfaatiga eğir ziyan yetkizgen. Musafa farqi 10 hissi boldi. Tekşürüş aparati qaytadan tirildi. Muhbirning tekşürüp payqışça Nemkash avtomobil sodsizdiki heylimikir tasavvurimizdikidan mu yushurun qilibdan chiqib ketgan bo'lib, har bir halqaga istimalçılarının dastidigan tozaq yushurungan ekan. Kilometr ko'rsatkichini 5 minut tangshabla musafini keyniga yondirib, haqiqiy musafa bilan 10 hissi farqni paydo qilish. Kilometr ko'rsatkichini tangshash allaqachon kasb maxfiyati hisoblanmaydigan bo'ldi. Lekin chekdan eshitish darajasi kishini yanila ong-tong qoldirdi. Gansu o'lkasi Changshan noyalik xalq sot mahkamasi bultur 11 oyda hukm e'lon qilgan bir haq talab mojarosida ko'rsatilishicha, Jing familiyalik iste'molchi 103 ming yuanga sotib olgan Boma markalik avtomobilning musofasi aran 18 ming kilometr bo'lib, haqiqiy musofasi 180 ming kilometrga yetgan. O'lchigichni 5 minutda tangshab bo'lgan bo'ladi. Jangshidagi bir Nemkash avtomobil sotish korxonasining aloqador mas'ulining aytishicha, ba'zi avtomobil savdogarlari tekshirishdan o'zini qochirish uchun pribor taxtasiga signal to'sqish o'rnatadigan. 10 qitimlik hodisa. Si to'rik kesilib ketishni og'zining uchida mujmal so'zlab o'tib ketish. Avtomobil savdogarlari voqeani qasdan yushirib, eg'ir ishni yuzaga tushandirib, maxsus arzinig'i yugriydigan iste'molchilarni qasildi. Shandong o'lkasi Binjou shaharlik o'tir xalq sot mahkamasi bultur 11 oyda hukm chiqargan bir haq talab delosida ko'rsatilishicha, Ja familiyalik iste'molchi 144 800 yuanga bir Audi sotib olgan. Sotquchi to'mtaqlik qilib, hodisa bor degan. Keyin iste'molchi Ja familiyalik bu avtomobilning 10 qitim hodisiga uchirganligini, Si to'rikining eg'ir hodisi sababidan kesilib ketganligini Eğir bir xatalik yuşurun xavipi barlığını bayqıgan. Çoğun adısını bir qetim soqulgan davalgan. İstimalçılar gümallansa, ular bir xatalik limi almaştırılgan dəb tüşendürgen. Bək sürüştürüp turuvalsa, şopur ehtiyatsızlıktan soğup koygan dəb yalgan etkan. Kəsip sahasidiki bir kişinin bildirişçe, avtomobil sodigarları hatta istimalçılardın kimlik və toxtamını tutup sınıq ilişin tələb qilip, İstimalçı avtomobilin hadisi uçurganlığını belido diyen dal ispatını saklıp algan. Bu xil meşgulat kesip yuşurun qaydisi aylangan. Tizimlikten öçürülgen tekşürüş aparatı qayt tırılıp, saxtı doklat çıxırıp hadisi yüzbergen avtomobilga kapalet beriş. Muhbir ziyaret arqılıq bazı tekşürüş aparatlarının mülazimet əqqeyliş üçün avtomobil zəxmini körüp durup körmesk salganlıqını. Hatta tizimlikten uçurulgan tekşürüş aparatının saxtı doklat çıxırıp bergenlikini bayqıdı. 2024 yıl 9 ayda istimalçı Yau familiyalik 58 000 yuanga Honda Accord'dan birini setib algan. Satqıcı bir tekşürüş aparatı bilen alaqılışıp, avtomobilni naq meydanğa apırıp tekşürtgen. Hem de Yau familiyalikke bağlaş doklatı da avtomobilning çatıqı yoqluğunu uqturgan. Ama istimalçı Yau familiyalik başka aparatlarga havalı kılıp tekşürtüş arkılık, bu avtomobilin sol aldı tiklimi, on E-törükinin şekli özgürüp ketkeligini, yel xaldısı bilen bir xatalik tasmısının remont kılınmağanlıqını, zor hadisi yüzbergen avtomobilga təvə buladıqanlıqını, bunudin ilgiri satqıcı alaqılaşken tekşürüş aparatının iki tərəp sodilişitin burunla tizimdin üçürüş rəsmiyetini bicirgenlikini bayqıgan. Üçtü günü yeşiş təs buluş. Nemkash avtomobil qalaymqan hadisi qayt-qayti çəklisimi tügümeslik. Kəsb sahasidiki ziyaretini qobul qılgan kişinin təhlil qilishçe, Nemkash avtomobil sodisidiki tələy qutusi qiynək vali yek səbəbdən kelib çıqqan bolmasdın, bəlki uçurunu təkşürüş qiyin buluş. Hukukunu qoqdaş tənərxi yuqırı buluş. Sallıq məlumat tosqını buzub taşlaş qiyin buluş, qatarlıq köpxil amıllarının qirəlişib ketkəlikinin nəticisi işken. Uçurunu tekşürüş təs, avtomobilin rast yalganlıqını köz bilen pərq etiş qiyin. Nemkash avtomobilin hər birinin əhval oxşumaydı. Hər birinin bağası mı oxşumaydı? Kəsibdə birlik kəlgən süpət ölçümü kəmçil bulub, sodigərlərinin avtomobil əhvalını tallab aşkarlışıqa məşğulat boşluq qaldırılgan. Sod xarakterlik tekşürüş aparatları doklatının inaviti təkşi əməz. Organ igiligən avtomobil yadroluq sallıq məlumatını adətdə ammığa elan qılmaydı. İstimalçılar əməli musafə, hadisə xatırısı, töləm təpsilatı qatalıq uçurlarını təkşürüb iniqlamaqçı bolsa, yuqır həq töləydü, yəki sürüşdürüşkə

amalsız qaladı. Hukukunu qoğdaş tanırxı yuqri. Əl qilişini tələb qiliş naiti təs. Canşı ölkisi Nənçan Şəhərlik Abdomobil Remot Qiliş və Təşviriş Kəsbi Cəmiyyətinin texniki məsləhətçisi Yen Çin Yang tunuşdurub mındaq dedi. Növətdə dövlətimiz məmləkət bu içi birlik gəlgən hadisi yüzbərgən abdomobil, suda qalğan abdomobil və abdomobillarının qurulma xarakterlik zəximlən işini bekitiş ölçümünü texi elan qılmadı. Sodgərlər bilən istimalçılar öz gəpədə çın turdi. Nazarət qiliş başqırış tarmıqının eniq hökum qiliş asası kəmçil. Macaranı mürəssə qiliş intayın qiyin. Şanrağ şəhəri ahalisi Cav Familik 250 min yöngə bir boşıcı əsit valğın. 20 ilə edigən dinkin əməli müsabısının 200 min kilometrğa yıqınlaş qalıqını. Əmma körsətkən müsabısının aran 90 min kilometrdən aşqalıqını bayqqan. Abdomobil dükkanı toxtamdiki müsabı sanığa kepirlik qılınmaydı digən uşaq xətlik maddı boyunca cavabkarlıqını üstə gelişini rət qılğın. Gerçi Cav Familik axırda dəva tutub çıxan, sot məhkəməsi abdomobil dükkanını 250 min yuan abdomobil setiliş pulunu qaytırıb verişkə, həm də üşəsi töləm pulu üçün 1 milyon 350 min yuan töləşə hökm qılğan bolsunmu? Lekin məşinin oxşaş deyilərlərdə nurgun istimalçılar satqıçının abdomobil əhvalını qəsdən yuşurğanlığını dəlil isbat göstərib isbatlay almaganlığı yoki uzaq müddətlik dəva tənərxini üstə gəlişqə qurbi yetməganlığı üçün axır boldu qılışını tanlaydı. Köp xil sallıq məlumat tosqı tüpəyildən abdomobil əhvalını sürüşdürüş cəhətdə uçur tosalğısı görüldü. Abdomobillərin tizimləş, hadisini bir tərəf qılış, Suğurt tölümü qatarlı sallıq məlumatlar oxşaş bulmağın tarmaqlarına təvə bulub, tarmaqlarının sallıq məlumatları öz ara tutaşmay, buzub ötüş qiyin bulğan sallıq məlumat yiganı arlı şəkilləndi. Onun üstəgə abdomobil sallıq məlumatları məmləkət bu içə torlaşdırılmağanlıqdın, rayon alqıb soğudu qılğanda başqı cəydi remot qılış xatırsi və ilgirki töləm uçurlarını ünümlük sürüşdürüş təsk toxtudu. Belgilimege xilap qılğan sodgərlər sallıq məlumatdakı qaranğı rayondan faydalanıb hadisi yüzbərgən avtomobil, sudu qalğan avtomobilni remont qılğandan kəyin bazarğa saldı. Yen Çin Yang mındaq dedi. Sallıq məlumatlar ayrı vitilgənlikdən nəzarət qılış başqırış tarmaqları bütün zəncirini nəzarət qılış, başqırışın yepi xalqısını şəkilləndirə bilməy, avtomobillərin mükəmməl obrot yolunu sürüşdürüşə amalsız qaldı. Qanun belgilemege xilap qılmışlarga pürsət qaldırılıp, bazardaki qalaymıqançılıq yanımı küçüyüp getdi. Sallıq məlumat tosqını içip, nopozluq həqsiz sürüştürüş sistemisi bərpa qılış. Nimkeş abdomobil soğuduqçuri eniq bolmaslıq. Nazarat qılış, başqırış qiyin buluş qatarlıq məsillər qarta, canşi qunan orqini mənbədin büsüş asıl qılıp, hökumət kepil buluş, bazar maslışış, Amma nəbgerişdək qılıplaşqan yolunu tepib çıxıb, nopozluq abdomobil əhvali sallıq məlumatın təkşürüşünü naiti asanlaşdırdı. Köp tərəbnin nopozluq uçurlarını birləşdirib, sallıq məlumat yiganı arılı məsilisini həl qıldı. 2023-ci ili Canşi ölkülük qunan nazardı, Canşi mülazimət süpüsü tayinib, ölkü dərəcilik nimkəş abdomobil soğudu uçurunu təkşürüş süpüsü qurub, abdomobillərini tızımlaş, ötünüb beriş qitim sani, Rəniqə qoyub peçətləş qatarlıq asaslıq sallıq məlumatlarını həqsiz içivətdi. Supa işıq kürüşdürülgəndin kin, gərçi bəlgilik ünüm asıl qılınğan bolsumu, ləkin tüp məsilə əl bolmudu. Canşi Qunan Tarmıqı köpqətim Şanxayı berib söhbətləşib, məmləkət bu içə muntızım yol arqılıq, abdomobil remot qılış, tölən beriş umumi sallıq məlumatını igiləb, Şanxay şəhərlik ixtisat uçur mərkizi bilən əmkarlıq asıl qıldı. Ölkəçidə xalq mal-mülk sığortası, Tiniş Okean sığortası qatarlıq 4 baş sığorta şirkətini qatnışıqı maslaşdırıb, avtomobilin qorulma xarakterlik zəximlənişi, köp somluq tölən veriş, sudu qılış, ot getiş qatarlıq aşqışlıq uçurlarının əmrisini supıqı kirgüzüb, yadroluq sallıq məlumat kəmçil buluşdə kəmtüklükni tüptün toldurdu. Supa iqtidari layihəsi əlalaşdırılıb, avtomobil əhvali uçurunu bir qarapla belgili boldu. 2025-ci ilə 11-ci ayda yuqarqı supının 2.0 nusxısı rəsmi işıq kirişdirilib, qunan qatnaş başqırış, suğurt tölümü, abdomobil remont qılış qatarlıq köp ölçəmlik sallıq məlumatlar birləşdirilib, təkşürüş məzmuni remont qılınğan orun, remont qılış səbəbi, töləm qetimsani qatarlıqlarıqca inçkiləşdirildi. Amının çünüşü və yaxşı işiltişiga qolaylıq yartış üçün supa, kök, seriq, qızıl seriq, Qızıl tötxil rəng boyunca dərəcəyə ayrı

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, naştıqımıqanda qandaq məsiyelə yüz beridu. Muğbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər beridu.
1: Siz adatta ətigəllik tamaqni saat qancı deyəyisiz? Saat 7-di mu? Saat 9-di mu? Ya ki, bıraqlı yeməmsiz? Ətigəllik tamaqni yaxşı yiyiş, bir günlük xizmət ya ki, turmuş üçün naydı mıyım? Lekin adatta nurğun xizmətçilə ətigəndə vaqt qısıb olğaşqa ətigəllik tamaq yeməydu. Hətta bəzilə ətigəllik tamaq yemisə, həm bir işini azaytqili, həm oruqlıqlı buludu, dəb qaraydu. Ətigəllik tamaq yemisə oruqlıqlı bulamdu, bu natayin. Tədqiqatlardan bayqılışca, ətigəllik tamaq yeməslik kəltürüb çıxarğan qan şəkri tövən buluşa aldı, östürgüç hormonunun acırılıb çıxışını qıdıqlap, yağ toqulmalarının köpüyüb, eğirlik eşib getiş, səmirib getişini kəltürüb çıxırdıkən. Yəni, tədqiqat nətidisi görüstülüşcə, ətigəllik tamaq yeməydiğən kişilər topunun eğirliki eşib getiş, səmirib getiş xatri 55% örülgən. Dövlətlik həzm qılış sistemisi kəsəllikləri kelinqılıq medisina tədqiqat mərkəzinin dosenti Menli Mundaqdiri. Ətigəllik tamaq yeməslik bir qədər küşlük açlıq duyğusu elib gəlidu. Bunun bilən çüşlük tamaqni köprək yəb qoyuşunuz mümkün. Onun üstəyə yağ tərkibi yuqri, sıxlıq miqdarı yuqri yeməkliklərini yevilişiniz mümkün. Bədən eğirliqi ümumi energiyanın qobul qılınışı bilən münasibətlik. Şuna tamaq yeməyəndə bədən eğirliqini kontrol qılığılı boludu. Bıraq kəşlik tamaq seliştirğanda ətigəllik tamaq texim ümumiyim. Şuna oruqlaş ehtiyacı bar kişilə ətigəllik tamaqını normal yəb, kəşlik tamaqını azraq yeyəndə bədənki bolğan təsiri azraq boludu. Bir kəş həzim qılış arqılıq aşqazan quruqdılıb boludu. Yenilə acırılıb çıxıvatqan, amma xori almağan aşqazan kislatası, üçəy yolu həzim qılış suyuqlıqı, aşqazan üçəy şillik pərdisini qıdıqlap, aşqazan üçəy yolunun biyaran buluşunu kəltürüb çıxırdı. Bundaq davamlı şey varsa, aşqazan yalluğu, aşqazan yarısı qatarlıq kesəlliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Ətigəllik tamaq yemisi mu, asalla öt suyuqlıqı jığılıb qılış, xolesterin acırılıb çıxışını kəltürüb çıxırdı. Öt yalluğu və öt taş payda buluşu mümkün. Menli əskər tip bundaq dedi. Əgər çüştüm burun, aş qursa qalətli bolsa, arılab ozuqlıq yetişməsini kəltürüb çıxırdı. Yürək siliş, baş qiyiş, qatıq tərləş, qol titrəş qatarlıq, qan şəkri tövəlləşki alaqadar alamətlə kör oldu. Yuqarqılarının əmisi ətigəllik tamaq yeməsliknin bədəngi bolğan beyvasıt təsiri, yəni vasıtlıq təsiri bax. Məsələn, hormon tənpunsuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Energiya qobul qılmağan əhvalasıra bədən hormonu tənşəş arqılıq qan şəkirini saxlap, yuqarı qan şəkirinin acırılıb çıxışını köpəytib, işki acıratma məsəlisini kəltürüb çıxırdı. Məsələn, qalqansıma bəz ixtidarı məsəlisi qatarlıqla. Ətigəllik tamaq yeməslik yana çox miyinə kerəklik energiya bilən təminləşinin yetərlik bolmasılığını kəltürüb çıxırışı mümkün. Nervi sistemi sıx təsir görsüdü. Diqqətini jığalmaslıq, kəyfiyyatıra asalı davalğış payda buluş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Körvilis qıbuldu ki, ətigəllik tamaqını yaxşı yiyəndə orqanizmin energiya və ozuqlıq ehtiyacını qandırıb qalmay yana həzm qılış sistemisi, şiki acıratma sistemisi, nervi sistemisi qatarlıq cəhətlərdəki kəsəlliyə girdiqdar buluş xəvfini tövələdədi. Yemək-içmək arqılıq kütünüşki qarda bir qanç prinsip bax. Bunun üçün vaxtıda tamaq yeyiş nəhayət əsasi prinsip. Qanuniyyətli tamaq yeyəndə həzm qılış, sümürüşünün ritmliq buluşuqı kapalatlı qılğılı buludu. Tal bilən aşqazan maslaşıb, ozuqlıq bilən toluq təminləşkə kapalatlı qılğılı buludu. Şuna qərəllik tamaq yeyiş həzm qılış iqtidarını qoğdaşının mühim usulü. Beijing Rungyi Tibabiti Doğrugərliki Daşösi, Tongfang Doktorxansi, ozuqlıq bilimunun məsul viraci Veiguo mındaqdırı. Andısanda birər qıtım ətigəllik tamaq yeməslik çox məsələməz, ləkin vaxt uzarğan seri hər bir adamın bədən sapası və yemək-içmək adətinin oxşumaslıqına əsasən çarçaş, mağdursuzluq, diqqətini jığalmaslıq qatarlıq alamətlər görülüşü mümkün. Ondan başqa yana aşqazan köpüş qatarlıq alamətlərmi görülüşü mümkün. Milli mındaqdırı. Yağ və eğirliqni azaytışının usulları nəyidi köp. Növətdə bir qədər moda həm önümlük bolğını yanıla yuqarı aqsıllıq yeməklə, tövən energiyalik tampon yeməklə qatarlıqla. Doktorunun yetəkçiliki də eğirliqni tövəlidiş təklifini verimiz. Qaysı qıl usulunu qollanışda aldı bilən şəxsinin salamətlik əhvalını bağlaş gerek. Tenə sağlam bulğan əhvalda hər bir vaxt tamaqda qancılık energiya qobul qilişini bir-mə-bir inçik hesablaşının haciti yox. Hesablaş arqılıq çıxırılğan yeməkliknin kaloriyası bilən adam bədini qobul qılıb sərib qılğan kaloriya maskilib kətməkdir. Qanuniyyətlik tamaqlanış tamaqının ozuqlıq tənponluqı kaloriyanı hesablaşdı mümiyim. Milli mındaqdırı. Keçici işləyidiqallar üçün etqanda ətigəllik tamaqını yemək uxlaşını təvsiyə qılmayımız. Əmma məşğulat vaxtı əsasən ətigəllik tamaq yeyiş vaxtını muvafiq aldığı sürsə ya ki kəynik sürsü boludu. Əmma ətigəllik tamaq yeyib olğandan kin dərhal uxlaşqı bolmaydı. Bu, aşqazan üçəyinin yükünü eğirləşdirib idi. Yəni, uyqusub digimi təsir körsütüşü mümkün. Oxşumağan kişilə topunun ətigəllik tamaqdiki ozuqluq madlağı bolğan ehtiyacı mühim oran turdu. Ətigəlik tamaqda nəmə yediniz? Hər bir adamın yemək-içmək adəti mə oxşaş bolmaydı. Hornan, pıltı qoymaq, çöp, bolqı qatarlıq asası yeməkliklərə porçaq sütü, umaç, kalı sütü qatarlıqlarını qoşub istimal qilish köp sandəki kişilərinin yaxtırışıqı erişdi. Lekin muxbir bir qısım ətigəlik tamaq dükkanlarını ziyaret qılğanda meyve, çevə, köktatının azlıqını bayqıdı. Bu, ətigəlik tamaqdaki yeməklik talalarının qobul qılınışının yetərlik bolmasılığını gəldirib çıxıramdı. Yeməklik talaları bilən başqa ozuqlıq maddələ oxşumaydı. O, adam bədəni tərpidin həzim qılınıb sümürülməydi. Amma bədən sağlamlığını saxlaşda intayın mıyım? Tərkibdə yeməklik talası mol bolğan yeməklə aşqazanın boş diş vaxtını keçikdirdi. Bunun semizliknin aldın ilişqa zor paydısı ba. Yeməklik talası tamaqdın kiyinki qan şekerinin inkasını pəsəytişki yerdən berdi. Qəziyyətinin aldın aladı. Üçəy yoldaki paydılıq bakteriyalarının özüçünü ilgir sürdü. Madda almış iskalaymı qalışının aldın aladı. Yürək meğa qan tomur məsəlisini azaytıdı. Cungo yezigilik taşıysi yeməklik şöyüyanın profesori Fən Cihun mundaqdırı. Yeməklik talası tılgaylınsa, kişilə köpüncə yerik yesivilək və çansayını közaldığı kəldürdü. Bu iki nərsinin asaslıq tərkibi selulozu bulub, erimez yeməklik talasığı təvə. Başqa yeməklik tərkibi domu eriydiğən nurğun yeməklik talaları boludu. Məsələn, sulu umicidiki yepişqaq polisaxar,

0: Bu xil telefon qipi salamatlikinizge ziyan yetküsü mümkün. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu axtı xəbər beredim.
1: Yakında bu xil yan telefon qipi davalaş əxlətlərdən yasalıqan buluşu mümkün digən tema tordaşlarının qızğın münazırsını qozgıdı. Nurgun kişilər əmdili zitab alğan yan telefon qipinin küşlük soliyo pırxını esqilgan buluşu mümkün. Yan telefon qızğanda pırx texim roşan bolğan buluşu mümkün. Bu xil telefon qaplar belkim zəhərlik, ziyanlıq maddalarının ölçəndən eşib ketkənliginin signalı deyə qaralışı mümkün. Ondaqda, sizdən işlətətqan telefon qipiniz bir xətər mə? Alayda əzən bahalıq yan telefon qaplarga bu xil üç çoğun sağlamlıq xəyip yoşurunğan buludu və deyişki buludu. Yan telefon qipi nem üçün sağlamlıqdaki yoşurun qatıl bulub qaldı? Yan telefon qipi yasaydıqan bu sahanın icazət şərti intayın tövən bulub, pəqət qilib setib olsalar türkümləb işləb çıxarğılı buludu. Nurgun kiçik dükkanlar tənərxini azaytış üçün yığılınğan sulya sanayət dərəcilik boyaqlarını şildidu. Hətta belgilimigi xilap alda ərzan bahalıq yardım çıxırışlarına mı qoşudu? Şununqı münasiyyətli kəsibkarlarının aşkarlışca, ölçəmgə uyğun kilidğan muntizim xam əşyanın hər tonusu 10-nın uyandan aşıdıkən. Kireksiz sulyanı arlaşdırğanda tənərxinin 3-dən 2 qısımdan tövəllətkilə buludikən. Şuna yığılınğan sulyo əxlətləri bunundakı mühim mənbəgə aylınıp qalğan. Bir qısım sodigarlar

0: Qalqansıman bəstügünçisini qararlıq təkşürdüşünü ұntıp qalman. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berədi.
1: Hazır süt bezi tügüntisi, süt bezi özüktisi, qalqansıman bəz tügüntisi, nurgun yaşlarının salamətlik təkşürüş dokladıda köp tılgı ilindiğen atalğula bop kaldı. Bədəndi körülgən bu məsələlərinin zadi ruhi besim eğir buluş, açıqlanış bilə münasiyeti bar mı yok? Bugün bu toğırsı da anlapa qaylı. Xizmət besim eğir buluş, tünəş, daim təşvişliniş və kəypiyyatı nacar buluş nurgun yaşlarının normal turmuş halı dik aylandı. Alaqdar sallıq məlumatlarda körüstülüşcə, elimizdeki çoğun şəhərlərdə 50%-dən 70% kişi bolğan ayalda süt bezi özüktisi bar işkən. Onun üstüdə 25 yaşdın 45 yaş kişi bolğan arlıqda köp yüz berdikən. Köp sandiki bimarlarda besim eğir buluş, təşvişliniş, açıqlanış alamətləri körüldikən. Onundan başqa, elimizdə qalqansıman bəz kesəlliklərgə qırptar bolğalla 200 milyondan aşqan, həm də ayallarının qalqansıman bəz kesiləgə qırptar buluş nisbiti ərlənikidin yuqır bolğan. Uzaq müddət besim eğir bolsa və asan açıqlansa, həqiqətən köp əza ya ki sisteminin işkiləmçi sağlamlıqını kəltürüb çıxırıdı. Hətta kesəlliklərini payda qılışı mümkün. Asalla, əzim qılış sistemisində məsli görülüşü mümkün. Aşqazan üçə iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıb, iştaha tutuluş, əzim qılış, naçarlışış, əhvalları görülüşü mümkün. Bəzilərdə yenə qəvziyyət görülüşü mümkün. Eğir bolğanda aşqazan yolluqi, aşqazan yarısı qatarlıq əhvallar yüz berişi mümkün. Ruhi sistemisində məsli görülüşü mümkün. Eğir besimnin təsirdə adəmdə könlü parakəndi buluş, tit-tit buluş, biyaram buluş, uyqusuzluq, baldır uyğunub getiş qatarlıq əhvalla görülüşü mümkün. Eğir bolğanda təşvişliniş ya ki xamışlıq yüz berişi mümkün. Yəni asalla qalqansıman bəz və süt bezi kesəliklərinin yüz berişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Uzun vaqt kəyfiyyat davalğışı və besim yuxur bolğanda işki acıratma iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıdı. Qalqansıman bəz iqtidari normalsız buluş qatarlıq əhvalla görülüşü mümkün. Ayallarda yana süt bezi özüktisi görülüşü mümkün. Uzaq müddətli kəyfiyyat naçar buluş qatarlıqla yana tügünçi peyda buluşunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunun da qalqansıman bəz tügünçisi, süt bezi tügünçisi qatarlıqla ba. Əlbəttə uzun məzgil besim bək eğir buluş, asan açıqlanış yana başqa əzala sistemisidiki bəzi məsələlərini kəltürüb çıxırıdı. Bundaq ahvallarda kelib çıxan süt bezi tügünçisi, özüktisinin köpüncisi yaxşı sübətlik boludu. 6 amil süt bezi tügünçisini peyda qılıdı. Ersiyyət amili. Ayallarda əgər süt bezi tügünü kesəllik tarixi bolsa, keyinki əvlad yaş ayallarda texim asan süt bezi tügüntisi peyda boludu. Uzaq vaqt təşvişliniş, besim esqiliş, asan açıqlanış, bu naçar adətlə bədəndiki hormonlarının səviyyəsində asanlı özgürüş peyda qılıdı. Bunun bilən süt bezi tügüntisinin peyda buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Uzun müddət tünəş. Uzun müddət tünəş adam bədəni işki acıratmalarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıdı. Bunun bilən süt bezi tügüntisi peyda boludu. Yoqulmuş xarakterlik amilla. Məsələn, süt bezi qismi bakteriya bilan yuqumlanish, yallug'lanishning takror g'idiqlishiga uchraganda asalla sut bezi tugunini keltirib chiqaradi. Yemek içmek amillarda yuqur maylıq, yuqur qandlik, yuqur energiyalı yemeklərini köp istimal qilish süt bezi tügüntisinin payda bolishini keltirib chiqirdi. Tərkibi iniq bolmagan sağlamlıq buyumlarını istimal qilish. Bəzi sağlamlıq buyumlarının tərkibi iniq bolmaydı. Onun tərkibidə köp miqdarda anılıq hormon bolishi mümkün. Bu, ayallarının normal işki acıratma səviyyəsiga təsir göstərib, süt bezi tügüntisigə girtar bolish xəvpini aşırıb etdi. Ağrıqni keltirib chiqirdigini süt bezi özüktisi. Kündülük turmuşda süt bezi tügüntisinin payda bolishini bemar özü siz alamdı. Umumən etqanda köp sandiki süt bezi tügüntisidə bək roşan alamətlə bolmaydı. Köpincisi salamətlik təkşürüş cəriyandı bayqılıdı. Amma süt bezi tügüntisi bilən süt bezi özüktisinin tənli körüldüqallıqını nəzərdən saxıt qılgılı bolmaydı. Bunda qahvalda ağırıq payda bolishi mümkün. Bu xil ağırıqını süt bezi tügüntisi kəltürüb çıxarmağın bolishi, bəlki süt bezi özüktisi səbəbidin bolishi mümkün. Əgər süt bezini ultira avaz dolqunda təkşürüş arqılıq, roşan normalsızlıq bayqalmasa, ya ki pəqat süt bezi özüktisi bayqalsa, bu xil süt bezi ağırqıdın əmliyyətdə bək ənsirəb getişinin oranı yox. Onun üstüge, köp qısım süt bezi tügüntisi və özüktisi yaxşı sübətlik boludu. Turmuş adeti və yemək içməkin özgərtiş arqılıq bəlgilik dərəcədə pəsə etkili boludu. Süt bezi tügüntisi, süt bezi özüktisin bolğan tügüncə, süt bezi talalıq bəz özmüsü, hətta süt bezi rakını öz içi qalıdı. Oxşumğa əhvalda davalaş layihəsi oxşumaydı. Məsələn, süt bezi özüktisin kəlib çıxan tügüncini köp əhvalda operasiya qılmay adətdikcə davalısı bolıdı. Əgər süt bezi tala bezi özmüsü bolsa, əgər onun çoğuyuşu bir qədər tez, həcmi bir qədər çoğ bolsa, operasiya qılıb elib etişik toğır kəlidi. Süt bezi rakını elib etsaq, universal davalaş elib veriş kerak. Yəni, operasiya qılıb davalaş, içki acıratmını tənşəş arqılıq davalaş, hətta ximiyəlik davalaş, radiasiyəlik davalaş qatarlıqlarına ehtiyaclıq buluşu mümkün. Qalqansıman bəz tügüntisini qərəllik qayıt təkşürtüşünü unutub qalman. Qalqansıman bəz tügüntüsümü ersiyat amılı bilən münasibətlik. Qalqansıman bəz kesili cəmət tarixi bar ailələrdə qalqansıman bəz tügüntüsü peyda buluş ehtimallıqı körünərlik yuqurlaydı. Yotunun qobul qılınışı yetərlik bulmaslıq, ya ki, yotunun qobul qılınışı ziyadi köp buluş qalqansıman bəz tügüntüsünün peyda buluşunu kəltürüb çıxırdı. Yaşlıq, amıldarlıq məzgildə bədəninin qalqansıman bəz hormonuğu bolğan ehtiyacı aşıdı. Bundaq əhvalda, əgər bədəndiki qalqansıman bəz hormonu yetərlik bolmasa, qalqansıman bəzdə kompensasiyalik ösükcə və tügünç peyda boludu. Bu xil əhvaldın ənsirə şacəsiz, müvafiq miqdarda yod qobul qılğanda məsulun əl qılğılı boludu. Bəz doğrula qalqansıman bəz tügünçüsünü peyda qılıdı. Məsələn, sulfanilamid türdiki güngürtlik sporitla türdiki doğrula. Şuna biz doğru işlətkəndə çoxum doktorunun körsətməsigə əməl qilişimiz gərək. Baş boyun qismidiki radioaktiv nurnun radiasiyası qalqansıman bəz tügüntüsü və qalqansıman bəz rakının yüzberiş nisbitini körünərlik aşırı vididu. Nacar keypiyyat və turmuş adeti bu mu ən köp uçuraydan əhval. Uzun müddətli keypiyyat davalğışı nacar turmuş adeti mu qalqansıman bəz tügüntüsünün payda bulışını kəltürüb çıxırıdı. Umumə etqanda qalqansıman bəz tügüntüsünün yüzberişi yoşurum boludu. Köp sandiki qalqansıman bəz tügüntüsü bir qadar kiçik. Bundaq əhvalda onun da qandaq kesellik alamati bo'lmaydi. Shunga mutlaq ko'p sondagi qalqansiman bez tugunchisi salomatlik tekshirtish jarayonida bayqiladi. Qalqansiman bez tugunchisi nayit yo'g'nab ketgan bo'lsa, kuzatish orqali bo'yin qismining roshan tompiyib chiqqanligini ko'rgani bo'ladi. Bundaq ahvolda bayqash mumkin. Lekin mutlaq ko'p sondagi qalqansiman bez tugunchisini o'z oldiga bayqash nayit tas. Qalqansıman bəz tügüntüsünün mutlaq köp qismi yaxşı sübətlik boludu. Artıqca ənsirəşinin acıdı yox. Lekin köpçülükki əskərtib qoyışıq tegişlik şu ki, əgər qalqansıman bəz tügüntüsü tonca qitim bayqalsa, çoxum 3 aydın 6 ayıqıcı bolğan vaqt içirə bir qitim qaytı tək şürtüş gərək. Tügüncə körünərlik çoğaydı mu, ya ki morfologiyalik özgürüş boldu mu, yox, digərlərini közdüş gərək. Çoğun kiçikliki uzaq müddət muqum bolğan, həm də çoğunluqi 1 cm-dən kiçik bolğan, roşan kesellik alamiti bolmağan qalqansıman bəz tügüntüsüyə nisbətən hər yıldə bir qitim qaytı tekşürsü boludu. Onundan başqa bu bir qança nöqtəyə diqqət qilish kerak. Muvafiq miqdarda yod elementi qəbul qılıb, yod elementinin qəbul qılınışığı kapalatlıq qilish bilan birgə dengiz məhsulatlarını ziyadi köp yeməslik kerak. Uzun müddət bədən çeniq turğanda bədən sapasını aşırğul boludu. Radiasiya mənbəsi və ionluq radiasiyadan yiraq turib, rentgenge düşkəndə qalqansıman bəz qismini imkan qədər nurdan qaçırış yoki yaxşı qoğdaş kerak. Balla və yaş ösmürlər texim diqqət qilish kerak. Kayfiyyətinin turaqlıqını saqlash kerak. Kayfiyyətinin davolğışı ziyadi çoğ bolsa, qalqansıman bəz hormonunun acırılıb çıxışı qalayım qalışıb ketib, tügünç payda bolışını kəltürüb çıxırışı mümkin. Ziyadi ayacalınış, təşvişliniş, kayfiyyəti düşkün buluş qatarlıqlardan saqlanış kerak. Amal bar özünün kayfiyyətini tanışışını ügün biliş, kayfiyyətini xoşal tutuş kerak. Qalaymaqan doğru işlətməsi kerak. Doğru işkəndə çoxum məxsus bölüm doktorunun körsətməsi bu içiş gerek. Qanuniyyətlik dəmiliş, amalbar azdunəş bək çərçəb getməsi gerek. Orqanizmdiki biologiyalik saatinin qalaymaqallışı tüpəyildin, tügün peyda buluşdun saxlanış gerek.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qeydim qıcın qılğı nəzər proqramımız Müşiyada xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şirin Gül Toxdi, məsul mühariri Polat Amanuri Ənvər Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Əndə deyik qıtınla, stansımızdan anıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlarda bolsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, muyum nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən?

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ili 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi 30 yaş yaş kadrlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasimi də qılğan tirişib çoğ işlərini qılalaydıqan mühim vəzifələrini zimmisiga alalaydıqan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Nazifanın dədini tökülüb olmaydı. Mənsur ya mağı qudularının ərlədək qamar oynab, pul uturub, ailəsidikilərini qanqır qaxışdırdıqan. Sırtta aşını oynaydıqanların əməz. Araq keş, tayaqçı mı əməz? Sibi özdün kəsini qızğın suyduğun, bu nəvər ər, həm şər

Qadirlik dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasetçi dostunuz Şirin Götoxdu. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal proqramımızğa urlaşdırılğan Mahinur Abdulinin Natunish Kecha namlıq postida bolsun.

Nazife, üydeki buruqtumuçılıqlardan qutulub, muhit almaştırıp yaşap yeqiş məqsidide idarısından tələb qılıb, heç kim bir işini xalamaydıgan çət bir yezgi xizmətkə düşdü. Amma eri onun yiraqqı mağdığalıqını anlapmı, azırıqmı qıyamıqan dək hissiyatı bulmadı. Bu ikisinin söhbüti, xuddi idardaki rəhbər bilən xizmətçi otdırısıdki diyaloglardak mehirsiz idi. Nazife, yezgi bağandın kin, özünün psixikista nurgun özgürüşlərinin yüzbə gəlikini. Burunqıdak 22-ci də özünü balkondan etibilişini oylamaydıqan bu qağalıqın hiss qaldı. Həmmüdün çoğun özgürüş yanlı erdi idi. O erinin tuyuqsız mulayimleşib qızğın bu qağalıqın hiss qaldı. Əməliyyətdə erimu uzunun buyan onunqı oxşaşla xamuşluq kesilinin dədini tatıb yaşavadaddı. Ondaqda ulanın psixikisidiki bu məsillə yaxşınlıq getəm. Ulanın keyinki küllər qandaq bola? Bula qızıqsanla dekitanla davamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımızqı oranlaşdırılğan Mahinur Abdülümnün Natonuş Kecənamlıq povustunun davamıdı bulsun. Qadarlik dostlar, vaqt münasibəti bilən bugünkü Radio Jorunu proqramımız müşəyədə xırlaşdı. Proqramımızın muhariri və riyasətçisi Şirinqül Toxdi. Kırıştırgıçısı Abdıxalıq Əhməd, Məsul Muhariri Adıl Ablət, Nazarətçisi Arapat Hüseyncan. Xayır dostlar, aman bol qayısla.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Qalıq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və küşəncilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Birini qırdığan bu Qalcır dəvrinin adamı emas mən. Mən yenə kəlgüsüdəki dünya bilən onun hər qancı maslı şey desəm o çıxış almay qilişimdən ənsirəy mən. Siz mi şundaq söyümlüküm? Çünki siz bilən mən qandaq adəmlə, kəlgüsünün bizgi nimilərini əkilib berdiğalıqını bilməyimiz. Amma kesip etişki buludu ki, o bizgi burunqıdək ondaq güzel və kişilərinin könlüdəkidək turmuşunu əkilib berəlməydu. Mən yenimdə tatlıq uxlavatqan jigitləgi pat-pat qarab qoymən. İçimdə qoş gizək akufkulamu, ya ki yalqız və kəydiləmu man oxşaş xiyalladı bolamdıqandu dəb oylab getimən. Mən ulanın izim üçün köreş qılıvatqallıqını, likin birinci pay ox bilələ o izmidin məhrum buluşqallıqını, biznin o izmimizdən əməliyyətdə özümüzdən turmuş usulümüz şikəlikini, əmdə hazır onun mövcud əməsikini bilidiğan bilməydiğallıqını bilməymən. Menin isqilişimcə uladı bu an yox, şun ula bəxtlik. Siz bilən toy qılğan çağda mən özümüz üçün bu nərsləni oylab kətməgən. 12 kauçuk tarixi kəntədə borunquğu oxşaşla teniş, xatırcam yaşab keti verimiz dəb oylıqan. Milaniyə, biz işkimiz şundaq oxşuşimiz. Oxşaşla teniş yaşaşını yaxşı görümüz. Şunu mən aldımızdiki külləni teniş, xatırcam küllə dəb sanab, ərkin azad kitab oxuyumuz, muzika anlayımız və çüşləni körümüz dəb oylıqan idim. Likin, bugünkidək bularımız dəb kim oylıqan? Heç kim oylamagan. Bundaq küləgə qilişimizni, burunqı turmuş adətlərimizdən buzulub ketişlərini, bunda qallı qırğınçılıqlarını, öşməlliklərini kim xiyalıqı kəltürgən? Milaniyə, biz üçün iştat hüquqi, qulla, paxtı digərlərinin qılç qiməti yox. Bizdən hazırqi və kəlgüsümüzdəki apətlə üçün cənimizin siyib perişki ərzügüdək heç qandaq nərsi yox. Əgər şimallıqla bizni yenidigan bolsa, bizdən kəlgüsümüzdən qorqunuşluqını təsavvurunuzga sığdıralmaysız. Söyümlüküm, ula bizni tarmar qılıb etidigan dəkmi turudu. Bu gəpləni sizgi yazmaslıqım kerak idi. Mən özümü oylamasam bolatdi. Lekin siz menin nemiləni oylab atqanlıqımını sorab qaldınız. Özümdümü hamını məğlub bulumuzgu deydigan bir qorqunuş bar idi. Şu tüpəyli yazışqı məcburlandım. Bizdən öydeki jığılış və bizdən toy qılıdıqanlıqımızı cakarlıqan kündeki işla isinizdimu? Şu günü Charlestonluq Butler deyən adam biz cənubluqlarını nadan dəb qoyub idi, həmimiz onu yevət güdək bulduq. O bizdə polat zavodlarının, fabrikalarının, paraxotlarımızdan, hərbi zavodlarımızdan, stanoklarımızdan yoxluqını etqanda, qoşkizək akufkularının onu itib taşlıqlı tas qalqallıqı isinizdə bağmı? Şu çağda o şimallıqlarının hərbi kemiləri bizni qatlıq qamal qılıb aldıqan bolsa, paxtılarımızı sırt qutuşub çıqalmayımız deyən. Biz hazır şimallıqlarının qoş atar, bəş atar mıltıqlarığı inqilab dəvirdeki kon mıltıqla bilən qarşı can qılıb atımız. Qamal mu, barğan sırı çıngıb, doğru okullarını mı tuşib kilənməydiğən əhvalıqı tuşib qilib atımız. Əslədə, biz batlirgi oxşaş soğuq su çaşqıçılarının gəp sözlərgə əhmiyyət berişimiz kerak idi. Ula əhvallarını belətdi. Siyasi yollağı oxşaş, məsləni tom taqaldı yes qıplı boldu qınmay, aşkarı sözləyiddi. Uşu çağda, cənubnun bu uruşqı cürət qılışı da, paxtısı bilən təkəbürlüqüdün başqa heçnimisi yox digən idi. Hazır, paxtının ər alıdı qımmeti bulu atıdı. Onun diginidin pəqət təkəbürlüq diginili qaldı. Mən bu xıl təkəbürlüqqa o bir çəksiz cəsarət dəb təbir berəlməy mən. Əgər Scarlett xətnin axırını oqumay qatlab konvert qısilib qoydu. Oqıqan seri iç püşqan. Xətdiki o gəplə. Yeniliş doğrusudaki əxmiqanı qarışladın bir xil qısılış hiss qılıb qalğan idi. Hörmətli radio dinləyicilər, Alavat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatdımız. Yaxtırıb anlığa isləm.

Onun məqsdi bu xətlədin Aşlinin çüniksiz və mənis yox quruq idisini bilişəməs idi. Bundaq kəpləni onun ağızdın taradiki koridorda oldurubma anlıqan idi. Onun birdən bir bilməkçi bolğını Aşlinin xotunuqa qızğın yesiyatını işbar

Hörmətlik radio dinləyicilər, Alabat qanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının namlıq romanını anlatdıq. Yaqtırıb anlığa isləyin.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichilik kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.

Radio anıqıcı dostlar, əmdi canı enikli programımızda başlayımız. Mən Nəhliya İbrahim. Aldı bilən, bugünkü canı enikimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin, böləkdə qulaq sepaqaylik.

0: Qadirlik dostlar, hayvanların hayatı küçük küçlük, hayvanların muşunda qaysar hayatı küçük iyi bulalışı, asaslıqı yanılı yaşaş mühiti bilen münasibetlik. Dalıda alay dekvalası da təbili muşunda qıqtadarıq iyi buludu. Məsələn, süvərəknin bir şey yox bulsumu, yanıla bir məzgil yaşayalaydı. Bu, haqiqatdan sırlıq iş. Ondaqda bugün, anlamaqa adamın əxli yetməydiğən, hayatı küçük en tan küçlük boğan, altı qıl qaliyeti canlıq bilen tonuşup çıxdınız. Birincisi, süvərəknin bir şey bulmasa 7 gün ətrafıda yaşayalaydı. Şinimən ki, süvərəkdən həmil adam bək bizar, çünki ulanın köpü işi naiti tez, yəni köp miqdarda bakteriya payda qalıdı. Onun üstəki texma alqılıq bir nöqtü var, ubusmu, süvərək en tan küçlük hayatı küçük iyi gəl. Süvərəknin yerşarda yaşavatqınıqı 300 milyon yıl boldu, insanladımı uzun tarixi iyi gəl. Şuna ulanın muhitqı masılışış iqtidarı yaqiqatən yoxuray. O, aralaş uzuqlandıqan bulub, hər qandıq nərsini istimal qaladı. Ondaqda, süvərək beşi yox, əkvalda qancilik vaqtı yaşayalaydı? Əməliyyəti bəzilən məxsus bu təcrübini işləb baxqan, yəni təxminən 7 gün hayat qalan. Süvərəknin çoğminisi bilən bədənə ayrılgan alətdə beşi bulmuşumu nəfəs alalaydı. Anlamaq, əqiqətən adam nəxil etməkdi, hə? İkincisi, miyvi çivini. Miyvi çivininin beşi bulmuşumu bir məzgil yaşayalaydı. Miyvi çivini adamın bizar qısımı, amma ulam oxşaşla intan küçlük yaşaşıqda tarixi idi. Miyvi çivini bir şey yok aleti bir neçü gün yaşayalaydı. Bundaq bu işidiki səbəb, miyvi çivininin bədində yeni bir çoğun minisi var. Bişi bu musumu, miyvi çivini yanıla səzgü əzalırıqı tayınıb, yönelişini pərq etəliydi. Şuna normal durmuşqı təsir yetməydi. Uçuş, ya ki yardım inişi tamamen normal boludu. Bıraq, bir şey yok boğaşqa, miyvi çivini tamak yiyenməydi. Üçüncisi, çarpaqa. Çarpaqa sırtqı görünüşü tüpəylədən nurgun kişilər onu yaxşı görməydi. Likin, çarpaqıdımı ölməz təmba bulub, adamın əqli yetməydiğən hayatı küşkəyikə. Əngiliyə kündülük poşti gezisinin xəbirgi qarğanda bir ormanlıqda beşi yox quramğı yetkən çarpaqı bayqalgan. Bu çarpaqının baş qısmıdaki köz, burun, inək və tıl qatarlıq muhim əzaları kəmçil. Bütün baş qısmıda pəqət sılıq toqulmalarının qaldıqları və tamaq yeşdə işlətildiğən bir kiçik eğiz qalan bolsun o, ləkin yanılı sağlam bədini və putu var. Onun üstəgi texi avazını çıxıralaydı. Umumə aytqanda, çarpaqının baş qısmı bulmasa hayat qilishi mümkün emas. Şuna alımla bunu naitqi qızıqıp qalgan. Özüksiz tətqiq qılış arqılıq bu çarpaqının baş qısmının eğir zəxmlənganligini, lekin içindeki meni qolunun nait normal turğanlığını baytalar. Şuna o, addi inkaslarını payda qılalgan, həm də qaysarlıq bilən hayat qalan. Dördüncisi, başsız toxunmaq. Hazırgıcı var bolğan başsız yaşayan hayvanlar içində ən danlıq bir xil hayvanı tunuşdursaq, o bəlkin başsız toxunmaq buluşu mümkün. 1945-ci ili İgisinin səhvəlliki tüpəylidin baş boyun arteriyası kesib etilgən. Amma beşi pütülləy kesib etilməgən. Nəticədə bu biçarı toxu ölməgən və kəşik tamaq buluşdun oğuşluq qutulğan. Çünki toxunun bədini çoğun meninin kontrol qıqıq çürməydi. Şuna bu toxu İgisinin aldın xəbər eliş bilən 18 ay yaşıqan. Bu, internet suçuraydıqan və qəbub məqalan. 5-ci, yılan beşi kesilgəndin kin bir saat hayat turalaydı. Gerçi yılandan qorxsaq mı, amma yılan insanlığa təşəbbüskarlıq bilən hücum qilishini yaxşı görməydi. Əlbəttə, az uçraydığan zəhərlik yılanlar bunun sırtıdır. Lekin insanlar yılanı öldürgəndə piçaq ya ki gürcək işlətib beşini kesib etgəndə bexətər boludu, deyə qaraydı. Əməliyyat bunda qilish ən payın xətərlik. Çünki yılan beş kesib etilgəndən kiyin mu bir saat cinini saxlab qalalaydı. Əgər bu vaqtda yılan beşi bilən yıqılaşsanız, o asanlı sizni yaralandırıb qoyuşu mümkün. Əgər zəhərlik yılan bolsa, texmi xətərlik boludu. 6-cı, məngü öşməydiğən mayak medoza. Mayak medoza, ölməydiğən medoza dəb atılıdı. Bəzlə ulanı məngü hayat turalaydı deydi. Nim üçün üçün dəq buludu? Aldı bilən, medoza leçinqistin üst yetilidi. Onun dinkin deniz qinida gedratopi payda buludu. Ən axırda yetilgən medoza qaylındı. Biz davatqan bu xil mayak medozunun üst içəriyəni bilən anç pərqlənməydi. Birdən bir oxşaş bulmağan bir yeri, yəni ula öz kənseri qeyrmaydı. Əksi tətür üsüb gedranğa aylındı. Bir məzgil ötgəndən kən yəni bir qeytin pişqan medozğa aylındı. Pəqət, sırtqı dünyanın ziyan kəşdikə uçurmasıla, ola bu xil alətini öz içil çəksiz aynlış altıda saxlab durdu. Şuna dünyada əqiqi ölməydiğən təm dəb atıldıqan bir xil hayvan ba deyilsə, ondaqda uçuq ummayak medozisi.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə uruş, çikinc dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılıq, yer şəhərdə 800 milyonun artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdı.
4: Vaba və muhit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
1: Şundaq, Әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәске салыдыған бір қыл хайатлық тәхтеді ба.
5: О неме?
1: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәхтеді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
6: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқаланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлық.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay, tanat kuzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanq atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tanq atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümləkini çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیروش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Obraz vakalətçisi bolğan məhsulatda məsli körülsə, sürətdən icazətlik paydılınış toxtamını öz aldığı bir qarqılısı bulamdı. Nəvrlə, boğumumusunun mırasıqa varıslıq qılalamdı. Мәс адам башқыланы ұрып ярландырып қойса, жауапқарлықтың қалас қылышқы боламды. Бала бау момысы білен білі тұрмыш кәчірді. Онысы беқші оқуқыны өзгертмәкчі болып рәт қылынды. Әмдіқтіңла, бүгінгі программымыздың тәпчілі мәзімілерді болсын.

0: cevapqa almaganda tölem cevapkarlıkını üstü geliş lazım. Bu dilo misalı da Moli Soda şirketinin məxsulatı da süpət məsilsi körülgəlik üçün icazetlik paydınış iniq belgilengen möhlətdə toxtamını öz aldığı bikar kılgallıqı yolluq səbəb kitəvə. Əgər davamlıq obraz vakaletçisi bolsa, Moli'nin adimilik hukuki ziyan uçuraydı. Şunun üçün Moli sürətdin icazetlik paydınış toxtamını öz aldığı bikar kılışı hukukluq. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Hektilep Kanun Destoru'nun 1022. maddesi de mundaq belgilengen. Toxtamlaşıqçıla sürətdin icazetlik paydınış möhlətini pütüşmügen, ya ki iniq pütüşmügen bolsa, her qandaq bir tərəf sürətdiki icazetlik paydınış toxtamını xalıqan vaqtda bikar kılısı boludu. Lekin muhabbiq möhlətdin burun qarşı tərəfke uxturup qoyuş gerek. Toxtamlaşıqçıla sürətdin icazetlik paydınış möhlətini iniq pütüşgen bolsa, Sürət hukuktarı sürətdin icazetlik paydınış toxtamını yolluq səbəb bilən bikar kılsa boludu. Lekin muhabbiq möhlətdin burun qarşı tərəfke uxturup qoyuş gerek. Toxtamını bikar kılış səbəbidin qarşı tərəf ziyan uçurgan bolsa, ziyanını töləb veriş gerek. Lekin sürət hukuktarının körgülü bulmaydıgan səbəb bolğanları bunun sırtıda. Real turmuşta başqalarının sürət hukukudun paydınış əhvalları daim uçurab durudu. Sürət hukukunu tavarlaştırıp paydınış davamı da sürət hukuktarı hukuk berilgücü bilen sürətdin icazetlik paydınış toxtamı imzalaydı. Əxtiləb Kanun Dəstorunun adimilik hukuki kısmı da bunun qarda məxsus bəlgilmə çıxırılgan. 1021-ci maddisi da toxtamlaşıqçıla arısı da toxtamdiki sürətini işiltişki dair maddılarını düşünüş cəhətdə talaşlar çıxılıp çıxan bolsa, sürət hukuktarıqa paydılıq izahat beriş gerek deb belgilengen. 1022 maddının 2 tarmıqı da alaqadarla sürətdin icazetlik paydınış möhültünü iniq pütüşmügen təqdirdimu muhabbiq səbəb bolsa sürətdin icazetlik paydınış toxtamını bikar kılsa boludağalıqı belgilengen. Bunundun şunu körülüş qıboludu ki adimilik hukuku bilen malmülük hukuku otursa da toqunuş yüz bərsə kanun adimilik hukukunu qoğdaşqı mail boludu. Nevrle boğu mumusunun mirasığı varislik kılalamdı. Döndikdinler bu vaxtki məzmundu bolsun.
1: Nevriler boğusi mumusunun mirasığı varislik kılalamdı. Wang Shaoqiang'ın nevrisanlısı Wang Shaoxing bilen Zhang Jian toy kılgandın keyin oğlu Shaoji tuğuldu. Shaoji 3 yaş kırgende Zhang Jian kesellik sebebinin vapat boldu. Shaoji'nin anısı başka yurtqı yatlıq bulup, Shaoji öz anısı ve ögey dadısı bilen beli turmuş keçürüp, boğusi momusu bilen alaqısı üzülüp kaldı. Keyin Shaoji'nin boğu momusu arka-arkadan vapat bulup, bir neçe eğiz öy ve azıraq bankı amanet pulu miras kaldırdı. Shaoji'nin tağısı ve hamıları Shaoji'ye uxturuş kılmağan əhvalda, ata-anısının mirasını 3 ölüş tən təqsimləb, hər birisi bir yürüş ölüşke miraslıq kıldı. Shaoji bu işten xəbər tapqandan keyin bovam momamın mirasığa atamın orını varislik qilish hüququm var deb qarab tağısı və hamılarını izləb verib atısığı təvə mirasını özüge qaytırıb verişni tələb qıldı. Biraq tağısı və hamıları ata anımızdan birinci rəd varisi var. Shaoji'nin varislik qilish hüququ yox. Onun üstügə Shaoji kiçikidən anısı qaytı yatlıq bolğan öydə bilə turğan. Bovam momusu bilən veriş kelişi üzülüb qalğan. Varislik hüququdan məhrum qalğan deyişdi. Şunun bilen Shaoji Xalq Sot Məhkəməsinə arz qılıb, Xalq Sot Məhkəməsindən özünün orun besib varislik qilish hüququnu qoğdaşını tələb qıldı. Ondaqda Shaoji kiçikidən anısı qaytı yatlıq bolğan öydə bilə turğan bolsa, boğusi momusunun mirasığa atısının orununu besib varislik qıla alamdı. Bu dilo misali orun besib varislik qilish məsələsinə çetildi. Orun besib varislik qilish varislik qılğıcı varislik qılınğıcıdan burun ölüb kəssə Varislik kılınğıcının bivasitə qandaş evlatları varislik kılışqa hukukluq miras ölüşüge orın besib varislik kılışını körstüdü. Orın besib varislik kılğıcı kaldırıp getken miras orın besib varislik kılınğıcı bolsa, orın besib varislik kılınğıcının burun ölüp getken pärzantları orın basar boludu. Mirasqa orın besib varislik kılıdığan orın basar varis bilen bivasitə qandaş evlatları orın basar varis boludu. Varislik kılınğıcı, orın besib varislik kılınğıcı, orın basar varis, meyli, er,

0: بالا بو مومز بلن بله ترمش کچردی. آنسی بیق شوقوقنی özgertmekçi بولوب رد قلندی. Tövende muhbirimiz Pezilet Arsılan bu vaxtı sözləb yürüdü.
1: Bala boğumumuz bilen birlə turmuş keçirdi. Anısı beqiş hüquqını özgertməkçi bulub rət qılındı. Oğlanı yurtuq apırıp qoyuş, boğumumuzunun uzaq məzgil halıdın xəbər elişiğa tapşırıb berişidin narazı bolğaşqa, Korla şəhərdiki Can xanım, ilgirki eri Van əpəndi üstüdün Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəməsi gədəva qılıb, beqiş hüquqını özgertib berişini təşəbbüs qıldı. Əvlad atlap beqiş, beqiş hüquqının təvəllikigə qandaq təsir körstüdü. Yaqında Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəməsi bu diloğa hüküm çıxardı. Can xanım bilen Van Apendi 2015-ci ili Korlu şəhirdə tizimlidib toy qılıb, toydin keyin bir pərzəndik boldi. 2025-ci ili 8-ci ayda iki tərəb çıxış almağalıqdın kilişib acırışıb, oğlu Şavvan Van Apendi bilen billə turmuş keçirdiğən, beqiş haqqını iki tərəb ortaq üstüge alıdığan bolub pütüşdi. Şu ili 11-ci ayda şikayelən Şavvanın beqiş hüquqi Van Apendi'yi təvəb oluş, Can xanım hər ayda 1000 yuan beqiş haqqı beriş toğırsıda bir parça toluqlama kilişim imzaladı. Van Apendi'nin xizmeti aldırış bulğaşqa Şavvanın yurtuğa apırıp qoyub, bu momisi halıdın xəbər aldı. Bu əhvaldan xəbər tapqandan keyin Can xanım əvlad atlab beqiş balının ösüb yetilişigə paydasız deyib qarab, bu yıl 3-cü ayda Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəməsinə dəva qılıb, beqiş hüququnun özgərtişini təşəbbüs qılıb, Van Apendidən hər ayda 2000 yuandan beqiş haqqı verişini tələb qıldı. Van Apendi özünü axlab, teninin sağlam, kirminin muqim, iqtisadi şəraitinin yaxşı ikənligini, ajrashqandan keyin balının barlıq xiracitini özü üstügə alğanlığını Can xanımının əzəldən beqiş haqqı verib baxmağanlığını, balının mu köp qıtım dadısı bilən billə turmuş keçirişini xalaydığalıqını eyniq böldürgənlikini etdi. Van Apendi yenə iki qıtımlıq kilişim imzalığında Can xanımının beqiş hüququdun öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçgənliki. Hazır bir nəcə ay ötüblə yeni valğanlıqı, bəhlə öz xayişcə işqılğanlıqı, onun üstüyə pakit asasının kəmçillikini təkidlidi. Sot məhkəməsindən təşürüb inəxlişcə, iki tərəb ilgiri imzalıqan kilişimnin məzmunu inəq, şəhli mükəməl ikən. Növətdə Şavvan boğumumusu bilən başqa ölkədə turmuş keçürüb və məktəbki kirib, muqim ögünüş və turmuş çəmbirkini şəkilləndürgən. Lekin Can xanım yığılı xizmət almaşdırğalıqını, aylıq kirminin təxminən 3000 yuan ikəlikini, öy icarı elib oltırdığalıqını, Aylıq icarı haqqının 1300 yuan ikənligini, ilkidiki kriminal çəklik ikənligini etqan. Şavvan 8 yaşqa toşqan bulub qanundaki bəlgilimigi asasən, onun həqiqi arzusuğa örmət qılış kerek. Balının həqiqi oyunu toğru igiləş, ata-anısının nəx meydanda pəyda qılış ehtimalı bulğan psixikilik qaşılıdın saxınış üçün, sodiyə, yiraq musabilik, sıllıq şəkil arqılıq, ayrı muhitdə Şavvandın sorğan. Şavvan inik qılıb dadısı bilən belə turmuş keçirgisi barlıqını eytqan. Sot məhkəməsi munda qarıdı. Acırışış kilişimidiki pərzəntini beqiş toğırsıdiki kilişimini iki tərəb öz ixtiyarlıqı bilən hasıl qılğan bulub, qanuni çəkləş küçüge igə. Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun öyləniş aylı qısmını tədbiqlaş toğırsıdiki izahatının 56-cı maddəsidiki bəlgilimigi asasən, tövəndiki əhvallarının biri körülsə, Ata-ana bir tərəb pərzəntini beqiş münasibətini özgərtişini tələb qılsa, Xalıq Sot Məhkəməsi qollışı kerek. Birinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəb eğir kesəlgə qırıbdar, bolğalıqı, ya ki meyi bolğalıqı üçün pərzəntini davamlıq beqişqa qorba yetmisə. İkinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəbnin beqiş məcburiyyətini ada qılmazlıq, ya ki pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa. Və ya ki, onun pərzənti bilən belə turmuş keçirişi pərzəntinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa əqiqətən paydasız təsir bolsa. Üçüncü, 8 yaşqı toşqan pərzənti yəni bir tərəb bilən belə turmuş keçirişini xalısa, şu tərəbnin yəni beqiş ixtidarı bolsa. Tördüncü, özgərtişki tigişlik başqa yolluq səbəbləri bolsa. Van Apendidə yuqurqı əhvallar mövcud deməz. Can xanımı özgərtişinin zörürlükini dəlil ispat körstüb ispatlayanmədi. Şuna acırışış kilişimidiki bütümünü icra qılış kerek. Sot məhkəməsi yenə mundaq qarıdı. Bu diloda boğumumuzun yardım beriş karakterlik bir kişi, koramığı yetmeyenlerge turmuş cihette kolaylık yaratıp bergendin sırt, yine koramığı yetmeyenlerini çoğunlarının illiklikli ve gamxorlukudun bəhriman kılıdı. Bu, koramığı yetmeyenlerinin cismani ve ruhi sağlamlıqıga paydılıq bulup, Wang Apendi'nin balı bir kişideki paydılıq şerait süpüte de oylaşışkı buludu. Halbuki Can Hanım'ın ilgideki kırmi çeklik bulgaşka, kısqı vaqt işçide balını oxşaş muqim maddi kapalat bilen təmil yelmeydu. Ahırda sot məhkəmisi Can Hanım'ın barlıq dəva təlbini rədqiliş doğrusu da hüküm çıxardı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Hatta aşıyorsadın dem ilişki çıkan 107 yaşlık profesör Xu Shengguang'ın üyü de Sichuan Ülkelik Halk Doktorhanası Ösme Keserlikleri Merkezi'nin mesul sestrası Dönling kol işareti kılış. Xat yazış arkalık pikir almıştırıp, bovayga salametlikini əsligi keltürüşünün inçki halkılarını tapıladı. Dönling her heptide bir qetim berip, PICC ötküzgüş neycisini məxsus asıraydı. Öyge berip, pərviş kılış haqqı işidiki davalaş mulazimət haqqı ve xorma material haqqını davalını suğurdusu arkalık atçot kılgılı boludu. Dönling doktor hanımızda neyci salgandın ki, neycini elip öydü tursu boludu. Azır uzun müddet vena tomurga okul seliş kıtogur keludu. Meselen, kuvvet okulu seliş. O nait huşal bolup küldi. Manı bu, menin hizmetimni etrap kılgallık dedi. Başucu, ösmür balılanın sağlam ösp yetilişi ve etraplık yetilişige en ıllık köngül böldü. Bugün hükünde tenterbiye dersi toluk etraplık içildi. Mekteplerde güzellik terbiyesini sındırış erkiti kanat yaydırıldı. Psikik sağlamlık terbiyesi umumlaştırıldı. Sağlamlık birinci digen maarif ideyesi sistemilik tüzüm layihesi şeklinde ders cedveliga kirgizildi. Mektep meydanına yetkizildi ve bahalaşkı sındırıldı. Jiangsu ülkesi Changshu şehri Lüydü Tecrübe Başlangıç Mektebi Təlim Tərbiye Başkarmısının Mağum Müdürü Çin Şavuyi Mündaq dedi. Tən tərbiye dərisi de katlamğı bölüp okutuş ilip berildi. Aile bilen mektep tən qədəmde maslış arqılıq, kiçik dostlarının beden iqtidarını tədrici östürüp, balılarının hərkət işençini turğuzuşuğu yardım berip, ulanın beden sapası, salamətlik əhvali qatarlıqlarını asta-asta yaxşılaydı. Davamlıq tırış arqılıq, devletimizde dünya boyunca kölümü en çoğun davalaş mülazimet sistemisi bərpa kılınıp, 1 milyon 100 mindin artıq davalaş, saklaş aparatı kuruldu. 90%'ın artıq ahale 15 minut içinde en yakın davalaş mülazimet noktasına baralaydı. 2035 yılı bağında sağlam cungo kurup çıkış, Partiya Merkezi Komiteti çıkargan zor strategiyelik tedbir. 15. 5 yıl bu nişanını işqa aşırışının halkılık mezgili. Asasi katlam davalaş saklaş torunun asasi davamlık puhtılınıp, sähiye sağlamlık işlerinin umumyüzlük nepiyet güzüş, tenpun buluş, umum halk ten bahraman buluş qarap, mukim ilgirlişi olgı sılcıtılıp, Milyonluğun halkının arzusunu zimmisige algan bəxt yolu kengaytilip, Jungochi zaman vilaştırışının sağlamlık asası teximi puhtulanmaqta. Devletlik Sähiye Sağlamlık Komitetinin müdiri Lei Haychao mındaq dedi. 15. 5 yıl mezgilide sağlamlıkını aldın terakki kıldırış strategiyasını yolgu koyup, davalaş, dora, Saklaş tüzülme ıslahatını çoğunkırlaştırış. Kesel davalaşını merkez kılıştın, sağlamlıkını merkez kılışkı karap buruluş yasaşını ilgir sürüşke teximi ähmiyet berip, pukralanın sağlamlık sapası, seviyesini östürüşünü ilgir sürüş. Sağlamlık mülazimeti cihette teximi umumi menfaatlar erişçallıkı iyi kılıp, onu teximi sistemilik davamlaştırış gerek.
1: Stansımız xəbəri. Məmləkətlik siyasi kənəşinin rəisi Wang Huning 10-cu ayının 11-ci günü Beycanda Vietnam parlamentinin rəisi Chen Qingmin bilən görüşdü. Wang Huning monolanı bildirdi. Yəqin qıyladın buyan Başuji, dövlət rəisi Xi Jinping Başuji, dövlət rəisi Tolan bilən qoyuq strategiyilik fikir almaşdırışını saxlab, Cungu Vietnam münasibətini dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüş davamada dolqın yerib ilgirləşgə yetəklədi. Cungu Vietnam bilən şiki partiyə, şiki dövlət ali rəhbərlərinin strategiyilik yetəkçiligəgə əməl qılıb, 6 teximi umumi nişanığa asasən, hər qaysi sahələrdiki öz ara nəbiyyət gözüş həmkarlıqını yuqarı sübətdə ilgiri sürüb, Cungu-Vietnam təqdir ortaq gəvdisi quruluşunu alğı sılcıtışını xalaydı. Cungu məmlikətlik siyasi kəngişi Vietnam bilən bolğan almaşdırış və həmkarlıqını çonqırlaşdırıb, özlərinin zamanı vilaşdırış işlərini ilgiri sürüş üçün töhbə qoşuşunu xalaydı. Çin Çinmin munulanı bildirdi. İşki partiya, işki dövlət, ali rəhbərlərinin strategilik yetəkçilikədə Vietnam-Cungu münasibəti davamlıq çonqırlaşdı. Siyasi asasi, maddi asas, əl rayı asasi özlüksiz müstəhkəmləndi. Mən Cungunun zor müvafiqiyyətlərini qolğa keltürgənlikini təbrikləyəmən. Vietnam bir Cungu siyasətigə qəti əməl qılıdı. Vietnam parlamenti Cungu bilən bolğan almaşdırışını küçəytib, cəmiyyətinin hər sahasının dostluq əlaqısını quyuqlaşdırıb, Vietnam-Cungu təqdir ortaq gəvdisi quruluşunu ilgiri sürüşünü xalaydı. Wang Dongming, Wang Dongfeng qatarlıqla görüşdə bilib oldu.
0: Əmdi uzun səpər oyunu davamlaşdırıb, gülünüş müsabisigə atlanaylı mavzuluq yürüşlük xəbərimizdən Qızıl Armiyanın mühim əskər mənbəsi Xubey tonuşdurub yazılğan Xubey zəminində yeni müsabı başlandı degen qismi diqqətinizdə boludu. Əyvətlik Dabişən teği bük baraqsan idi. 1934-ci ilə 9-cu ayda Qızıl 25-ci armiya Xubey ölkəsi Xuanggang şəhəri Yingshan nayəsinin Taujahı yezisidə uluq uzun səpərinin yığılış siqnalını yaratqan. Xubey ölkəlik yerlik təzkir mütəxəssislər 11-nin mütəxəssisi Çin Teychang mündaq deydi. Taujahının yer şəkli müdafiəliniş asan, hücum qılış təs, əşya mol, ammavi asas yaxşı. Ula bu yerdə tepilğusuz dəm eliş pürstigi erişib, uzun səpərdin ilgirki siyasi, ideya, təşkili, hərbi işla cəhətdiki təyarlıqını tamamlap, Кейін алды білән Шымалы Шәншіге етіп беріп, Джунго инқылабы үшін төхбі артышқа пұқты асас салған. 1934-ші ілі 10-ші айның ақырда дүшмен Қызыл 25-ші армияны Таужақыдекі Неубей Джигу теғыда қоршап үйқытышқы ұрынған. 3000-ге етмейдіған Қызыл армия жаңтысы сыққені білән айрыпылан зәмбірәклерінің növətliş hücum qılışığı taqabıl turğan. Uzun səpər dövlət mədəniyyət bağçısı Yingshan bağçı rayonunun düşəndürgüçüsü Hu Kunjang tanışdırıb mındaq deydi. Quruş axırlaşqandan kən puqralamı arqa-arqıdan taqı çıxıb, yaradarlarını öyüqə qaytırıb gelib dəm alğızıb, Taujaqıdiki Jungo tibabiti ösümlük doğruları arqılıq davalıb qutquzğan. Qurban bolğan Qızıl Armiya jangçılarını şu jayğı dəpni qılğan. Ulanın ismini bilmegeçke bu abidilerge bir əskər, iki əskər, beş əskər degen xətlərini oyup qoyğan. Yıllarının ötüşüge əgişib, eyni ili Qızıl Armiya yaradarlarını davalap qutquzğan Jungo tibabiti doğru materialları bugün şükündə yurttaşlarının kırımını aşırıp, бейшігі күш қошты. Деққан әншауды, бұланың әммісі біз аптап қысалған палмы мәрзі, деді. Алтын күзде Таужақы езілік тәминат соды көпіратыпының ойлысыға қардәк аппақ палмы мәрзі ейіп қойылған еді. Еңшен найәсідікі бір айлыви деққанчылық мәйданының мәсулі әншауды тоныштырып мұндақ деді. Dabişan teğinin özgüçi ekologiyelik əvzəllikigi tayınıp, bu jay şirket koşulgan baza, koşulgan dikkan ailesidin ibaret hem türtkülük endizi arqılıq, Jungo tibabiti doğru materialları kəsbini zor küş bilen tərəqi kıldırdı. Ən şaudı mındaq deydi. İlgiri velisipit minət toq, hazır maşinimiz bab oldu. Biz həmmə ailinin diqqançılıq məsulatları, doğru materiallarını yığıb, işləb çıxırış, təmilləş, setişini yürüşləşdürüb, məsulatının setiliş yoluğa kapalətli qıldıq. Hazır Еңшен наясының

0: yeni ul əsliha qurulışı, yeni kəsiblərgə məbləq siliş dairisi tez kənaydı. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti, Dövlət Uçur Mərkəzi Büyük Məlumat Tərəqiyyat Bölümünün muavin müdiri Veyin mundaq dəb görsətdi. Üçüncü pəsildəki bu görsətgüç sallıq məlumatlardan qarğanda siyasət önümü davamlıq namayən boldi. Kəsb bilən bazar mas qədəmdə boldi. İqtisadının işki eşiş quvvəti üzlüksüz toplandı. Bu mu, 4-cü pəsildə iqtisadının sıcıl yüksülüb yaxşılınış, bütün yıllıq yuqur sübətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşkə puxta asas saldı.
1: Stansımız xəbri. Cungo Əşya Obroti və Setiviliş Birləşməsi 10-cı ayının 11-cü günü munulanı ilan qıldı. Cungo'nun 9-cı aydaki əşya obrotunun güllünüş körsətküçü 51.5% bolub, aldınqı aydakidin 0.6 point örləb, o da 5 ay kengiş dairisidir turgan. Yeni zakaz körsətküçü 0.4 point örləb, o da 7 ay örligen. Təminat bilən ehtiyac bazırının maslı işçallıqı davamlıq küçəygen.
0: Stansımız xəbəri. 7 yıl dərəcəsini östürüb özgərtiş arqılıq Şincin bilən Şangandın ibarət işki cayını tutaşdırdıqan yeni Huanggang Çıqra İğızıda 10-cı ayının 12-ci günü saat 6:30 minut ötkəndə rəsmi qatnaş başlanıb, yolucular və yolucular avtomobillərini 24 saat tamujundan ötküzüş mülazımıdı bilən təminlədi. 10-cı ayının 12-ci günü saat 6:30 minut ötkəndə Huanggang Çıqra İğızıda rəsmi qatnaş başlandı. 2019-cı yılı Huanggang Çıqra İğızı əsildəki orunuda qayıtı quruldu. Umumyüzlük dərəcəsi östürülgən yeni Çıqra İğızı yer asti 4 qəvət, yer üstü 5 qəvət bolub, quruluş umumi kölümü 689.700 kvadrat metr kilodu. Bu, növətdə dünyadaki ən çün quruqluq yolu Çıqra İğızı yəki gəvdilik imarət bolub hesablanıdı.
1: Stansımız xəbri. Maarif ministerliği yeniden derecesini östürgen Dövlət Aqıl Maarif Supisi Oqutquchila Tərəqqiyat Mərkəzi yakında resmi işki kirishtirildi. Şunun bilen bir vaqtta oqutquchilarni süni aql sapası boyunca toluq tərbiyeləşini yolga koyup, oqutquchilarning tərəqqiyatına kuvvet koşdi. Dövlət Aqıl Maarif Supisi Oqutquchila Tərəqqiyat Mərkəzde AI Sapa Məxsus rayonu təsis qilingan bolup, Oqutquchilar dərs tayyorlash bosqichida dərsning konkret ehtiyojini aniq aytsalar, o'g'inish vazifa tizimligi hosil qila oladi. Yana har vaqt sonliq ma'lumotlarni yig'ib ko'rish taxtasini ko'paytira oladi. O'quvchilarning ahvolini bir qarabla bila oladi.
0: Stansimiz xabari. Yangi sovuq havo oqimi 2 kundan buyon shimoldagi ko'p qism rayonlarga ta'sir ko'rsatdi. Ba'zi joylar par bilan ta'minlash pastligiga kirdi. Cayla hava rayığı qarıda, həm türütkülük, əvrişim, par bilən təminləş tədbirini yolu qoyub, aqıl közütüş arqılıq, par bilən təminləş mülazımıdını əlalaşdırıb, par bilən təminləşini hes qılış təsiratını östürdü. Şunun bilən bir vaqtda, sığlıq muxtarını hesablaş ıslahatını puxta qədəm bilən alğı sılcıdıb, təminləşki kapalətli qılışdın, yaxşı təminləşki qarab tip özgərdib, qışlıq sınışdın ibarət bu xəliq turmuşu kapalıdını üzlüksüz texımı inçikə, texımı puxta işlədi.
1: Stansımız xəbri. 2026-cı illik Beijing ərzini qıbıl qılğan haman dərhal beciriş ıslahatı münbirinin mühim yürüşlük paliyyətlərinin biri bolğan, Sizin avazınız 2 namlıq hüccetlik filmini koyuş paliyeti 10-cı ayının 11-cü günü Beijing'de ötküzüldü. 2 yıl ilgiri Merkezi Radyo Televiziya baş stansisi işligen Sizin avazınız namlıq hüccetlik filmde Beijing 12.345 kızık liniyesine ulangan şehir ahalısının telefonu jip uçkılınıp Beijing'nin Ərz qıbıl qılğan haman dərhal beciriş ıslahatını çoğunqırlaşdırışdiki yenilik yaratış əmiliyeti strolluq namayan qılıngan. Bu kino 80 milyon yuandın artıq bilet kirimi bilən, yakınki 5 yıldın bu yankı Cungo hüccəltik film bilet kirimi rekordini yenilab, Cungo kino altın xoraz mükafatının ən yaxşı hüccəltik film mükafatı qatarlıq nurgun şərəplərini qolğa keltirdi. Bu kinonun davamı bolğan sizning avazingiz 2 namlıq kino 1 yilga yaqin iz qoglab suratga olingan. Kinonun ham materiali 500 soatga yaqin bo'lib, har soatiki 100 ga yaqin zot ziyorat qilingan.

0: kuruluşu, neticilerini özleştiriş, asasi gövdünü yetildirişten ibaret bütün zencirlik yenilik yaratış sistemisini berpa kıldı. Dövlet derecelik kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yenici küçük giganit karhanıdın töti. Bingten derecelik kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yenice otura küçük karhanıdın 53'e yetiştirildi. İşki kol bilen alem şumul özgürüşle barlıkı keltürülüp, çöllük bostallıkı aylandırıldı. Şeyhanzı'nın çöllükünü bostallıkı aylandırış arzusu riyallıkı aylandı.
1: Hürmetli radyanlı kocala, Şincan Uyghur Abdunum rayonu Kaşkar vilayeti Peyzuvat nayesinin yeni mahalli bazarda meyvelik bağdaki ganoyla darihi meyvesinin köplikidin şahlarını kötürelmegen bolup, ganoyla kıynık sözünü rengde parkırap duraddi. Bağvan Abdurrahman Kadir özünün biğida teziyat gözüş hadımlar bilen meyve özüş, kaçalaş bilen aldıraş boldi. O mundaq dedi. İlgiri meyve pişkanda 75'de başkalarının kelip elişini kütettik. Hazır tez yollanma mulazımıdı, bakiyat gözüldü. Toş, kıyım buluş meselesi hal boldi. Çöllükte östürülgen yaxşı meyveleni, memleketinin her kaysi caylarığa satkılı boludugan boldi. İlgiri kömü kunak, kives terganda bir mo yerdin 1000 yuan mu kırım kılgılı bolmaydı. Hazır, ganuyla östürgende bir mo yerdin 5000 yuandın artıq kırım kılgılı boludu. Abdurrahman Kadir mu, əgri toqa yollanı besip ötken, o mundaq dedi. İlgiri təcrübem yok idi. Çataş, oğutlaş, keselliknin aldığını elişçe hatta kayardın kol selişini bilmegeşke, önümünü körelmey vazgeçmekçi boldum. Naya Bağvancılık Texniki Mulazımet Atırtı'dan 13'ni təşkillab, 1178 texnik xadımını daim mevlik bağlarığı çoğunqır çöküp, pərvişki yetekçilik kılış, pişip yetilgenlikegi hüküm kılış, ölçemleştürüp üzüş boyuca tərbiyeləşini kanat yayduruşqa əvətib, texnikini birinci səpki yetküzdik. Mən bir mi bir ügünüş arqılıq bar qansırı təcrübəgi egi boldum. Hazır ölçəmləşkən östürüş bilən şoğullanı vatımən. Meyvilərinin süpti yaxşı, məhsulat mıqtarımı, muqim. Abdurrahman Qadırıqı oxşaş bağvəllə Peyzuvat nayesi də az əməz. Ğənuyla Qərib qarı örgü edəbmə atılıdı. O Peyzuvat nayesinin Allahidi məhsulatı. Hazır Peyzuvat nayesi də östürülgən Ğənuyla kölümü 570 min muqumlaşıb, bütün məmlikətdiki köləmnin 51%-ni egilidi. 2026 yılı meyveye kirgen kölem 450 min moğı yetti. Məhsulat miqtarı 410 min tonnadan eşip, bütün memleketteki məhsulat miqtarının 70%-ni egilişi mülçerlenmekte. Ğanoyla kəsbinin tərəqi kılışıqı əgişib, Peyzuvat nayesi işləp çıxırışdan ilgirki, işləp çıxırış davam ediki, işləp çıxırışdan keyinki rəqəmləşdürüb nazarat kılış, başqırışını torlaşdırıb, tuprağını ölçəb oğutlaş və məxsus işlətilədiğən organik oğutunu umumlaşdırıb, məmləkət boyuca yeşil yeməklik xam əşasını ölçəmləşdürüb, işləp çıxırış bazısını muvaffaqiyyətli bərpa qıldı. Peyzuvatın ğanoylası o da 4 yıl, Kilimati Allahidə əla süpətlik yezi eğilik məhsulatı bolub bahalandı. Şunun bilən bir vaqtda, Peyzuvat nayesi bütün zəncir boyuca süpət mənbəsini sürüşdürü sistemisi bərpa qılıb, itizdən meyvi sevitigici bolğan süpət mudapiyə liniyesini çın tutub, setilğan hər bir yeni ğanoylanın mənbəsini sürüşdürüşkə həqiqi kapalətli qıldı. Meyvi yaxşı bolsa, texim yaxşı satqılı boludu. Amma ğanoylanın eti yumran, yeni peti saxlaş müddəti aran 3 gündən 5 gün gücü bolub, yeni peti saxlaş əşya obrutidiki toşuş qiyillik dərəcəsi entayın yuqur tür bolğaşqa bir məhəl kən küləmdə sırtqı setiş qiyin bolğa idi. Bağvalla setişdən tez yetküzüş xadımları toşuşdən ğəm qıladdi. Umumi sığımı 500 min tonni kilidigan soğuq saxlaş sistemisi qurub çıxılıb, əxli tənşət sistemisiga maslaşdırılıb, ğanoylanın setilişi vaxtı 10 gündən 20 günügücü buluşdun, 2 aydın 6 aygıcı uzartıldı. Hər yili yeni ğanoyla bazarğı selinidigan pəsildə, şucay kirgüzgən başlamçı karxanalarının soğuq saxlaş avtomobili kənd iğizigıcı barıdı. Ğanoylanın şeyhidin soğuq saxlaş iskilatıgıcı bolğan vaxtı 2 saatdan aşmaydı. Elektronluq sodu gülləndi. Tez yetküzüş ravallaşdı. Kəsiblə callandı. Bugünkü kündə Peyzuvat nayesidə Yezi kənd elektronluq sodu mülazimət punktidin 259-u qurulub, tez yetküzüşünün kəndləgi kırış nesbiti 100%-ki yetib, yetküzüş, qoşulğan elektronluq soda, qoşulğan yezi eylik məhsulatları, qoşulğan dehqan ailəsindən ibarət yip qalqısıman sistema şəkilləndi. Abdurrahman Qadır mondaq dedi. Yan telefonda bir vasitə körüstüb setiş arqı

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, indi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Somrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Abdursul Abdiriyim.
0: 4 illik quruluş arqalıq Pinglu kanalda yaqında bütün dünya boyunca qatnaş başlandı. Bu yeni Jungo qurulğandan buyanqı tunji dövlət qatlımından bir tutaş planlanıb yasalğan daryadan dənizə çıxadığan çoğ kanal olub, onun quruluş kölümü, yeniliq yaratış texnikisi, mühim əhmiyyəti qatarlıqla çat el taratqullarının qızğın münazirəsini qozğadı.
1: Energiya təminatı ciddiləşdi, pul pahalılığı besimi açdı, məbləğ yürüştürüş tənərxi tez örlüdü. Yevropadaki nurgun dövlətlərinin pay çeki bazarı, zayum bazarı yakından buyan davamlıq besim qoşurdu. Təhlilçilər, işki qısımdaki qurulmalıq kəmpiklik bilən taşqi xeym xətərinin tən təsir körsütüşü səbəbidin, Yevropa iqtisadi yeni bir növətlik zərbini başdan keçirməkdə, iş istiqbali Nurgun eğir sınav kuduş geldi deyip görsetti. Hürmetli radyo anlıkçılar, hem de yakıtınla bugünkü dünyaya nazar programımızda bolsun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər,
1: 4 illik quruluş arqalıq Pinglu kanalda yaxında bütün liniya boyunca qatnaş başlandı. Bu yeni Jongo qurulğandan bu yanqı Tonji dövlət qatlımından bir tutaş pilallab yasalğan daryadan dənizə çıxadığan çoğ kanal olub, onun quruluş kölümü, yenilik yaratış texnikası, mühim əhmiyyəti qatarlıqla çat el taratqularının qızğın münazirəsini qozğadı. Vietnamda çıxadığan Danang gezdədə mundaq tap qaraldı. Pinglu kanalı xalqara quruqluq dəniz sodası yeni yolunun mühim tərkibi qismi olub, mal, silinma və çigra halqıqan həmkarlıq arqılıq, Jongo bilən Şarqı-Canubi Asiya əlləri itibaqı otursadı ki, iqtisadi alaqını yanımı küçəydudu. Hər yili Jongo'a zor mıqtarda meyveçi və gürüc, qəxvə, su məhsulatlarını eksport qılıdığan Şarqı-Canubi Asiya əlləri itibaqıqı əzad ölətləgi nisbətən etqanda, Pinglu kanalı bir xil köp mıqtarlıq, tövən tənarıqlıq əşya uburudunu tallaşdın deyirək berudu. Qatar Yerim Aral Televiziya Stansiyasının Torbekitidə mundaq deyildi. Pinglu kanalda qatnaş başlanğan peytdə, Jongo bilən Şarqı-Canubi Asiya əlləri itibaqının sodası tez sürətdə aşmaqda. Jongo Tamujni Baş Məhkəməsinin sallıq məlumatıda körüstülüşçə, 2026-cı yılının aldınqı yerimədə, Jongo'nun Şarqı-Canubi Asiya əlləri itibaqı bilən bolğan import-export somısı 4 trilyon 340 milyard yuanqə yetib, oxşaş məzgildikidən 18.2% aşqan. Maqalda mundaq deyildi. Pinglu kanalı ishki daryo transporti bilan g'arbi qism quruqluq dengiz yangi yo'li qatorliq qatnash to'rini tutashtirdi. Jongo bilan Sharqi-Janubiy Osiyo Allri ittifoqining savdo va kasb zanjiri hamkorligini yangi taraf bilan ta'minlashidan umid bor. Saudi Arabistoni iqtisod gazetasining qarashicha, Pinglu kanalı Jongo'ning ishki quruqluq rayoni bilan chat el bozorlarini tutashtirishni ilgari surib qolmay, yana Jongo bilan Sharqi-Janubiy Osiyo Allri ittifoqining iqtisod savdo aloqasini yanomi ilgari surdi ekan. Malayziya Malay pochta gazetasi to'rbekitida mundaq deyildi. Pinglu kanalı elib kelgan iqtisodiy ta'sir transportning o'zidan xilili eshib ketdi. Teximi çoğun fırsat şu ki, Şarkı-Canubi Asiya Əlləri İtibakının yezi egilik məhsulatları, köp mıxtarlıq tavarla, təyyar məhsulatla və texniki tərkibi künsiri eşivatqan arlıqdiki məhsulatla Jongo'nun ғərbi qısım bazarlarığı kirələydi. Rayolla bu, güllənmə yolunu çörüdəb, tamujnını maslaşdırış, portlanı tutaşdırış, köp xil usulda ulap toşuş, sodu talonunu rəqəmləşdirış və kəsb həmkarlıqı qatarlıq qaralmalarını küçəb tətqiq qilişi kerek. Rwanda Afrika Jongo Obzori Torbekitada mundaq deyildi. Pinglu kanalı Jongo'nun ishki quruqluq iqtisodi bilan dunyo bozorini tutashtirishni kuchaytirishdagi muhim obida. Qurilish qilishning murakkabligi Jongo qurilish texnikasining kun siri pishib yetilganligini. Jongo'nun bu texnikalarni keng ko'lamlik amaliy gavda qurilishi bilan moslashtirish iqtidorini namoyon qildi. Afrika davlatlari Jongo'nun qurilish tajribalaridan ilham ala oladi. Bu Torbekitidə elan qılınğan yeni bir maqalda mundaq tap qaraldı. Bu kanal Jongo'nun uzaq müddətlik tərəqqiyat nişanını çörüdəb, məbləğ, məmuriyyət və texniki baylıqını bir tutaş tənşəş iqtidarını namayan qıldı. Yeni bir türlük asasi quruluş möcüzəsi deyişkə boludu. Bu, iqtisadi vəziyyətini özgərtələydiğən zor quruluş. Kenya Axbarat Torbekitinin maqalısı da mundaq deyildi. Pinglu kanalı Jongo'nun Ğərbi-Cənub rayonunun əşya obrut əndizəsini özgərtib, Dərya Dəniz Birləşmə Transporti üstüdə izdinovatqan başqa dövlətlərini paylanış materialı bilən təminləydi. Kanada Xalqara Radio Stansiyasının xəbirdə, Amerika Texas Yezi Eylik Sanayət Daşösi Galveston Şöbü Məktibinin Dəniz Transport Başquruş İlmi Profesori Jean-Paulo Rodriginin sözü nəql kəldürülüb mündaq deyildi. Bevasitə silinmədən payda eliş Pinglu kanalının birdən bir nişanı emas. Yeni yol yaxşı yasalsa, onun əgişib kilidiğini hər xil zəncirsiman təsir. Məsələn, yeni silinma, yeni bazar və yeni sodu münasib etdi. İspaniya Dövlət Gezdinin maqalısı da mundaq deyildi. Jongo yana Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan ölkəsi qatarlıq caylarda nurğun su yolu türünü ilgir sürüb, qatnaş dərya yollarını tüzəb, yük transport tənərxini tövəllətib, yerli kəsiblənin tərəqiyyatıqı törtgə bolub, işki quruqluq rayollarının xalqara bazar bilən cipsilişini sicil ilgir sürdü.

0: قدرلك توسلا انرژیا تمیناتی جدی لشتی پول پاکالق بیسم آشتی مبلغ یورشتریش تنرخی تیز ارلدی یوروپا دیکی نرغن دولتلانن پای چکی بازری زایون بازری یقندن بویان داواملق بیسم بوچردی تحلیلچیلر ایشکی قسمدیکی قورلمالق کمتوکلیک بیلن تاشقی خیم خطرنن تنگ تاثیر کورسیتیشی سببیدن یوروپا اقتصادی یانی بیر نوبتلیک زربنی باشتن کچورمکده ایش استقبالی نرغن ایغیر سیناققا دوچ کلدی دپ کورسیتدی برینچیدن دیزل می بیلن تامینلاش خیرسی یوروپادیکی انرژیانین قورلمالق خطرنی یانی بیر قیتم آشکارلدی Yaqınqı məzgildə Avropada dizel meyinin bahası davamlıq örlədi. Amerika hökuməti bir məhəl dizel meyi eksport qilishni çəkləyimiz deyə təhdid silib, bazarının Avropanı energiya bilan təminləşki bolğan endişisini küçəytdi. 2022-ci il Ukrayna krizisi kəskinləşkəndən bu yan Avropa İttifaqı Rusiyadan energiya import qilishqa tədrici çək qoyub, Rusiyaya tayinishni azaytdı. Bu, Avropada energiya bahasının zor dərəcədə örülüşünü keltirib çıxardı. Avropa, Amerika qatarlıq başqa bazarlardan səpləmə təminat izləşki başlab, Amerikaya bolğan energiya cəhətin tayinişini tədrici çonqurlaşdırdı. Bu ildən buyan Ötür Şərq rayon vəziyyətinin davamlıq ciddiləşişi, energiya transportunun tosalğığı uçuruşunu keltirib çıxırıb, Avropa dizel meyi bazarının təminat besimini iğırlaşdırıb etdi. Rusiyanın dezilmeyi eksport qilishini çəkləş buyruqının dəvriliki köp qitim uzartılgan. Amerika qatarlıq asaslıq bazarlarda dezilmeyinin bağısı davamlıq örləvatqan arıq görünüşdə, Amerika hükümeti bir məhəl dezilmeyi eksport qilishini çəkləyimiz dəb təhdid silib, bu arqılıq Avropanın yekılğı may zapısını qoyub berişigə besim işlətdi. Yevropa'nın neft ayrış iktidarı uzun mezgil acizlap, işki kısımdaki teminat iktidarı mı tövellep getti. Yevropa yıkılgı cemiyetinin sallık malumatı da körüstülüşçe, 2009 yılıdan buyan Yevropa'nın neft ayrış kesbi davamlık tarayıp, 35 neft ayrış saati takılıp, pütkül neft ayrış iktidarı tahminen 20% tövellep getken. Nöbette Yevropa dezilmeyi, ve aviyatsiya yıkılığı meyi sap import kılındığan rayon kaylanga. Tahlilçiler mındak tep kardı. Avrupa'nın neft ayrış kespi ilgirkidin körünerlik tarayıp getti. Hazır bar bolgan neft ayrış zavutları bir kadar yukarı iş başlaş seviyesini saklap kılgan ehvalda Avrupa'nın kıskı müddet içi de neft ayrış zavutunun mesulat miktarını aşırış arkalık Təminat yoçqını toluqlaş boşluqı nisbətən çəklik. Əgər yeni təminatda davalğuş görülsə, Avropa dizel meyi mənbəsini teximi yuqur bağda talışışı mümkün. Bunun bilən, iqtisadının eşşiğa təsiri yedudu. İkincidən, energiya bağısı kəltürüb çıxarğan pul paxallıqı Avropa pul siyasətinin xətirini küçəytib etdi. Yevropa İttifaqı Statistik İdarisi yıqında ilan qılğan dəstləbki sallıq məlumatı görüstülüşçə, 2026-cı ili 9-cı ayda Yevro rayonunun pul paxallıqı nisbiti 3.8% getib, 8-cı aydaki 3.2%-in 0.6% örlügən. Bunun içində energiya bahası oxşaş məzgildəkidən 18.8% eşib, Eşiş nisbiti 8-ci aydakidin yanımı keneyip, pul pahallıqının örülüşüdeki asaslıq türtki bolıp kalgan. Energiya bağısının örülüşü pul pahallıqını eğirlaştırıp etken. Bazar bununla əgişip, Avrupa Merkezi Bankısının kelgüsü ösüm nisbitini kaytıdın bahalıqan. Bunundan başqa xəyib xətər yana energiya zərbisinin roşan yetküzüş effektigi igi bolğallıqı bağlıq. Dizel meyi bağısının örülüşü aldı bilen transport ve eşya obrot tənərxini aşırıb etdi. Arqıdın təminat zənciri arqılıq yeməklik ve sanayət boyumlarının bağısını östürüb etdi. Təbii qaz ve tok bağısının örülüşü karxanılarının işləb çıxırış tənərxini aşırıb etdi. Eger energiya baasi davamlıq örlüse, karxanala istimalçılığa tənərixini yanımı artıp qoysa, həm maaşının eşşiği təsir yetküsse, teximi uzungu sozulğan pul pahallıqı effektini şəkildəndirişi mümkün. Pul pahallıqının qaytıdın baş götürüşü, Avropa Mərkəzi Bankısı düşkəlgən siyasət qiyinçiliqini eğirlaşdırıb etdi. Avropa Mərkəzi Bankısı kengişinin əzası, Finlandiya Mərkəzi Bankısının başlıqı Oli Rayin yıqında munulanı bildirdi. Energiya bağısının örlüşü Yavru rayonunun pul pahallıqı közlümüsünü Avropa Mərkəzi Bankısı bekitken paydasız əhvalğa teximi yıqınlaşdırmaqda. Uzun müddətlik ösüm nisbitinin örlüşü iqtisadının eşşiği təsir körüstüdü. Həm energiya bağısının örlüşünün başqı bahalığa yetküzlüş dərizisini acizlaşdırdı. Bu, iqtisadının eşi və pul pahallıqı közlümüsünün zor iniqsizliqi düşkəlgəllikini bildirdi. Üçüncüdün, Avropa zayum bazırının məbləq yürüşdürüş tənərxinin örlüşü iqtisadının eşidiki iniqsiz xəyub xətərini aşırıb etdi. Avropa zayum bazırda yıqınqı məzgildə qatlıq davalğış boldu. Nurgun asaslıq iqtisadi gəvdilərinin uzun müddətlik zayum payda nisbiti zor dərəcədə aşdı. Təhlilçilər pul pahallıqı və ösüm qoş közlümüsü fəqat zayum bazırdakı davalğışının qismən səbəbi. Hər qaysı dövlətlərinin maliyyə besimi və yer şəhərinin uzun müddətlik kapital cəhətdəki təminat tələb özgürüşü bunun təsir körüstüdüğən amil dəb görsəkdi. Huifeng Bankısının Asiya Tinç Okean rayonu baş iqtisad şunası Ferit Neumann növətdə zayumğı məbləğ salğıçılarını əndişigi salıdığını pul pahallıqı bolıplı qalmastın, hükümetinin zor somluluk maliyyə qızıl rəqimi və süni əqilgə məbləğ seliş ilib gelgen gayet zor məbləğ yürüştürüş ihtiyacı uzun müddətlik ösüm nisbitinin örülüşünü davamlıq ilgiri sürüvatıdu dəb qardı. Şunun bilən bir vaqtta zayom payda nisbitinin örülüşü pul muamil muhitini yanımı taraytib, pay çeki bazarı və əmili iqtisadını teximi zor besim uçuratdı. Təhlildə mındaq dəb görüstüldü. Növətdə Yavru rayonunun yadroluq pul pahallıqı nisbitinin örüləş nisbiti çəklik. Bunun dinkin energiya bağısının tövəlləş ya ki tövəlləməzdi ki, energiya tənərxinin tavar, mülazimət və maaşqa yanımı yetküzülgən yetküzülmə gəldi ki, zayom payda nisbiti və məbləq yürüşdürüş tənərxinin yuqur orunda qançılık davamlaşıdığallıqıqa diqqət qılışqı doğru gelidu. Bu üç amil Avropanın kəlgüsüdiki pul pahallıqı və iqtisadını aşırış istiqbalıqa tən təsir görüstüdü.
1: Hörmətli radioanlıq uçula, yuqurda Dünya Nazar proqramımızı orlaşdırıqa məzmullarımızdan alab ötonla bugün proqramımızdan dektorları Abdursul Abdiriyim bilən Sumrət Yasin. Növətçi muharriri Amangül Həbibullah, Nazar əçisi Qurban Nisa Cabbar.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Qadirlik dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasetçi dostunuz Şirin Götoxdu. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal proqramımızda orunlaşdırılğan Mahinur Abdulinin Natunish Kecha namlıq postida bolsun.

Nazife, üydeki buruqtumuçılıqlardan qutulub, muhit almaştırıb yaşap yeqiş məqsidə idarısından tələb qılıb, heç kim bir işini xalamaydıqan çət bir yezgi xizmətə düşdü. Amma er onun yiraqqa mağdığalıqını anlapmı, azırıqmı qıyamıqan dək hissiyatı bulmadı. Bu ikisinin söhbəti, xuddi idardaki rəhbər bilən xizmətçi otdırısıdaki diyaloglardak mehirsiz idi. Nazife, yezgi bağandan kin, özünün psixikasında nurgun özgürüşlərinin yüzbəgənligini. Burunqıdak 22-də özünü balkondan etib elişini oylamaydığan bu qağalıqını hiss qaldı. Həmmədən çox özgürüş yanla erdi idi. O yerinin toyuqsız mulayimleşib qızğın bu qağalıqını hiss qaldı. Əməliyyətdə yerimi uzunun buyan onunqı oxşaşla xamuşluq kesilinin dərdini tatıb yaşab atatdı. Ondaqda ulanın psixikasındakı bu məsələ yaxşılıq getəm. Ulanın keyinki günləri qandaq bola? Bula qızıqsanla, Dekitanla davamlı Ətki Radio Jorunu proqramımızda oranlaşdırılığan Mahinur Abdülümünün Natonuş Kicənamlıq povustunun davamı da bulsun. Qadirlik dostlar, vaqt münasibəti bilən bugünkü Radio Jorunu proqramımız müşərə xırlaşdı. Proqramımızın muhariri və riyasətçisi Şirinqül Toxdik. Kırıştırgıçısı Abdıxalıq Əhməd, Nəsul Muharriri Adıl Ablat, Nazarətçisi Arapat Hüseyincan. Xayır dostlar, aman bol qayısılar.

Radio alıqıcı dostlar, əmdi canəyinki proqramımızda başlayımız. Mən Nəhliya İbrahim. Aldı bilən, bugünkü canəyinkimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaq qaylıq.

Qadirlik dostlar, hayvanların hayati küçü küçlük, hayvanların muşunda qaysar hayati küçü iqi bulalışı, asaslıqı yanılı yaşaş mühiti bilən münasibətlik. Dalıda alay dəkvallasıda da təbili muşunda qıqtadarıq iqi buludu. Məsələn, süvərəknin bir şey yox bulsumu yanılı bir məzgil yaşayalaydı. Bu, haqiqətən sırlıq iş. Ondaqda bugün, anlamaqa adamın əqli yetməyilgən, hayati küçü en tan küçlük boğan, altıqıl qaliyyəti canlıq bilən tonuşub çıxdınız. Birincisi, süvərəknin bişi bulmasa 7 gün ətrafıda yaşayalaydı. Şinimən ki, süvərəkdən həmin adam bək bizar, çünki ulanın köpü işi nait, tez, yəni köp miqdarda bakteriya pəyda qılıdı. Onun üstəki texmə alqılıq bir nöqtü və ubusmu, süvərək eyntən küşlük hayati küşki igə. Süvərəknin yərşərdə yaşavatqınıqa 300 milyon yıl boldu, insanladımı uzun tarixi igə. Şuna ulanın muhitqı maslışış iqtidarı yaqiqatən yuqri. O, aralaş ozuqlandıqan bulub, hər qandıq nərsini istimal qılıdı. Ondaqda, süvərək beşi yox, əkvalda qancilik vaqt yaşayalaydı? Əməliyyəti bəzilən məxsus bu təcrübini işləb baxqan, yəni təxminən 7 gün hayat qalan. Süvərəknin çoğun minisi bilən bədini ayrılgan alətdə beşi bulmuşumu nəfəs alalaydı. Anlamaq həqiqətən adamın əxil etməkdir, hə? İkincisi, miyvi çivini. Miyvi çivinin beşi bulmuşumu bir məzgili yaşayalaydı. Miyvi çivini adamın bizar qısım o, əmma ulamı oxşaşla intan küşlük yaşaş tarixi idi. Miyvi çivini beş yox aləti bir neçə gün yaşayalaydı. Bundaq bu işidiki səbəb, miyvi çivininin bədində yeni bir çoğu minisi var. Bişi bu musumu, miyvi çivini yanıla səzgü əzalırıqı tayınıb, yönelişini pərq etəliydi. Şuna normal durmuşqa təsir yetməkdi. Uçuş, ya ki yardımın işi tamamen normal boludu. Bıraq, beş yox boğaşqa miyvi çivini tamak yiyemmeydi. Üçüncisi, çarpaqa. Çarpaqa sırtqı görünüşü tüpəylədən nurgun kişilər onu yaxşı görməkdi. Likin, çarpaqıdımı ölməz təmba bulub, adamın əqli yetməkdiğən hayati küşki ikən. Angliya kündülük poşti gezisinin xəbəriga qarğanda bir ormanlıqda beşi yox quramğı yetkən çarpaqı bayqalgan. Bu çarpaqının baş qismidiki köz, burun, inək və til qatarlıq muhim əzaları kəmçil. Bütün baş qismidi pəqət sılıq toqulmalarının qaldıqları və tamaq yeşdi işlətildiğən bir kiçik eğiz qalgan bolsumu, lekin yanılı sağlam bədini və putu bar. Onun üstəgi texi avazını çıxıralaydı. Umumi aytqanda, çarpaqının baş qismi bolmasa hayat qilishi mümkün emas. Şuna alımla bunu naitqi qızıqıp qalgan. Özüksiz tədqiq qilish arqali bu çarpaqının baş qisminin eğir zəxmlənganligini, lekin içindeki meni qolunun nait normal turğanlığını bayqalan. Şuna o, addi inkaslarını payda qılalğan, həm də qaysarlıq bilən hayat qalan. 4-cisi, başsız

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Obraz vakaletçisi bolgan məhsulatta məsli körülse, sürətdin icazətlik paydılınış toxtamını öz aldığı bir qarqılsı bulamdı. Aldı bilən bu vaxtki deyil o misalını anlapa qaylı. Molly'nin kəsbi iqtidarının üzüksüz özçüge əgişib, onun soğudu kımıntımı barğansır işib, yıqında məlum uşaq yeməkliknin obraz vakaletçisi boldı. Bıraq, uzaq ötmək xizmətdişi Molly'a, O obraz vakaletçisi bolgan məhsulatdan süpət məsilisi badə qılğalıqını etdi. Molly dərhal torğa çıxıb təşürüb baxdı. Əslində bu uşaq yeməklik qoşulğan xuruş miqdarının ölçəmdən işib getkəliki aşkarlanğan idi. Molly'nin obraz vakaletçilik möhlüti texi toşmıqan idi. Şundaqdımı, o soda şirkətigə telefon qılıb, sürətdin icazətlik paydınış toxtamını dərhal bikar qılışını. Bunun ikin ulanın tavar oralmısıga özünün sürtünü besişini toxtut için tələb qıldı. Onaqda, Molly sürətdin icazətlik paydınış toxtamını öz aldığı bikar qılışqa oquqluq mu? Adətdə, sürət oquqını ixtisat paydınış, sürətdin icazətlik paydınış toxtamıqa, toxtamını bikar qılış məsilisigi çetilidu. Əqtiləb qanun dəstordiki bəlgilimiqə asaslanqanda, sürətdin icazətlik paydınış toxtamını bikar qılış oquqı, İki xil əhvalda yolu qoyuludu. Birincisi, icazətlik paydınış möhlütünü pütüşməgən, yaki iniq pütüşməgən əhvalda yolu qoyuludu. Əqtiləb qanun dəstorda, iki tərəb alaqıdarıqa, sürətdin icazətlik paydınış toxtamıda, sürətdin icazətlik paydınış möhlütünü pütüşməgən əhvalda, yaki iniq pütüşməgən əhvalda, bir tərəb toxtamını xalıqan vaqtda bikar qılış hüququ berildi. Qarşıdırab alaqıdarının toxtamının bikar qılınışı səbəbdən ziyan tartışıdın saxlanış üçün müvafiq möhlətdən burun qarşıdırabka uxturuş məcburiyyətin bəlgiləndi. İkincisi, icazətlik paydınış möhlətdə eniq pütüşməgən əhvalda yolu qoyuludu. Alaqıdarlar sürətdən icazətlik paydınış möhlətdə eniq pütüşkən əhvalda sürət hüquqdarınınla toxtamını bikar qılış hüququ boludu. Sürətdən paydalanğıcı alaqıdarının bikar qılış hüququ bolmaydı. Sürət hüquqdarının adimilik mənfəətini texim yaxşı qoldaş üçün, qanunda sürət hüquqdarıqa icazətlik paydalanış möhlütüdə toxtamını xalığan vaxtda bikar qılış hüququ berildi. Çünki sürət hüququdun icazətlik paydalanış adimilik izitigi çetilidu. Bıraq, öz aldığı bikar qılış hüququnun şərt çəklimisi boludu. Birincisi, çoxum yolluq səbəb buluş gerek. Yolluq səbəb konkret əqvalıqa asasən bekitiludu. Əgər yolluq səbəb olmasa, sürət hüquqdarının toxtamını bikar qılışı pütümgü xilap olub, xilaplıq qılış cavabqarlıqını üstü giliş gerek. İkincisi, qarışdırab alaqıdarının özünü onşu ilişiqa məlum vaxt buluş üçün müvafiq möhlətçidə qarışdırabkə uxturub qoyuş gerek. Üçüncisi, Toxtamını bikar qılış səbəbidən qarışdırab ziyan quşurğan bolsa, sürət hüquqdarının körgülü bolmaydığan səbəbini hesabqa almağanda töləm cavabqarlıqını üstü geliş lazım. Bu dilu misalıda Molly soda şirkətinin məhsulatı da süpət məsilisi körülgəlik üçün icazətlik paydınış iniq bəlgiləngən möhlətdə toxtamını öz aldığı bikar qılğanlıqı yolluq səbəb kitəbə. Əgər davamlıq obraz vakaletçisi bolsa, Molly'nin adimilik hüquqi ziyan quçuraydı. Şunun üçün, Molly sürətdin icazətlik paydınış toxtamını öz aldığı bikar qılış hüquqluq. Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyetinin Həqtiləb Qanun Dəstorunun 1022-ci maddisi da mundaq bəlgiləngən. Toxtamlaşqıcılar sürətdin icazətlik paydınış möhlütünü pütüşməgən, yaki iniq pütüşməgən bolsa, hər qandaq bir tərəb, Sürətdiki icazətlik paydınış toxtamını xalığan vaxtda bikar qılsı boludu. Lekin müvafiq möhlətdən burun qarışdırabka uxturub qoyuş gerek. Toxtamlaşqıcılar sürətdin icazətlik paydınış möhlütünü eniq pütüşkən bolsa, sürət hüquqdarı sürətdin icazətlik paydınış toxtamını yolluq səbəb bilən bikar qılsı boludu. Lekin müvafiq möhlətdən burun qarışdırabka uxturub qoyuş gerek. Toxtamını bikar qılış səbəbidən qarışdırab ziyan quşurğan bolsa, ziyanını töləb veriş gerek. Lekin, sürət hüquqdarının körgülü bolmaydığan səbəb bolğanları bunun sırtıda. Real turmuşda başqılarının sürət hüququdun paydınış əhvalları daim uçurab durudu. Sürət hüququnu tavarlaşdırıb paydınış davamıda, Сүрәт оқуқтары оқуқ берілгүчі білен сүрәттің ижазәтлік пайдыныш тоқтамы имзалайды. Әқтіләп қанун дәсторының адемелік оқуқи қысмыда бұның қарта мәқсус бәлгілмі чықырылған. 1021 мадысыда тоқтамлашықчыла арысыда тоқтамдекі сүрәттің ішілтішкі дайыр мадыланы түшініш жәдді талаштартыш келіп чыққан болса, сүрәт оқуқтарыға пайдылық ызахат беріш керек деп бәлгіленген. 1022 маддының 2 тармақыда алақыдарла сүрәттің ижазәтлік пайдылыш мөхілтіні еніқ пүтішмеген тағдырдымы муапық сәбәп болса, сүрәттің ижазәтлік пайдылыш тоқтамыны бекар қылсы болыдығалықы бәлгіленген. Бұныңдың шоны көрелішкі болады ке, адемелік оқуқы білен малмүлік оқуқы отырсы да тоқыныш жүз бәрсе, қанун адемелік оқуқыны қоғдашқы майыл болады. Нәвірлі бұғы мұмысының мұрасығы варысылық қыла аламды. Дөәндіқтіңлі бұ әқті кем әзмонды болсын.
1: Нәвірлі бұғысы мұмысының мұрасыға варысылық қыла аламды.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bizim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini mini. Sikot içindilə təsdiq qılındı. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq qatıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarız qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarızlarım bıraqılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
8: Şimdi, 奋进 新征程，新时代新征程，新伟业。
7: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
9: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 第十四讲，新中国与中华民族新纪元，1949至2012。我们党创造性地把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合，走出一条中国特色解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等团结互助和谐关系的新纪元。习近平。1949年10月1日，中华人民共和国成立，中华民族实现了独立、自由、解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系， 形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策。各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策，坚持各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，采取一系列重大措施，支持民族地区经济社会发展。各族人民持续共享改革开放红利，民族团结进步事业不断发展，中华民族在政治、经济、社会和文化等方面的共同性空前强化，中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽广。从新中国成立到党的十八大的60多年里，中国共产党团结带领全国各族人民从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放，实现了从传统向现代的历史转型，彻底摆脱了近代以来一盘散沙、被

事件，将宏大的长征史诗与细腻的民间故事相结合，讲述了军民鱼水情深的动人故事。

光巨明，生巨龙，无影戈壁腾立龙，飞象

Hörmətli radio dinləyiciləri, indi Cüngoğu nəzər proqramımızı anladınız. Mən Şirin Gül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Təbii baylıqdan bexətər yuqur ünümlük məngü paydalanış işqi aşırıldı. 2025-ci ili Cüngoğunun dəniz okyan tərəqiyyat körsətkici aldınqı yıldakidən 2.5% aşdı. Dəniz okyan küçlük dövlətü quruluşuda yeni ünüm hasıl qılındı. Çöllük bostanlıq aylandırıldı. Qanda qığanda Nimkeş avtomobil sodasıdaki saxtılıqdan önümlük saxlanğılı boludu. Qaysı temi toğırsızı paranlaşsaq, yan telefondaki əplə şu temi toğırsızı məzmun təvsiyə qısa, bu yan telefonun uğurluqçı anlıqalıqıdır mı? Naşdı qımığanda qandaq məsillə yüz beridu. Bu xil telefon qipi salamətikiniz gəsiyan yetküzüşü mümkün. Qalqansıman bəstü günçisini qarallik təkşi ödüşünü unutup qanman. Tövəndə deyik qıtınla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Goyan Akbarat İşxanısı yakında 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı eliş temisi da yürüşlük akbarat elan qılış çığını açdı. Təbii Baylıq Ministerliği, Dövlətlik Ormançılıq Otlaq İdarısının alaqıdar məsulları təbii baylıqdın bexətər yuqur ünümlük məngü paylanışını ilgir sürüşkə alaqıdar əhvalan tonuşturdu. Təbii Baylıq Ministerliği monolanı tonuşturdu. 15-ci 5 yılda asasi funksiyalik rayon strategiyesi umumyüzlük əmliləşdirilib, dövlət, ölkə, şəhər, nahiyyədən ibarət 4 dərəcəlik zemin boşluğu yerik planı arqılıq, boşluq iqtidari qatlam-qatlam inçkiləşdirilib, rayonla boyunca pərqliq boşluq başqoruş kontrol qılış qaydası aydınlaşdırılıb, dəl toğru boşluq başqoruş kontrol qılış yolu qoyulub, oxşaş bulmağan rayonlarının şərait qıqarab iş görüşü, öz artıqçılıqını cari qıldırışı ilgir sürülüdü. Şunun bilen bile, yine zemin boşluğu yerik plandaki bir plan kuruluşu ve onu kullanış tez ilgiri sürülüp, zemin boşluğunu tüzeştiki asasi supluluk rolü cari kıldırıldı. Təbii Baylıq Ministerliği monolanı bildirdi. 15-ci 5 yılda təbiyyatlı qoğduldığan yerlerini biriktirip, əlalaşdırış umumyüzlük tamamlanıp, Üşşimal kuruluşu bu yece ötkəlgi ucum kılış çiğini de qalbi qolga keltürülüp, Tağ Derya kuruluşu çonkur yolu qoyulup, orman, otlaq, soluq yer, çöllük, deniz okyan ekologiyasını qoğdaş, əsli keltürüş bir tutaş planlandı. Bunundan başqa yana, üçünü bir gəldiləşdürüş arqılıq terilgü yer sani, Süpti, ekologiyasını qoğdaş ilgide sürülüp, strategiyelik kan baylıqını təkşürüş, işləp çıxırış, təminləş, saxlaş, setiş, pırtutaş pilalanıb, geoapet yoşurun xalb xatlarını təkşürüb küzdüş, umumyüzlük kanat yaydırılıb, naçar kilimat şaraitidiki dövlət zeminibi xatarlıkinin əvrişimdiki tarışıb küçə itildim.

Dengiz Okean İqtisadi Tədqiqat İşxanasının müavin müdiri Sun Ruiji mundaq dedi. 2025-ci ili Dengiz Okean biliqçilərinin kişi beşi sap kirimi 38 min yenge yetib, aldınqı yıldakidən 7.4% açdı. Dengiz məhsulatları bilan təminləş davamlıq küçəydi. 2025-ci ili məhsulat miqdarı 38 milyon 600 min tonnığı yetib, kişi beşiğə toğrı kildiğən dengiz məhsulatı 27.6 kilogramı yetib, ahalilə teximi köp əla sifətlik axsıl mənbəsindən təminləndi. 2025-ci ili məmlikət boyunca dengiz okean sayahatçılığının qoşulma qiyməti aldınqı yıldakidən 5.9%. Poçta paraxotunun yolucu miqdarı aldınqı yıldakidən 25.3% açdı. Doklati körsülüşçe 2025-ci ili dövdümüzdün noxtuluq küzdədiğən Dengiz Okean pən tədqiqat aparatlarının tədqiqilib etişi raciti davamlıq eşib Dengiz Okean üskünləri cabduqçılığı, Dengiz üstü şamal elektri stansisi, Dengiz Okean doğruları və biomasılatla yasımıcılığını çörü deyən gülləmi kəsiblərini kəsibləşdiriş silimizi özlüksiz eşib köp mənbəllik məbləq siliş, məbləq yürüşdürüş süpsi tez şəkilləngən. Sönrüyici tonuşdurub mundaq dedi. Ötken bir yılda dövdümüzün Dengiz Okean pan texnikisinde yenilik yaratış neticeleri üzleksiz varlık geldi. Çonkur Dengiz'in tekşürüş, Dengiz Okean yeni energiyası ve rakamlaşış, akhliyleşiş katarlıq texnikilik cabduklarda yeni ilgirleş buldu. Sonra içi mündaq dedi. Dünya boyunca tonji 16 megawattlık layılımı şekillik Dengiz Üstü Şamal Elektri Stansisi yürüşlik sistemisini ülge körüstüp kolunuş, kuruluş türü bulan, sənşa yolbaşlaş bir gavdilaştırıp kuraştırılıp buldu. Dövdümüz öz aldığı tədqiq qılıb yasığan təbii qaz gidrat birikmisini sınaq qeziş rayonu yer qatlımı boşluğunu burğulab təkşürüş sistemisi Nanxay Dengiz'nin 1200 metr çonqurluqdiki Dengiz təvəllikidə Dengiz sınıqını tamamladı. Dengiz'ğı nəzər siliş, çonqur Dengiz yaşaş muhitini əqli biliş və köp modulluq çoğ modul üstüdə izniş qatarlıq Dengiz Okean sahəsidki AI çoğ modulları arq-arqıdan ilan qılındı. Dövdümüzün Dengiz Okean pan texnikisində yenilik yaratış önümü özlüksiz küçəydi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Bipayan Tianşan etikide çeksiz çöllükte, erle, ayalla, qeyirla, yaşla, ketmen bilen yer ağdırıp, sapan bilen boz yer açtı. Gemi kolap makallaştı. Şincan İşlep Çıqırış Kuruluş Bintüani Hərbiyle Boz Yer Özləşdürüş Muzeyi'de, Boz Yer Özləşdürüb Çiğranı Qoğdaşnamlıq Çoğun Rəsrinin aldıda ekskursiyacilənin çırayı sürlük bulup, xuddi aşu kaynaq hissiyatı tolgan yıllağı berib qalğanda görünetdi. Cumhuriyetinin hərbiyle Boz Yer Özləşdürüşdiki Tunci Şehri Dabnam Ağan Şihanzı'da kadırla ve amma Bintuan Ruhini şehir oyuğa, tərəqiyyat əmeliyetigi sındırıp, Bintuan Ruhini evlatını evlat davamlaşdırıp, kişilə qalbigi sındırdı. Çüyendirgüçi Wang Yuanyuan mangaş tonuşturdu. Tamaşibirla onun yendi turup, əstaydıl anladı. Bir muzeyğa hərbiylənin boz yer özləşdiriş tarixi mücəssəmləndi. 296 yamaq çüşkən hərbi pəltu, capağı çıdap egilik tihləşinin qovaqçısı boldu. Zəmbərək oqi qipidin özgərtilgən dihqancılıq saymaları capa müşəqqətli yıllardaki hikayini canlıq sürətləb bədi. Qaranğu və tar gəmi çöllükdə güllük bərpa qılışının başınış noxtısı bub qaldı. 30 mingga yaqin saqlanma madaniyat yodgorligi Bintuanliklarning quruq qo'l egilik tiklab, boz yer ichib, boz yer o'zlashtirganligidek qaynam tashqinlik yillarni aks ettirdi. Shiganziliklar japog'a chidab egilik tiklashni izchil davomlashtirib keldi. Sotingning dadasi va bobisi Shiganzining Shin'an bozordagi tong chiqqan loza terish mohirlari. Yurti qaytib egilik tikgan Soting dehqonlarga yordamlashib lozni yaxshi bahoda sotib berishga bel bog'ladi. U mundaq dedi: Yezigilik məhsulatlarını satqılı bulmuşsa, biz yurtda zavod qurup, kəsb zəncirini uzartıp, dehqanların kirimini aşırışıqı yardım bədiq. Şincan Jinchen yeməklik şirkətinin məsuli sünnən təşəbbüskarlıq bilan Şanghaydakı pən tədqiqat orunları bilan udulışıb, yeni sortlarını kirgizdi. O, yezigilik məhsulatlarını pişiqləş bilan birgə, şu cayının səhra mənzirsi toğrusudiki nurğun sürət və videolarını tarqatdı. Bunun bilan tordaşla torda, Bintuan bilan tonuşub, Bintuanın yezigilik alahidi məhsulatlarını bildi. Şorluq çöllükdün Mukum Munbet itizlağıca 2026 yılı Şihanzı'nın dehqancılıq sıraatları terliği külümü 4 milyon 700 min muğı yetib, yıllı qotandın çıxırılan çarva 2 milyondan aşdı. Yezigilik terliqçılıqının maşinliş nisbiti 96.5% yetdi. Çoğun itizlada temetip soğuruş, su ticaj texnikisini umumlaşdırış külümü memleket boyunca birinci bulup, texnika 17 dövlətke çıxırıldı. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti kurulgan dastlabki mezgilde Şeyh

Nansiliklər saxlab durmay, taynamamay, boz yer içib zavud qurub, Şincanın zamani sanayət bombaslıq tarixini özgərtib yezib, Şincanın tonci yiyib, tonci rəx, tonci çaxma qəndini işləb çıxardı. Bugünkü gündə Şixənizdə yeni energiya, yeni material, tövən boşluq ixtisadi qatarlıq gülləmi kəsibdə topi tez tərəqi qınmaqda. Kəpsərləngəndə çıxan avaz bilən tən ot uşqılları çaxnadı. Yangjali Xinjiang Tianfu Wei qurilish cheklik mas'uliyati shirkatida amgak namunchilari yangilik yaratish ishxonasi qurdi. Shirkatning muavin bosh injeneri Yangjali yosh xizmatdoshlarini boshlab amaliy mashg'ulot o'qitishni qanot yaydirdi. Yangjali mundaq dedi: "Biz cho'ng turbi diametri bo'yicha kapsarlash, avtomatik kapsarlash texnikasida o'tkazilgan hujum qilib, qo'l bilan kapsarlashdan avtomatik kapsarlashga, undan aqliy kapsarlashga o'tib, birinchi safdagi texnik ko'p yuqori mahoratli ixtisosliklarni tarishib yetishtiryapmiz." Şixənzi yana dövlətimizdə işlənən puxravi çoğ tipdəki uçquçsuz ayırplanın çət əl bazarda bu masılı qaldığını bozub taşılab, məmləkət bu içə tunci şəhər dərəcilik mənbə toru bir gərdiləşkən ülgü körüstüş rayonu qurdi. Şixənzi Çinkay rayonu tunci türkümdəki dövlət dərəcilik karbonsuz rayon qurulışı təzimdəki kirgözüldü. Şixənzi şəhəri karxanlarının yığınlıq yardışını asası gəvdə qılıb, tətqi qılıb iç silimisi. Supu qurilishi natijalarini oylantirish, asosiy gavdini yetildirishdan iborat butun zanjirlik yangiliq yaratish sistemasini barpo qildi. Shexanzdan davlat darajalik kasblashgan, tujublashgan, o'zgacha, yangicha, kichik gigant karxondan to'ti. Bengton darajalik kasblashgan, tujublashgan, o'zgacha, yangi, o'tra kichik karxondan 53 yetishtirildi. Ikki qo'l bilan olamshumul o'zgarishlar borligi keltirilib, cho'llik bo'stonlik aylantirildi. Shixanzining cho'llikni bo'stonlikka aylantirish orzusi reallikka aylandi.

0: Hürmetlik radyo anlığıcılar, naşlı qımığında qandaq məsillə yüz beridu. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər beridu.
1: Siz adətta ətigəlik tamaqni saat qancı deyəsiz? Saat 7-di mu? Saat 9-di mu? Ya ki, bıraqlı yeməmsiz? Ətigəlik tamaqni yaxşı yeyiş, bir günlük xizmət ya ki, turmuş üçün naydı mıyım? Lekin adətdə nurğun xizmətçilər ətigəndə vaqt qısıb bolğaşqa ətigəlik tamaq yeməydu. Hətta bəzilə ətigəlik tamaq yemisə, həm bir işini azayt qılı, həm oruqlıqlı buludu, dəb qaraydı. Ətigəlik tamaq yemisə oruqlıqlı bulamdı, bu natayin. Tədqiqatlardan bayqılışca, ətigəlik tamaq yeməslik kəltürüb çıxarğan qan şəkiri tövən buluşu aldı, östürgücü hormonunun acırılıb çıxışını qıdıqlap, yağ toqulmalarının köpəyib, eğirlik eşib getiş, səmirib getişini kəltürüb çıxırdıkən. Yəni, tədqiqat nəticəsi görsətilişcə, ətigəlik tamaq yeməyədigan kişilər topunun eğirliki eşib getiş, səmirib getiş xətri 55% örülgən. Dövlətlik həzm qılış sistemisi kəsəllikləri kelinqılıq medisina tədqiqat mərkəzinin dotsenti Menli mundaqdırı. Ətigəlik tamaq yeməslik bir qədər küşlük açlıq duyğusu elib gəlidu. Bunun bilən çüşlük tamaqni köprək yəp qoyuşunuz mümkün. Onun üstəyə yağ tərkibi yuqri, sıxlıq miqdarı yuqri yeməkliklərini yevilişiniz mümkün. Bədən eğirliki umumi energiyanın qobul qılınışı bilən münasivətlik. Şuna tamaq yeməyəndə bədən eğirlikini kontrol qılıqlı boludu. Bıraq kəşlik tamaq siliş durğanda ətigəlik tamaq texim umuyum. Şuna oruqlaş ehtiyacı bar kişilə ətigəlik tamaqını normal yəp, kəşlik tamaqını azraq yeyəndə bədənki bolğan təsiri azraq boludu. Bir kəş həzim qılış arqılıq aşqazan quruqdılıb boludu. Yenilə acırılıb çıxıvatqan, əmma xori almağan aşqazan kislatası, üçəy yolu həzim qılış suyuqlıqı, aşqazan üçəy şillik pərdisini qıdıqlap, aşqazan üçəy yolunun bir aram buluşunu kəltürüb çıxırdı. Bundaq davamlı şey varsə, aşqazan yallığı, aşqazan yarısı qatarlıq kesəlliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Ətigəlik tamaq yemisimu asalla öt suyuqlıqı jığılıb qiliş, xolistinin acırılıb çıxışını kəltürüb çıxırdı. Öt yallığı və öt taş payda buluşu mümkün. Menli əskər tıpındaqdırı. Əgər çüştün burun, aş qorsa qalətli bolsa, arılab ozuqlıq yetişməsini kəltürüb çıxırdı. Yürək siliş, baş qiyiş, qatıq tərləş, qol titrəş qatarlıq, qan şəkri tövəlləşkə alaqadar alamətlə körüldü. Yuqarqılarının əmisi ətigəlik tamaq yeməsliknin bədəngi bolğan beyvasıtı təsiri, yəni vasıtılıq təsiri bax. Məsələn, hormon tənfunsuzluğunu kəltürüb çıxırıdı. Energiya qobul qılmağan əhvalasına bədən hormonu tənşəş arqılıq qan şəkirini saxlap, yuqarı qan şəkirinin acırılıb çıxışını köpəyitib, işki acıratma məsəlisini kəltürüb çıxırıdı. Məsələn, qalqansıman bəz ixtidarı məsəlisi qatarlıqla. Ətigəlik tamaq yeməsliq yana çox miyinəgə kərəklik energiya bilən təminləşinin yetərlik bolmasılığını kəltürüb çıxırışı mümkün. Nervi sistemi sıx təsir görsüdü. Diqqətini jığalmaslıq, kəyfiyyatına asalı davalğış payda buluş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Körüviliş qıbuldu ki, ətigəlik tamaqını yaxşı yiyəndə orqanizmin energiya və ozuqlıq ehtiyacını qandırıblı qalmayı yana əzim qılış sistemisi, şiki acıratma sistemisi, nervi sistemisi qatarlıq cəhətlərdəki kəsəlgi qırptar buluş xəbini tövələdədi. Yemək-işmək arqılıq kütünüşki qarda bir qanç prinsip bax. Bunun üçün vaxtıda tamaq yeyiş nəhayət əsaslı prinsip. Qanuniyyətli tamaq yeyəndə həzm qılış, sümürüşünün ritmlik buluşuğu kapalatlı qılğılı boludu. Tal bilən aşqazan maslaşıb, ozuqlıq bilən toluq təminləşkə kapalatlı qılğılı boludu. Şuna qərarlıq tamaq yeyiş həzm qılış iqtidarını qoğdaşının mühim usulü. Beijing Rungyi Tibabiti Dorgerliki Daşösi, Tongfang Doktorxansi, ozuqlıq biliminin məsul viraci Veigo mındaqdırı. Andısanda birer qetim ətigəlik tamaq yeməslik çox məsələməz. Lekin vaxt uzarğan seri, hər bir adamın bədən sapası və yemək-işmək adetinin oxşumaslıqı qasasən, çarçaş, mağdursuzluq, diqqətini jığalmaslıq qatarlıq alamətlə görülüşü mümkün. Ondan başqa yana aşqazan köpüş qatarlıq alamətləmi görülüşü mümkün. Milli mındaqdırı. Yağ və eğirliqni azaytışının usulları nait köp. Növətdə bir qədər moda həm ünümlik bolğını yanıla yuqarı aqsıllıq yeməkliklə, tövən energiyalik tampon yeməkliklə qatarlıqla. Doktorunun yetəkçilikdə eğirliqni tövəlidiş təklifini verimiz. Qaysı qıl usulunu qollanışda aldı bilən şəxsinin salamətlik əhvalını bağlaş gərək. Teni sağlam bulğan əhvalda hər bir vaxt tamaqda qancılık energiya qobul qilişini bir-mü-bir inçik hesablaşının haciti yox. Hesablaş arqılıq çıxırılğan yeməkliknin kaloriyası bilən adam bədini qobul qılıb sərib qılğan kaloriya maskilib kətməkdir. Qanuniyyətlik tamaq qılınış tamaqının ozuqlıq tamponluqı kaloriyani hesablaşdı mümiyim. Milli mındaqdırı. Keçici işləydiğallar üçün etqanda ətigəlik tamaqını yemək uxlaşını təvsiyə qılmayımız. Əmma məşğulat vaxtı əsasən ətigəlik tamaq yeyiş vaxtını muvafiq aldığı sürsə ya ki kəynik sürsü boludu. Əmma ətigəlik tamaq yap bolğandan kin dərhal uxlaşqı bolmaydı. Bu, aşqazan üçəyinin yükünü eğirləşdirib idi. Yəni, uyqu süpdigimi təsir körsütüşü mümkün. Oxşumağan kişilər topunun ətigəlik tamaqdiki ozuqlıq madlılığı bolğan ehtiyacı mühim oran turdu. Ətigəlik tamaqda nəmi yediniz? Hər bir adamın yemək-işmək adıtımı oxşaş bolmaydı. Hornan, pıltı qoymaq, çöp, bolqı qatarlıq asası yeməkliklərgə porçaq süti, umaç, kalı süti qatarlıqlarını qoşub istimal qiliş köp sandiki kişilərinin yaxdırışıqı erişdi. Ləkin, muxbir, bir qısım ətigəlik tamaq dükkanlarını ziyaret qılğanda meyvi, çivə, köktatının azlıqını bayqıdı. Bu, ətigəlik tamaqdiki yeməklik talalarının qobul qılınışının yetərlik bolmasılığını gəltürüp çıxıramdı. Yeməklik talaları bilən başqa ozuqluq maddala oxşumaydı. O, adam bədəni tərbidin həzim qılınıb sümürülməydi. Amma bədən sağlamlığını saxlaşda intayın mıyım? Tərkibdə yeməklik talası mol bolğan yeməklə aşqazanın boş diş vaxtını keçikdirdi. Bunun semizliknin aldın ilişqa zor paydısı ba. Yeməklik talası tamaqdın kiyinki qan şekerinin inkasını pəsəytişki yerdən berdi. Qəziyyətinin aldın aladı. Üçəy yoldaki paydılıq bakteriyalarının özüçünü ilgir sürdü. Madda almışış qalaymı qalışışının aldın aladı. Yürək meğa qan tomur məsəlisini azaydıdı. Cungo yezigilik taşıysa yeməklik şöyüyanın profesori Fən Cihun mundaqdırı. Yeməklik talası tılgaylınsa kişilə köpüncə yerik yesivilək və çansayını köz aldığı kəldürdü. Bu iki nərsinin asaslıq tərkibi selulozu bulub, erimez yeməklik talası təvə. Başqa yeməklik tərkibi domu eriydiğən nurğun yeməklik talaları boludu. Məsələn, sulu umicidiki yepişqaq polisaharit, dolanadiki meyvi uyutmi sasıl qıldıqan meyvi yelimi, lamnariya tərkibidiki qonur yusun yelimi, qeyrin qolaq və mogu tərkibidiki polisaharit qatarlıqla. Cungu ahallarının tamaklanış görsətmisi 2022-də molla aydanlaşdırıldı. Ətigəlik tamaqdiki yeməklik, danlıq ziraət, tatlıq yan yötürdiki yeməklik, köktat, meyvici və göş, sütlük burçaq, qatıq bostluq meyvə qatarlıq yeməkliklərini öz içi geliş gerek. Quramıq yetkən sağlam kişilərinin ətigəlik tamaqının energiyası 600-700 kilo kaloriya geci boludu. Bunun içində dallıq ziraət 100 gram, moma, bolka, arpa, çöp, umaç qatarlıqlarını talısı boludu. Muvafiq miqdarda əla sübətlik axsıl mol bolğan yeməkliklərini, məsələn, beliq, göş, süt, tuxum, porçaq uyutması qatarlıqlarını talısı boludu. 100 gram yeni köktat və 50 gramdan 100 gram qıcı meyvi çivə ətigəlik tamaqda bolsa boludu. 30 yaş və yaş xanım qızla tömür elementini toluqlaşqı muxtaş. Tömür qızılqan axsılının mühim tərkibi qismi. Oksigenini bütün bədəndiki toqulumlarqı yetküzüşdə intayın mühim. Ətiyəlik tamaqda tərkibidə tömür mol bolğan yeməkliklərini köpə etişki boludu. Məsələn, maysız göz qatarlıqla. Fənciho mundaq əskərdi. Yaş, 30 yaş ərlərinin adətdə bir qədər yuqri metabolizm nisbiti boludu. Energiya ehtiyacı zor. B-türdiki vitamin və sinihqı bolğan ehtiyac texim yuqri. Ətigəlik tamaqda B-türdiki vitaminlə mol bolğan dallıq ziraət və maysız göş yeyiş təklifini vermən. Yəni, qatıq bostluq meyvə qoşqanda ətigəlik tamaqda bədənli energiya və sinih elementi bilən təminləş texim yetərlik boludu. Fənciho mundaq dedi. Balala özüb yetiliş basıqçıda turvatqan boludu. Yetərlik əla sübətlik ularının normal yetilişigə terək boludu. Kalisi bolsa, soğakni şəkilləndürüşdə zürür bolğan ozuqluq maddi hesablandı. Şua, ətigəlik tamaqda tərkibidə kalisi həm axsıl mol bolğan süt məhsulatları və purçaq yasalımlarını köprək yəpbərsi boludu. 30 yaş və yaşanqallarda yaşının çoğun işıq əgişib, muskul acizlişiş və soğak şalanlışiş məsilsi asan kör oldu. Teximi köp axsıl, vitamin D və kalisi toluqlaşıqı doğru kilodu. Süt məhsulatları və purçaq yasalımlardan başqa yana tuxum seyriqi və tərkibidə

yağ mol bolğan beliq türdikilərini muvafiq köpəytib vitamin D bilan təminləş kerak. Əgər gündəlik yemək içmək yetərlik bolmasa, kəsbi kişilərin yetəkçiliyində ozuqluq toluqlaş doğrularını tanlaş təklifini vermən. Yaşanğanlar və ballarğa nisbətən mütəxəssislər bunları əskərtdi. Onlarının tal və aşqazan iqtidarı bir qədər aciz. Yeməklik toluqlaş, yeməklik arqılıq davalaş noxtusundan qarğanda bu xil kişilər topi ədiyənlik tamaqda nisbətən asan əzim bulduğan yumşaq yeməklərini yeyiş gərək. O maşqa tuxum uyutması, sütürdiki və yeni köktatlarını maslaşdırış asas qılınsı boludu. Onun da maşqa yana köp xil qatıq bostlıq meyvə və yirik qara aşlıqdan yasalğan 10 türdiki yeməklərini muvafiq tənşəb istimal qılsı boludu. Tənpon tamaqlanış, məsələn, göçlük və göçsüz tamaqını maslaşdırıb, qara aşlıq bilən pırçaqını maslaşdırıb, oxşumağan ozuqluq maddalarına vəkilli qıldığan köktatlarını maslaşdırıb yeyiş gərək. Əgər ətigəllik tamaq vaxtıda muvafiq maslaşdırışqa amalsız qalsınız, bək ciddi ilişib mi kətmən? Düşlük və kəşlik tamaq arqalıq toluqlısınız boludu. Hər günlük tamaq

0: Qalqansiman pas tugunchisini qarallik tekshirishni unutib qolmang. Muxbirimiz Gulira Surat bu haqda xabar berdi.
1: Hazır süt bezi tügüntisi, süt bezi özüktisi, qalqansıman bez tügüntisi nurgun yaşlarının salametlik tekşürüş dokladına köp tılgı ilindigan atalgula bop kaldı. Bedende körülgen bu meselelerinin zadi ruhi besim eğir buluş, açıqlanış bile münasiti bar mı yok? Bugün bu toğırsı da anlapakaylı. Xizmet besimi eğir buluş, tüneş, daim teşvişiniş ve keypiyatı nacar buluş nurgun yaşlarının normal turmuş halde gaylandı. Alakadar sallıq məlumatlarda körsütülüşçe, elimizdeki çoğun şehirlerde 50%'in 70% kişi bolğan ayalda süt bezi özükçisi barışken. Onun üstüge 25 yaştın 45 yaş kişi bolğan aralıkta köp yüz berdigen. Köp sandiki bimarlarda besim eğir buluş, teşvişiniş, açıqınış alametleri körüldigen. Onundan başka elimizde kalkansıman bez keselliklerge giriptar bolğalla 200 milyondan aşkan. Hem de ayallarının kalkansıman bez keselliklerge giriptar buluş nisbeti erlenikiden yukur bolğan. Uzaq müddət besim eğir bolsa və asan açıqlansa, haqiqatan köp əza yaki sisteminin işkiləmçi sağlamlıqını kəltürüp çıxırdı. Hətta kesəliklərini payda qılışı mümkün. Asalla əzim qılış sistemizdə məsli görülüşü mümkün. Aşqazan üçə iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüp çıxırıp, iştaha tutuluş, əzim qılış, naçarlışış, əhvalları görülüşü mümkün. Bəzilərdə yenə qəvziyyət görülüşü mümkün. Eğir bolğanda aşqazan yolluqi, aşqazan yarısı qatarlıq əhvalla yüz berişi mümkün. Ruhi sistemizdə məsli görülüşü mümkün. Eğir besimnin təsirində adəmdə könlü parakəndi buluş, tit-tit buluş, biyaram buluş, uyqusuzluq, baldır uyğunub getiş qatarlıq əhvalla görülüşü mümkün. Eğir bolğanda təşvişliniş yəki xamışlıq yüz berişi mümkün. Yəni asalla qalqansıman bəz və süt bezi kəsəlliklərinin yüz berişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Uzun vaqt keyfiyyət davalğışı və besim yuxur bolğanda işki acıratma iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırdı. Qalqansıman bəz iqtidari normalsız buluş qatarlıq əhvalla görülüşü mümkün. Ayallarda yana süt bezi özük Sü körülüşü mümkün. Uzaq müddətli keyfiyyət naçar buluş qatarlıqla yana tügünç payda buluşunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunun da qalqansıman bəz tügüntüsü, süt bezi tügüntüsü qatarlıqla ba. Əlbəttə uzun məzgil besim bək eğir buluş, asan açıqlanış yana başqa əzala sistemisidiki bəzi məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Bundaq əhvallarda kəlib çıxan süt bezi tügüntüsü, özüktisinin köpüntüsü yaxşı sübətlik boludu. 6 amil süt bezi tügüntüsünü payda qılıdı. Ersiyyət amili. Ayallarda əgər süt bezi tügünü kesellik tarixi bolsa, keyinki əvlad yaş ayallarda texim asan süt bezi tügüntüsü payda boludu. Uzaq vaqt təşvişliniş, besim esqiliş, asan açıqlınış, bu naçar adətlə bədəndiki hormonların səviyyəsirə asallı özgürüş payda qılıdı. Bunun bilən süt bezi tügüntüsünün payda bolışını kəltürüb çıxırıdı. Uzun müddət tünəş. Uzun müddət tünəş adam bədini işki acıratmalarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıdı. Bunun bilən süt bezi tügüntüsü payda boludu. Yoqulmuş xarakterlik amilla. Məsələn, süt bezi qismi bakteriya bilan yuqumlanish, yallug'lanishning takror g'idiqlishiga uchrganda asalla sut bezi tugunini keltirib chiqaradi. Yemek içmek amillarda yuqur maylıq, yuqur qandlik, yuqur energiyalı yemeklerini köp istimal qilish süt bezi tugintisinin payda bolishini keltirib chiqaradi. Tarkibi iniq bo'lmagan sog'lomlik buyumlarini istimal qilish. Ba'zi sog'lomlik buyumlarining tarkibi iniq bo'lmaydi. Uning tarkibida ko'p miqdorda analik gormon bo'lishi mumkin. Bu ayollarning normal ichki ajratma saviyasiga ta'sir ko'rsatib, süt bezi tugintisiga girdtar bo'lish xavfini oshiradi. Og'riqni keltirib chiqardigini süt bezi o'sishi. Kündülük turmuşda süt bezi tügüntüsünün payda buluşunu bimar özü sizələmdi. Umumən etkanda köpsandiki süt bezi tügüntüsü də bək roşan alamətləb olmaydı. Köpüntüsü salamətlik təkşürüş cəriyandı bayqılıdı. Amma süt bezi tügüntüsü bilən süt bezi özüktüsünün tənli körüldüqallıqını nəzərdən saxıt qılgılı olmaydı. Bunda qahvalda ağırıq payda buluşu mümkün. Bu xil ağırıqını süt bezi tügüntüsü kəltürüb çıxarmağın buluşu, bəlki süt bezi özüktüsü səbəbidin buluşu mümkün. Əgər süt bezini ultira avaz dolqunda təkşürüş arqılıq, roşan normalsızlıq bayqalmasa, ya ki pəqat süt bezi özüktisi bayqalsa, bu xil süt bezi ağırqıdın əmliyyətdə bək ənsirəb getişinin oranı yox. Onun üstəgə, köp qısım süt bezi tügüntisi və özüktisi yaxşı sübətlik boludu. Turmuş adeti və yemək içməkin özgərtiş arqılıq bəlgilik dərəcədə pəsə etkili boludu. Süt bezi tügüntisi, süt bezi özüktüsün bolğan tügüncə, süt bezi talalıq bəz özmüsü, hətta süt bezi rakını özçü qalıdı. Oxşumğa əhvalda davalaş layihəsi oxşumaydı. Məsələn, süt bezi özüktüsün kilib çıxan tügüncini köp əhvalda operasiya qılmay adətikcə davalısı boludu. Əgər süt bezi tala bezi özmüsü bolsa, əgər onun çoğun işi bir qədər tez, həcmi bir qədər çoğun bolsa, operasiya qılıb elə bitişik doğru kilidu. Süt bezi rakını elib etsaq, universal davalaş elib beriş kerak. Yəni, operasiya qılıb davalaş, içki acıratmını tənşəş arqılıq davalaş, hətta ximiyəlik davalaş, radiasiyəlik davalaş qatarlıqlarına ehtiyaclıq buluşu mümkün. Qalqansıman bəz tügüntüsünü qərəllik qayt təkşürtüşünü unutub qalmağın. Qalqansıman bəz tügüntüsümü ersiyat amılı bilən münasibətlik. Qalqansıman bəz kesili cəmət tarixi bar ailələrdə qalqansıman bəz tügüntüsü payda buluş ehtimallıqı körünərlik yuqurlaydı. Yotunun qobul qılınışı yetərlik bulmaslıq, ya ki yotunun qobul qılınışı ziyadı köp buluş qalqansıman bəz tügüntüsünün payda buluşunu kəltürüb çıxırdı. Yaşlıq, amıldarlıq məzgildə bədənin qalqansıman bəz hormonuğu bolğan ehtiyacı aşıdı. Bundaq əhvalda, əgər bədəndiki qalqansıman bəz hormonu yetərlik bulmasa, qalqansıman bəzdə kompensasiyalik özükcə və tügünç peyda buludu. Bu xil əhvaldın ənsirə şacəsiz, müvafiq miqdarda yod qobul qılğanda məsulun əl qılğılı buludu. Bəz doğrula qalqansıman bəz tügünçüsünü peyda qıludu. Məsələn, sulfanilamid türdiki güngürtlik sporitla türdiki doğrula. Şuna biz doğru işlətkəndə çoxum doktorunun körsətməsi ki, əməl qilişimiz gerek. Baş boyun qısmıdiki radioaktiv nurnun radiyasiyası qalqansıman bəz tügüntüsü və qalqansıman bəz rakının yüzberiş nisbitini körünərlik aşırı vetidu. Nacar keypiyyat və turmuş adeti bu mu ən köp uçuraydan əhval. Uzun müddətlik keypiyyat davalğışı nacar turmuş adeti mu qalqansıman bəz tügüntüsünün payda bilişini kəltürüp çıxırdı. Umumə etqanda qalqansıman bəz tügüntüsünün yüzberişi yoşurum boludu. Köp sandiki qalqansıman bəz tügüntüsü bir qadar kiçik. Bundaq əhvalda onun da hiç qandaq kesellik alamıtı bulmaydı. Şuna mutlaq köp sandiki qalqansıman bəz tügüntüsü salamətlik təkşürtüş cəriyandı bayqılıdı. Qalqansıman bəz tügüntüsü naid yoğunab ketken bulsa, küzdüş arqılıq boyun qısmının roşan tompiyib çıqqallıqını körgülü buludu. Bundaq əhvalda bayqaşma mümkün. Lekin mutlaq köp sandiki qalqansıman bəz tügüntüsünü öz aldığı bayqaş naid təs. Qalqansıman bəz tügüntüsünün mutlaq köp qısmı yaxşı süpətlik buludu. Artıqca ənsirəşinin acıdı yox. Lekin köpçülükki əskərtib qoyışıq tegişlik şu ki, əgər qalqansıman bəz tügüntüsü tonca qetim bayqalsa, çoxum 3 aydın 6 ayıcı bolğan vaqt içirə bir qetim qaytı tək şürtüş kerek. Tügüncə körünərlik çoğaydı mı, ya ki morfologiyalik özgürüş buldu mu, yox, digərlərini közdüş kerek. Çoğun kiçikliki uzaq müddət muqum bolğan, həm də çoğunluqi 1 cm-dən kiçik bolğan, roşan kesellik alamıtı bolmağan qalqansıman bəz tügüntüsü nisbətən hər yıldə bir qetim qaytı təkşürsü boludu. Onundan başqa bu bir qanca nöqtəyə diqqət qilish kerek. Muvafiq miqdarda yod elementi qəbul qılıb, yod elementinin qəbul qılınışığı kapalatlıq qilish bilan birgə dengiz məhsulatlarını ziyadi köp yeməslik kerek. Uzun müddət bədən çeniq turğanda bədən sapasını aşırğıl boludu. Radiasiya mənbəsi və ionluq radiasiyadan yiraq turib, rentgenə düşkəndə qalqansıman bəz qismini imkan qədər nurdan qaçırış yoki yaxşı qoğdaş kerek. Balla və yaş üsmirlər texim diqqət qilish kerek. Kayfiyyətinin turaqlıqını saqlaş kerek. Kayfiyyətinin davalğışı ziyadı çoğ bolsa, qalqansıman bəz hormonunun acırılıb çıxışı qalayım qalışıb ketib, tügünç payda bolışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Ziyadı ayacalınış, təşvişiniş, kayfiyyəti düşkün buluş qatarlıqlardan saqlanış kerek. Amal bar özünün kayfiyyətini tanışışını ügün biliş, kayfiyyətini xoşal tutuş kerek. Qalaymıqan doğru işlətməsi kerek. Doğru işkəndə çoxum məxsus bölüm doktorunun körsətməsi bu içiş gerek. Qanuniyyətlik dəmiliş, amalbar azdunəş, bək çərçəb getməsi gerek. Orqanizmdiki biologiyalik saatinin qalaymıqallışı tüpəyildin, tügün pəydabılışdın saxlanış gerek.

Hürmetli radio dinleyicileri, bu qeydimki jungulğa nazar programımız müşiyada axırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxtin, məsul muharriri Polat Amanuri, Anwar Erkin, nazaratçısı Arapat Hüseyncan. Endi diqqətinizə stansiyamızın anıtlış aldı turğan başqa sərhil programlarda bolsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
2: Mən tamak yetküzgici. Boran çapkundunun yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp beralmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatkallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp getimən.
3: Dada, abdat kırdap gitmişsiniz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmən.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi canı enikki programımızda başlayımız. Mən Nəhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü canı enikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, böləkdə qulaq sepaq qaylik.

0: kapıda yaşayalaydı. Şimdi mənki süvərəkdi nə mül adam bək bizar. Çünki ulanın köpü işi nait, tez, yəni köp məqtarda bakteriya pəyda qalıdı. Onun üstəki texmə alqılıq bir nöqtü var. Ubusmu, süvərək eyntən küşlük hayatı küşki igə. Süvərəknin yərşərdi yaşavatqınıqı 300 milyon yıl boldu. İnsanladımı uzun tarixi igə. Şuna ulanın muhitqı masılışış iqtidarı yaqiqatən yoxuri. O, aralaş ozuqlandıqan bulub, hər qandıq nərsini istimal qalıdı. Ondaq da, süvərək beşi yox, əkvalda qancilik vaqt yaşayalaydı? Əməliyyəti bəzilən məxsus bu təcrübini işləb baxqan, yəni təxminən 7 gün hayat qalan. Süvərəknin çox minisi bilən bədənə ayrılgan alətdə beşi bulmuşumu nəfəs alalaydı. Anlamaq, həqiqətən adam məxil etməkdir, hə? İkincisi, miyvi çivini. Miyvi çivinin beşi bulmuşumu bir məzgil yaşayalaydı. Miyvi çivini adamın bizar qısım o, əmma ulam oxşaşla intan küşlük yaşaşıqda tarixi idi. Miyvi çivini beş yox aləti bir neçə gün yaşayalaydı. Bundaq bu işidiki səbəb, miyvi çivininin bədəndə yeni bir çoğu minisi var. Beşi bulmuşumu, miyvi çivini yanıla səzgü əzalırıqı tayınıb, yönelişini fərq etəliydi. Şuna normal durmuşqa təsir yetməkdi. Uçuş, ya ki yardımın işi tamamen normal boludu. Bıraq, beşi yox boğaşqa, miyvi çivini tamak yiyənməkdi. Üçüncüsü, çarpaqa. Çarpaqa sırtqı görünüşü tüpəylədən nurgun kişilə onu yaxşı görməkdi. Likin, çarpaqıdımı ölməz təmba bulub, adamın əqli yetməkdiğən hayat ekşikiyikən. Angliya kündülük poçta gezisinin xəbəriga qarğanda bir ormanlıqda beşi yox quramğı yetkən çarpaqı bayqalğan. Bu çarpaqının baş qismidəki köz, burun, inək və til qatarlıq mühim əzaları kəmçil. Bütün baş qismidə faqat sılıq toqulmalarının qaldıqları və tamaq yeyişdə işlətildiğən bir kiçik eğiz qalğan bolsunmu, lakin yenilə sağlam bədəni və putu var. Onun üstəgə texi avazını çıxıra alaydı. Ümumə aytqanda çarpaqının baş qismi bolmasa hayat qılışı mümkin emas. Şuna alimlar bunu naitqi qızıqıp qalğan. Özüksiz tədqiq qilish arqılıq bu çarpaqının baş qisminin eğir zəxmlənganligini, lakin içidiki mini qolunun nait normal turğanlığını bayqalan. Şuna o, addi inkaslarını payda qılalğan, həm də qaysarlıq bilən hayat qalan. Dördüncisi, başsız toxunmaq. Hazırgıcı bar bolğan başsız yaşayan hayvanlar içində ən danlıq bir xil hayvanı tunuşdursaq, o bəlkin başsız toxunmaq bolışı mümkin. 1945-ci ili igisinin səvəlliki tüpəylidin baş boyun arteriyası kesib itilgən. Amma beşi pütülləy kesib itilmigən. Nəticədə bu biçarı toxu ölmigən və kəşik tamaq buluşdun oğuşluq qutulgan. Çünki toxunun bədini çoğun minginin kontrolü qoğuş çürmaydı. Şuna bu toxu igisinin aldın xəbər eliş bilən 18 ay yaşıqan. Bu, intaynan suçuraydıqan və qəb uqmaqalgan. 5-ci, yılan beşi kesilgəndin kin bir saat hayat turalaydı. Gerçi yılandan qorxsaq mı, amma yılan insanlığa təşəbbüskarlıq bilən hücum qilishini yaxşı görməkdi. Əlbəttə, az uçuraydığan zəhərlik yılanlar bunun sırtıda. Lakin insanlar yılanı öldürgəndə piçaq ya ki gürcək işlətib beşini kesib etgəndilə bexətər boludu, dəb qaraydı. Əməliyyət bunda qilish ən payın xətərlik. Çünki yılan beş kesib etilgəndən kiyin mu, bir saat cinini saxlab qalalaydı. Əgər bu vaqtda yılan beşi bilən yıqılaşsanız, o asanlı sizni yarlandırıb qoyuşu mümkün. Əgər zəhərlik yılan bolsa, texni xətərlik boludu. 6-ci, məngü öşməydiğən mayak medoza. Mayak medoza, ölməydiğən medoza dəb atılıdı. Bəzlə, ulanı məngü hayat turalaydı, deydi. Nim üçün üçündək buludu. Aldı bilən, medoza leçinkistin üst bitilidi. Onun dinkin, deniz qinida gedratopi payda buludu. Ən axırda yetilgən medoza qaylındı. Biz davatqan bu xil mayak medozunun üst içəriyəni bilən anç pərqlənməydi. Birdən bir oxşaş bolmağan bir yeri, yəni ula öz kənsiri qeyrmaydı. Əksi tətür üsüb, gedranğa aylındı. Bir məzgül ötkəndən kən yəni bir qeytin pişqan medozıq aylındı. Təqət, sırtqı dünyanın ziyan kəşdikə uçurmasıla, ola bu xil alətini ızçıl çəksiz aynlış altıda saxlab durdu. Şuna dünyada əqiqi ölməydiğən təm dəb atıldıqan bir xil hayvan ba deyilsə, ondaqda uçuqun mayak medozisi.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə uruş, çikinci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılıq, yer şəhərdən 800 milyonun artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdı.
0: Vaba və mühit bulğun işimi naiti qorqunuşluq.
1: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
0: Bu nəmə?
1: Tamak çikiş. Tamak çikişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi dəb atıqa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
4: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yaxdəyliyik.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salıqayısilə. Obraz vakalətisi bolğan məhsulatda məsil körülsə, sürətdən icazətlik paydılınış toxtamını öz aldığı bir qarqılısı bulamdı. Nəvrlə, boğumumusunun mırasıqa varıslı qılalamdı. Məs adəm başqılarını urub yarlandırıb qoysa, cavabqarlıqın xalas qılışqı bolamdı. Bala boğu momisi bilən billə turmuş keçirdi. Onisi biqiş hukukunu özgətməkçi bolub rət qılındı. Əmdiqdınla, bugünkü proqramımızdan təpçiliyi məzmunlardı bolsun.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oltırganda rahatlanganimiz bilen bel umurtkimiz ığırlıkımızdan 140% tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
4: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздекілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: materiallari terilgu kölümi 300 000 mo etrapida muqimlaşdi. Jungo Tibabiti doğru materiallari kəsbinin universal məsulat qimmeti 5 milyard yuendin eşip, Tağlıq rayondaki 50 000 amminin kirimini muqim aşırışıgı türtki boldi. Uzun sefer royi evlat mı evlat davamlaşdi. Bu zımında rayolla ara hemkarlaşıp yanılık yaratış çonkurlaştırılıp, pen texniki neticeleri tez özleştirilip, konu inkılabi tayançı baza merkezi rayone pen teknikida yanılık yaratış egizlike kılıp kurup çıkılmakta. Hubi, Huanggang, Yukri yeni teknik kesip terakiyat rayonu da devlet derecelik bir kesipleşken, tücüpileşken, özgeçe, yeniçe, küçük, gigant karhanının işlep çıkırış liniyesi en tez süratte yürüşmekte. Karhanı mesulü Wu Junfeng tanıştırıp mındak dedi. Karhana Adem Sıman Maşini Adem Boğum grupsini tətqiq kılıp yasaş ceryanı da köp türlük yadroluk tekniki da bösüşü asıl kıldı. Wu Junfeng mındak dedi. Biz Wuhan'daki Ali Mektep, tədqiqat, yurtları ve orınları bilen birleşip kurgan Maşini Adem Kespi sahasının derecesini östürüş teknikisi da yenilik yaratış merkezi kıskığını 9 ayda 13 türlük yadroluk kıyın meselini hel kılıp 5 türlük netice bilen çet elinin monopolluğunu buzup taşıldı. Keyingi kademde biz yeni Adem Sıman Maşini Adem yadroluk teknikisi cihette yanımı çonkur izdinip tədqiq qilib yaratış selinmesini davamlıq aşırıp, işləp çıxırış, oqutuş, tədqiqatını çonqurlaşdırıp, həmkarlaşıp, ötkəl qucum qilimiz. Yeni musabide qədəm toxtab qalmaydı. 2026 yılının aldınqı 20-da Xubi ölkəsinin köləmləşkən sanayət qoşulma qimməti oxşaş məzgildikidin 8.9% aşdı. Bunun içinde yukarı teknikilik yasamıcılıkların koşulma kıymeti 36.8% aştı. Foto elektron uçurudun yukarı teknikilik cabduk yasamıcılıkı gıca Hubi açkuşluk yadroluk teknik sahası da devamlık ötkel gücüm kılıp, bösüşü asıl kılıp, uluğ uzun sefer royine cesaret bilen ilgirleşinin hareketlendirgüç küçüğü aylandırıp, Hubi zeminidin ibaret bu kızıl münbet tuprakka davamlıq yeni hayati küş ata kılıdı.
1: Stansımız xabri. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Dövlət Uçur Mərqizi ilan qılğan ən yeni sallıq məlumatı körüstülüşcə bu yıl 3-cü pəsildə dövlətimizin istimal, taşqı soda, silinmə qatarlıq sahələrdəki köp xıl sallıq məlumatla muqim yaxşılanğan. Dövlətimiz iqtisadi muqimlik əsasında ilgirləş, muqimlik əsasında yaxşılanış vəziyyətini saxlab, eşiş qüvvətini üzliksiz toplağan. Bu yıl 3-cü fəsildə dövlətimizin istimal bazarı davamlıq canlanıb, tor sırtıdakı əməli gəvdə istimalının əsligə keliş əvrişimliki üzliksiz küçəydi. Əmdələ ötüb getkən dövlət bayramlıq dəmiliş məzgılı da, Nurgun Cayla dövlət və yerliknin avtomobil setiviliş itibar yardım toluqlamısıqı tayınıb, avtomobil setiv somısının eşişiqi türtkü boldi. Jöjan ölkəsi Ənji nayəsidəki məlum avtomobil setiş mülazimə çəkli şirkətinin setiş baş nazarətçisi mündaq dedi. 300-dən artıq avtomobil setilib 10%-dən 15% kiçə aşdı. Setiş somusu təxminən 130 milyon yuan ətrafıda boldu. Siyasətinin umumi önümü yenilə görünərlik boldu. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Dövlət Uçur Mərqizi ilan qılğan tor sırtıdakı istimal büyük məlumatıda körüstülüşçə, 3-cü fəsildə türlük istimal çıxım somusu oxşaş məzgildikidin 2.6% eşib, eşit sürəti 2-ci fəsildikidin 0.7 point aşqan. 9-cu ayda tor sırtı çıxım somusu oxşaş məzgildikidin 3.1% eşib, o da 3 ay aşqan. Dövlətimizin eksport kəsb zənciri, təminat zənciri əvzəlliki sicil urğutulub, taşqı sodunun muqimliq əsasında yaxşılanışığı türtkü boldu. 3-cü fəsildə dövlətimizin məbləğ seliş qurulması davamlıq yenilandı və yaxşılandı. 9-cu ayda hesablaş küçü, sallıq məlumat qatarlıq, yeni tipdiki ul əslihə türlərgə xeridar bolu somusu oxşaş məzgildikidin 50.4% aşdı. Sünni əqil, Adəmsiman maşina Adəm qatarlıq, aldınqı qatardakı sahələrinin kapital silinməsi oxşaş məzgildikidin bir həssə aşdı. yeni ul əsliha qurulışı, yeni kəsiblərgə məbləq siliş dairisi tez kənaydı. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Dövlət Uçur Mərkəzi Büyük Məlumat Tərəqiyyat Bölümünün muavin müdiri Veyin mundaq dəb görsətdi. Üçüncü pəsildəki bu görsətgüç sallıq məlumatlardan qarğanda siyasət önümü davamlıq namayən boldi. Kəsb bilən bazar mas qədəmdə boldi. İqtisadının işki eşiş qüvvəti üzlüksüz toplandı. Bu mu, 4-cü pəsildə iqtisadının sıcıl yüksülüb yaxşılınış, bütün yıllıq yuqur sübətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşkə puxta asas saldı.
0: Stansımız xəbri. Cungo Əşya Obroti və Setiviliş Birləşməsi 10-cı ayının 11-cü günü monulanı ilan qıldı. Cungo'nun 9-cı aydaki əşya obrotunun güllünüş körsətküçü 51.5% bolub, aldınqı aydakidin 0.6% örləb, o da 5 ay kengiş dairisi de turgan. Yeni zakaz körsətküçü 0.4% örləb, o da 7 ay örlügen. Təminat bilən ehtiyac bazırının maslı işçallıqı davamlıq küçəygen.
1: Stansımız xəbəri. 7 yıl dərəcəsini östürüb özgərtiş arqılıq Şincin bilən Şangandın ibarət işki cayını tutaşdırdıqan yeni Huanggang Çıqra İğızıda 10-cı ayının 12-ci günü saat 6:30 minut ötkəndə rəsmi qatnaş başlanıb, yolucular və yolucular avtomobillərini 24 saat tamujundan ötküzüş mülazımıdı bilən təminlədi. 10-cı ayının 12-ci günü saat 6:30 minut ötkəndə Huanggang Çıqra İğızıda rəsmi qatnaş başlandı. 2019-cı yılı Huanggang Çıqra İğızı əsildəki orunuda qayıtı quruldu. Umumyüzlük dərəcəsi östürülgən yeni Çıqra İğızı yer asti 4 qəvət, yer üstü 5 qəvət bolub, quruluş umumi kölümü 689.700 kvadrat metr kilodu. Bu, növətdə dünyadaki ən çün quruqluq yolu Çıqra İğızı yəki gəvdilik imarət bolub hesablanıdı.
0: Stansımız xəbri. Maarif ministrligi yeniden derecesini östürgen Dövlet Aqıl Maarif Süpsi Oqutquchilar Taraqqiyot Merkezi yakında resmi işke kirishtirildi. Şunun bilen bir vaqtda oqutquchilarni sun'iy aql sapası boyunca toliq tarbiyalashni yolga qo'yib, oqutquchilarning taraqqiyotiga quvvat qo'shdi. Dövlet Aqıl Maarif Süpsi Oqutquchilar Taraqqiyot Merkezde AI sapa mahsus rayonu ta'sis qilingan bo'lib, Oqutquchilar dərs tayyorlash bosqichida dərsinin konkret ehtiyacını eniq eysila, ögünüş vazifi tizimliki hasil qila alaydı. Yana her vaqt sallıq məlumatlarını yığıp görüş taxtasını köpəytə alaydı. Oqutquchilarning ahvalını bir qarapla bilə alaydı.
1: Stansımız xəbəri. Yeni soğuk hava iqimi 2 gündən buyan şimaldaki köp qism rayonlarga təsir göstərdi. Bəzi caylar par bilan təminləş pəsligə girdi. Cayla hava rayığı qarıda, həm türütkülük, əvrişim par bilən təminləş tədbirini yolu qoyub, aqıl közütüş arqılıq, par bilən təminləş mülazımıdını əlalaşdırıb, par bilən təminləşini hes qılış təsiratını östürdü. Şunun bilən bir vaqtda, sığlıq muxtarını hesablaş ıslahatını puxta qədəm bilən alğı sılcıdıb, təminləşkə kapalətli qılışdın, yaxşı təminləşkə qarab tıb özgərdib, qışlıq sınışdın ibarət bu xəliq turmuşu kapalıdını üzlüksüz texımı inçikə, texımı puxta işlədi.
0: Stansımız xəbri. 2026-cı illik Beijing ərzini qıbıl qılğan haman dərhal beciriş ıslahatı münbirinin mühim yürüşlük paliyyətlərinin biri bolğan, Sizin avazınız 2 namlıq hüccetlik filmini koyuş paliyeti 10. ayının 11. günü Beijing'de ötküzüldü. 2 yıl ilgiri Merkezi Radyo Televiziya baş stansisi işligen Sizin avazınız namlıq hüccetlik filmde Beijing 12.345 kızık liniyesi ulangan şehir ahalısının telefonu jip uçkılınıp Beijing'nin Ərz qıbıl qılğan haman dərhal beciriş ıslahatını çoğunqırlaşdırışdiki yenilik yaratış əmiliyeti strolluq namayan qılıngan. Bu kino 80 milyon yuandın artıq bilet kirimi bilən, yakınki 5 yıldın bu yankı Cungo hüccetlik film bilet kirimi rekordini yenilap, Cungo kino altın xoraz mukapatının ən yaxşı hüccetlik film mukapati qatarlıq nurgun şərəplərini qolğı keltirdi. Bu kinonun davamı bolğan sizning avazingiz 2 namlıq kino 1 yilga yaqin izqoqlab suratga olingan. Kinonun ham materiali 500 soatga yaqin bo'lib, har soatiki 100 ga yaqin zot ziyorat qilingan.

0: neticilerini özleştiriş, asasi gövdünü yetildirişten ibaret bütün zencirlik yenilik yaratış sistemisini berpa kıldı. Dövlet derecelik kesipleşken, tücübileşken, özgece, yenici küçük giganit karhanıdın töti. Bengten derecelik kesipleşken, tücübileşken, özgece, yenice otura küçük karhanıdın 53'e yetiştirildi. İşki kol bilen alem şumul özgürüşle barlıkı keltürülüp, çöllük bostallıkı aylandırıldı. Şeyhanzı'nın çöllükünü bostallıkı aylandırış arzusu riyallıkı aylandı.
1: Hürmetli radyanlı kocala, Şinjan Uyghur Avtonom Rayonu Kaşkar Vilayeti Peyzuvat Nayesi'nin yeni mahalli bazarda meyvelik bağdaki ganoyla tarihi meyvesinin köplükidin şahlarını kötürelmegen bolup, ganoyla kıynık sözünü rengde parkırap duratdi. Bağvan Abdurrahman Kadir özünün beğida tez yetkizüş hadımları bilen meyve özüş, kaçalaş bilen aldıraş boldi. O mundaq dedi. İlgiri meyve pişkanda 75'de başkalarının kelip elişini kütettik. Hazır tez yollanma mulazımıdi bakı yetkizildi. Toş, kıyım buluş meselesi hal boldi. Çöllükte östürülgen yaxşı meyveleni memleketinin her kaysi caylarına satkılı boludugan boldi. İlgiri kömü kunak, kives terganda bir mo yerdin 1000 yuan mu kırım kılgılı bolmaydı. Hazır, ganoyla östürgende bir mo yerdin 5000 yuandan artık kırım kılgılı boludu. Abdurrahman Kadir mu əgri toqa yollanı besip ötken, o mundaq dedi. İlgiri təcrübem yok idi. Çataş, oğutlaş, keselliknin aldığını elişçe hatta qayardın kol selişini bilmegeşke, önümünü körelmey vazgeçmekçi boldum. Naya Bağvancılık Texniki Mulazımet Ətirtidin 13'ni təşkilləb, 1178 texnik xadımını daim mevlik bağlarığı çoğunqur çöküb, pərvişki yetekçilik qiliş, pişip yetilgenlikigi hüküm qiliş, ölçəmləşdürüb üzüş boyuca tərbiyyiləşini qanat yaydırışqa əvətib, texnikini birinci səpki yetküzdik. Mən 1-1 ügünüş arqılıq bar qansırı təcrübəgi egi boldum. Hazır ölçəmləşkən östürüş bilən şoğulunu vatımən. Mevlərinin süpti yaxşı, məhsulat mıqtarımı, muqim. Abdurrahman Qadırğı oxşaş bağvəllə Peyzuvat nayəsi də az əməz. Ğənuyla Qərib qarı örgü edəbmə atılıdı. O, Peyzuvat nayəsinin Allahidi məhsulatı. Hazır Peyzuvat nayəsi də östürülgən Ğənuyla kölümü 570 min moğu muqumlaşıb, bütün məmlikətdiki köləmnin 51%-ni egilidi. 2026 yılı meyveye kirgen kölem 450 min moğu yetti. Məhsulat miqtarı 410 min tonnadan eşib, bütün memleketteki məhsulat miqtarının 70%-ni egilişi mülçərlənməkdə. Ğənoyla kəsbinin tərəqi qılışıqı əgişib, Peyzuvat nayisi işləb çıxırışdan ilgirki, işləb çıxırış davamıdiki, işləb çıxırışdan kiyinki rəqəmləşdürüb nazarat qılış, başqırışını torlaşdırıb, tuprağını ölçəb oğutlaş və məxsus işlətilədiğən organik oğutunu umumlaşdırıb, məmləkət boyuca yeşil yeməklik xam əşasını ölçəmləşdürüb, işləb çıxırış bazısını muvafiqiyyətli bərpa qıldı. Peyzuvatın ğənoylası o da 4 yıl, kilimati Allahidə əla süpətlik yezi eğilik məhsulatı bolub bahalandı. Şunun bilən bir vaqtda, Peyzuvat nayisi bütün zəncir boyuca süpət mənbəsini sürüşdürü sistemisi bərpa qılıb, itizdən meyvi sevitigici bolğan süpət mudapya liniyesini çın tutub, setilğan hər bir yeni ğənoylanın mənbəsini sürüşdürüşkə həqiqi kapalatlı qıldı. Meyvi yaxşı bolsa, texim yaxşı satqılı boludu. Amma ğənoylanın eti yumran, yeni peti saxlaş müddəti aran 3 gündən 5 gün gücü bolub, yeni peti saxlaş əşya obrutidiki toşuş qiyillik dərəcəsi entayın yuqur tür bolğaşqa bir məhəl kən küləmdə sırtqı setiş qiyin bolğa idi. Bağvallə setişdən tez yetküzüş xadımları toşuşdən ğəm qıladdi. Umumi sığımı 500 min tonni kilidigan soğuq saxlaş sistemisi qurub çıxılıb, əxli tənşət sistemisi maslaşdırılıb, ğənoylanın setiliş vaxtı 10 gündən 20 gün gücü buluşdun, 2 aydın 6 ayıqıcı uzartıldı. Hər yili yeni ğənoyla bazarğı selinidigan pəsildə, şucay kırgüzgən başlamçı karxanılanın soğuq saxlaş avtomobili kənd iğızıqıcı barıdı. Ğənoylanın şeyhidin soğuq saxlaş ıskılatıqıcı bolğan vaxtı 2 saatdan aşmaydı. Elektronluq sodu gülləndi. Tez yetküzüş ravallaşdı. Kəsiblə callandı. Bugünkü kündə Peyzuvat nayisi də Yezi kənd elektronluq sodu mülazimət punktidin 259-u qurulub, tez yetküzüşünün kəndləgi kırış nesbiti 100%-ki yetib, yetküzüş qoşulğan elektronluq soda, qoşulğan yezi eylik məhsulatları, qoşulğan dehqan ailəsindən ibarət yip qalqısıman sistema şəkilləndi. Abdurrahman Qadir mundaq dedi. Yan telefonda bir vasitə körüstüb setiş arqılıq meyvələrini

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
0: 4 illik quruluş arqalıq Pinglu kanalda yaqında bütün dünya boyunca qatnaş başlandı. Bu yeni Jungo qurulğandan bu yanqı tunji dövlət qatlımından bir tutaş planlab yasalğan daryadan dənizə çıxadığan çoğ kanal olub, onun quruluş kölümü, yeniliq yaratış texnikisi, mühim əhmiyyəti qatarlıqla çat el taratqullarının qızğın münazirəsini qozğadı.
1: Energiya təminatı ciddiləşdi, pul pahalılığı besimi açdı, məbləğ yürüştürüş tənarxı tez örlüdü. Yevropadaki nurgun devletlerinin pay çeki bazarı, zayum bazarı yakından bu yan devamlı besim oluşturdu. Tahlilçiler, işki kısımdaki kurulmalık kemplik bilen taşkı xeyim xeterinin tən təsir körüstüşü səbəbidin, Yevropa iqtisadi yeni bir növetlik zərbini baştan keçirmekte. İş istiqbali nurgun eğir sınav kuduş geldi deyip görsetti. Hürmetli radyo anlıqıcılar, hem de yakıtınla bugünkü dünyaya nazar programımızda bolsun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər,
1: 4 illik quruluş arqalıq Pinglu kanalda yaxında bütün liniya boyunca qatnaş başlandı. Bu yeni Jongo qurulğandan bu yanqı Tonji dövlət qatlımından bir tutaş pillalab yasalğan daryadan dənizə çıxadığan çoğ kanal olub, onun quruluş kölümü, yenilik yaratış texnikası, mühim əhmiyyəti qatarlıqla çat el taratqularının qızğın münazirəsini qozğadı. Vietnamda çıxadığan Danang gezdədə mundaq tap qaraldı. Pinglu kanalı xalqara quruqluq dəniz sodası yeni yolunun mühim tərkibi qismi olub, mal, silinma və çigra halqıqan həmkarlıq.

Qadirlik dostum, anglavatqanınız Merkez Xalq Radiostansiyasının radio jurnal programmasi. Mən riyasetçi dostunuz Şiringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal programımızğa orunlaşdırılğan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

Nazife kənddə bəkmü cəbalaq işləyir. Oğul xizmətinin cəpasığı künük. Amma uyaqdan cığışdırsa bu yaqdan qalayma qalışıb durduğun kollektiv yataq. Kənd aşxanasının obçı tamıqı. Dehqanların öylərdə növət bilən qonuş, Nazifəni dəsləb tələb qıb kəyginə püşayman qıldırğan bolsumu, yenla astı-astı köndü. Kənddəki kadrla həm dehqan ayalla bilən mu çıxışıb, uruq tuqqandək bop getdi. Kündüzü yerib çarçap işləyəşkə, yerim gecədə uyğunub gedədiğən, balkondun özünü atqız kəldiğən işləri bara-bara unutulub getdi. Bu ya, özünün həşəmətlik üydün azadə, rahat bilindi. Yeliqi modi heç soğukluğumu unutuldu. Bu ceryanda o yaşar bilən öndidarda bağın sır yıqılışıb getdi. Olanın ortaqlıqı bəhli köpüydü. Gepi bir başlansa, 30 yıl ilgiri okuğan kitablardaki personajlardan tatıp, başqıla bəh bilib getməydiğən abdurlağıcı qızğın paran qıladdı. Yaşar uçuq yoruq çaxçaxçı idi. Onun bilən yollaşqan qısqığını uçurlamı Nazifənin nəçü gün hoya canlıb yürüşü yetətdi. Ayda bir qeytim öyə qaytıb, bir qançı gün turub kilişki ruxsat qalınatdı. Nalı məzgil ötkəndiyin ki, Nazifəyi eri burunqıdın qızğılışıb qalğandak toylu atıddı. O özü qolpiyaz qatlımısı qılışını ügünübdü. Gerçi Nazifədək oxşıdanmısı mı hər aldı bola dikən. Er onunla əzəldən bundaq gəplərini qıb baxmağan idi. Nazifə yəni onun burun körüb baxmağan nə çıxıl doğrularını içi vatqalıqını bayqıb, nemi doğrulıqını sordu. Xamışlıq kesilimnin doğrusu, dedi er oylamığa yedin. Nemə? Sizdə xamışlıq kesilib ama? Əlbəttə, şünçil bili yaşab bilməbsizdə, bu sizdəki məsələ əməz. Bu kesəlini özüm yüşürüb yürgən. İçimdə sesib, ruhimni vayran qilishqa tas qalgan mahbiyatim. Shu qadar yo'shirg'idek men mahbiyatlikdi u. Og'zingiz ajabmi chinkanjumi? 20 yildan beri menga azroqmi chandirmoqsiz deysa? Buni mahbiyatlik deb ketkilimi bo'lmas. Asli burunroq ruhimni ozod qilib, ko'ngilsiz asimlar qo'yindan qutulib chiqishim kerak ekan. Shuncha yil xuddi keraksiz tömür tasak tog'irdek o'shnamga ortib yurganda Bihud azap içində ruhimni çarçıtıp yürübdüm mən. Ballıq çağlarımda mı, başqa ballağı oxşama etdim. Başlanğışda oquatqan çeğimdə, tasadı bir pürsatı özümünün beqi bilinğən balı ikəlikimini bələb qaldım. Bunundan 40 nəçil burun, Yiraq səhradiki bir yalğız mumayının işkini tan səhərdə bir çekibdü. Mumay çıxsa, işik aldadı çapanğı yögelgən yeni toğılğan bir buvaq durğudak. Ətrapta heç kim bulmağan denkin, mumay buvaqını öyge əkirib, Aldın xəbər atdı və kənd məsuluğa əhvalını məlum qıbdı. Şu məzgildə şəhərdəki ayalı toğmaz çıxıb qilib, beqi bağlı balı izləb yürgən bir bayvətcə bu xəbərini anlab, ayalı bilən kilib, münasibətlik orunla bilən deyişib, bu vaxtını elib gedibdi. Aşı bəxsiz bu vaxt dəlmən bulumə. Beqi bağın atanam mağı tolumu küyünüb, ət valab çoğun qıldı. Mən bayaşatçılıqda heç nimdən qısınmay ğəmsiz yaşadım. Ən yaxşı raitin bəhrəman buldum. Ləkin imiş qikin, hər saat, hər minut ərkin azadı bulamayım mən. Aman bir günü beqi bağın atanamı meni taşlıb etdiğindək, bu dünyada meni heç kim yaxşı köməkdiğindək bilindu. Şuna tırışıb yaxşı okudum. Yaxşı xizmət orunlarda işləb, əməl mən səbkimu. Yaxşı köyən xotunğumu erişdim. Amma idardaki qarı işçinamı məndən bir yeri artıqdək. İçimdə bir xil xudik sürəş bağ idi. Siz və qızlarım aman bir günü məni taşlab gedədə o dəb oylaydım. Ləkin, siz məni taşlab getmədiniz. Mağa hayatımın mənisi boğan güldək qızlarımı tuğub bədiniz. Sizdən bəkmə minnətdar mən. Nazifə dan qeytib durub qaldı. O, eriyə közünü yuğan içib qaradı. Onca yoşurub ketkidəkmə məxbiyyətlikə məskən qo. Siz bir cinay işla sotçisi. Nini işlanı ködünüz, anladınız. Bunçilik riyalıqını qobul qılamısınız qandaq boludu. Bu gəpləni burulu mağı dəvitib, könlünüzdeki buruq tumuluqını çıxırvəsiniz bu mantı. Nimişqi əmdi boğandı deyişini oylaq qaldınız. Mən özümünün psixikisidiki bu kesəl bilən bir ömür körəş qıldım. Burun, bunun mu tibbi davalınış tələb qılındıqan bir xil kesəlik ikəligini bilmək yürübdü mən. Siz yezıq gedib qalğan deyinkən köp oylandım. Ahri, psixik doktorunun birini tepib, davalanışını qəbul qıldım. Əgər davalanmasam, siznimi
қызларымның рухи кесел қып қойдыған деп қылымын. Кеслім бәхлі еғірлап кеткен екен. Дауалынып жүріп, өзімі хейлі яқшы боп қалдым. Ақыры сізге бұл гәпті дейелі керек болдым. Әмде идардың бір мәзгіл рұқсат сұрап, техімі системлік дауалын айтып отырмын.

Qadirli dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasetçi dostunuz Şirin Götoxdu. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal proqramımızda oralaşdırılğan Mahinur Abdulinin Natunish Kecha nomli postida bo'lsin.

Nazife üydeki poruqtumuçılıqlardan qutulub, muhit almaştırıp yaşap yaqış məqsədidə idarəsindən tələb qılıb, heç kim berişini xalamaydığan çət bir yezgi xizmətə düşdü. Amma er onun yiraqqa mağdığanlığını anlapmı, azraqmı qıyamığandak hissiyatı bolmadı. Bu ikisinin söhbəti xuddi idarədəki rəhbər bilən xizmətçi oturusubki dialoqlardak mehirsiz idi. Nazife yezgi bağandan kin özünün psixikasında nurgun özgürüşlərinin yüzbəgənligini. Burunqudak yerim keçidə özünü balkondan etib elişini oylamaydığan bu qağanlıqın his qaldı. Həmmədən çox özgürüş yanla erdi idi. O yerinin tuyuqsız mulayimlişib qızğın bu qağanlıqın his qaldı. Əməliyyətdə yerimu uzunun buyan onunqa oxşaşla xamuşluq kesilinin dərdini tatıb yaşavadaddı. Ondaqda ulanın psixikisidiki bu məsillə yaxşınlıq getəm. Ulanın keyinki küllər qandaq bola? Bula qızıqsanla, deyqtanla davamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımızqı orınlaşdırılğan Mahinur Abdülümnün Natonuş Kice namlıq povustunun davamıdı bulsun. Qadalik dostlar, vaqt münasiyyidi bilən bugünkü Radio Jorunu proqramımız müşyərə xırlaşdı. Proqramımızın muhariri və riyasətçisi Şirin Gültoxdi. Kırıştırgıçısı Abdıxalıq Əhməd, Məsul Muhariri Adıl Ablat, Nazarətçisi Arapat Hüseyncan. Xayır dostlar, aman bol qayslar.

0: Rüpəlliyi çıxan aşı dəqiqədə, aşı bərdaşıq verişinin əhmiyyəti mini məbdun qalıdı.
1: Sırtta aptap ne mi digən yaxşı?
2: Yol boyunun mənzirsi ne mi digən güzəl?
3: Hava ne mi digən sap?
0: Yürünlə, sırtkı çıxıb, sap havadan qanğıcı nəfəs alaylayın.

巨鸣，声巨龙，无垠戈壁腾立龙，飞象触山。

Qadirlik dostlar, programımızın dalmaştırıvatımız şu tapta anlavatqınınla stansımızın üzülməs melodiya programısı. Bundaq bir söz ba, adam hayati pəqət ügünüş bilələ davamlaşıdı, deydiğən. Şunlaşqa, hər bir gün, hər bir vaxtımızını ügünüş kisərib qilişimiz gerek. Hayatımızda ügünüşünü toxtub qoysaq bulmaydı. Ügünüş, saptıl, səmimilikini tələb qıladığan cəpalıq əqli əmgək. Ügünüş, xuddi marafonçı uzun yürəşdək, müşəqqətlik, uzaq müddətlik cəpalıq çini qış dəvrini beşidin keçirdi. Çıdamsızları şalınıb qeliyibirdi. Çıdamlıqları bolsa səbnin aldını talışıdı. Bir qısım kişilə əvzəl şəraitdən paydalanıb, danlıq məktəblərini bitirgəndən kin, özlərinə ixtisaslıq buldum, ömürlük tügətkil bulmaydıqan dəsmayıqı erişdiyim dəb qarab, turmuşdan şerin qaynamağa petib qalıdı. Bağan sır ulanın bilimleri konurab, xizmətdə onsuzluq və qiyinçliklarını qutlanmaydı. Bəzi dostlarımız bolsa, üzlüksüz tırış arqılıq hər vaxt özünü mükəmməlləşdiriş kitirişidir. Şundaqla ən yaxşı nəticələrə erişib, arzuları köktü qanat qaqıdı. Şun deməkçimiz ki, turmuşdan hər bir dəmlərdə toxtumay, özümüzü mükəmməlləşdirib duruşqa hər vaxt muhtacımız. Şuna hər bir anlıqçılarımızdan hər bir günü mənilik özsün deyən ümitimiz. Güzəl naxşılarımız silə fikir.

Sevimlik Radyo Anlıqçılar Mərkiz Xalq Radyo Stansının Üzülməz Melodiya programmasının bugünkü qımmətlik dəmləri manı müşahidə axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlıqlarına köptün köp rəhmət. Sizlə bilən xoşluş aldıdı turvatı mən. Bıraq ətidiki programımız teximin nadır. Anlaşını hər qız unutub qalmağın silə. Əgər programmalarımızı vaxtıda anlayanmay qalqan bolsanla, stansımızın radyo toruğa kirib, qalıqan vaqtta xalıqançı anlasanla buludu. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kirişdirgücüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldıda, silənin dostunla Abdursul Abdurim.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

0: yumşaq muamellərgə erib ketib, xuddi həsəl bağqacının yenidən nerigi kitəlməydiğən çivindək bolub qağan idi. Yəni dixi, Butler onunğa Nasudan azraq bir nəsləni ağaş kilib, bu nəsləni sizgə ilib alıman dəb, alaydı qamal rayonuğa berib sitib aldım dəb qoyaddi. Bu nəsləni ait kəlsi ilğuş, tortu qoyduğan ilmək, tügmə, jipək jip, çaşqıta qaydıqan qısqoş digəndək nərslə idi. Bu xil nərslə bu yerdə hazır tepilməydiğan boğaşqa, həm peti patama mustəhkəm bir qaraşqı igi momay bolmağaşqa, o nərsləni qobul qılıp eli verətdi. Onun üstügə, onun həm mənimigə qızıqıdıqan adıdı bar idi. O nərsləni körgəndin kiyin, onu almay qandaq çıdap turalısın. Soğun elib qoyğandın kiyin, nam atqımızgı yaxşı bolmaydu dəydiğən gəplərini qılışqa, onun da cürət qalmay, bu ərnin ərlənin muhafizətidən məhrum boğan, bu üç ayalını daim kilib yoxlab turışını çəkliy elməkdi. Demisim o, Red Butler öydü bolsa, Peti Patamının çırayı da, biz zadı bir ər kişinin imaysı turışımız kerek, digəndək bir xil işbadı çıxıb qaladdi. Bu xil alətni səzmək qiyinmə əməs edi. O zadı qandaq adam, bilelmədim qo. Bəzdi o, amansız qalğanda oluq kiçik tınıb, şöndaq dəb qoyaddi. Bıraq, rastını eytqanda adamnın səl amraqlıqı kəlgüdək adam oxşaydı. Lekin, yenə ayallanı çın könlüdün hörmət qılmaydıqan dəkmə qılıdı. Toy üzükini qaytırıp əkilib bərgəndən kiyin, Melaniya Red Butler'ni tepilmas ədəblik və inçki iş qılıdıqan esil zadı adamkən dəb oylab şürətdi. Hazır Peti Pat'nın gipini anlap, səl çöçüb qaldı. Butler baştın axır onun qı hörmət bilən muamili qıladdi. Amma Melaniya onun aldıda səl pəl qorun atdi. Bu, onun burundanla yat ərləni görsü ıza tartıdığan mecazdın buluşumu mümkün. O, yəni işçi də onun üçün bir yaramı boladdi. Əgər onun bu xıl royalitini Butler bilidigan bolsa, xoşal bolmay qalmaydı əlbəttə. Melaniya birər romantik iş onun turmuşunu vəyran qılğan. Şuna o, mışındaq bağrı qatdıq, həm cahil mecazgə kırıp qalğan. Onun hazır yaxşı bir ayalının muhabbeti kerekdə qılıdı dəb oylaydı. Melaniya öydün talağı çıxmay degidək, çoğun boğan bir qız boğaşqa, yaman iş, yaman adamlarını körüb baxmağan idi. Həm, şunda qışlanan boladığalıqı mu taza işinib kətməkdi. Şuna, kişilərinin Butler bilən yeliqi qızının iş doğruluq qılışqan, uşaq gəplərini anlığında qatdı qayran qalğan. Həm, onunğa işənməyən. Onunğa qarta yaman qarışdı bolmaylı qalmay, işçidə onunğa yestaşlıq mı qılğan? Onunğa oval qılınğan dəb qarab, onun üçün başqılağı xapı boğan idi. Scarlett Peti Pat'nın qarışığı qoşulub cimcit oldurdu. O, Butler'ni ayallanı hörmət qılmaydı dəb bilətdi. Melaniyəgi başqıçıdı əqçan. Butler bəzdə onun beşidin tartıb, Ayğı qıç qarab kəsə, o xuddi özünü kiyim kimigən adamdək oylab qaladdi. Ondaq çağda onunğa artıqçı gəp qılmaydı. Gəp qılğan bolsa, Scarlett onu burnu qulaqı qıçı toydurub qoyğan boladdi. Nəbrətli yeri, onun bu közləri sizgi numus qılmay tikilgən çağdiki qiyabıtıdın, xuddi həmmə ayalla o xalıqan çağda huzurlandıqan oyuncuq digəndək məni çıxıb turaddi.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Alabat Qınala Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıb anlıqa isləm.

onun çırayıdaki o xil qiyafət Melaniya bilan birlə turğan çağlarda görünməyitdi. Onunğa qarab turğan gözlərində onu bahalavatqandak soğuq nəzər, məsxirə işbadəsi yox idi. Onunğa

0: Keçeleri kiyemelerge pahtı besip, Charleston, Wilmington'dan yoşurun yolu çıkıp, Nassau, Angeliye, Kanada taraflarge elip barattı. Angeliye'nin fabrikaları da pahtı yok. İşçiler aşk ilip atkışka, Şimallıklarının Kamal rayonudun əpçilik bilen ütüp elip berilgan, her kandak nersini sodigerle özü halgan bahada satalaydı. Red Butler, Cənub İttifaqının paxtalarını toşup çıkırıp, o tərəbdən Cənubqı lazımlıq uruş əslərlərini toşup, hər işki iştə amit kelib atatdı. Şunlaşqa, o xanımla bu batır əzimətkə kən qorsaqlıq qılışatdı və onun nurğun işlərini köngüllərgə amma etdi. O, naiti qamətlik edi. Yenidən ötkən adam qayrılıb bir qarab qoymay ötməkdi. Pulunu aymay xəcləkdi. Daim qarı arğımaqı minib şürətdi. Kiyinişlərimi intayın rətlik edi. Bulub mu onun kiyinişləri hər qandaq adamın həvisini qozğaytdi. Çünki hazır hərbilərinin uçulardaki külrən formulları intayın meynət. Puxralarının ən yaxşı deyilgən kiyimlərimi yamaq idi. Scarlett onun uçusudaki sütrən çaxmaq iştanını heç kimdi körmügən idi. Pincikimi şundaq çıraylıq tikilgən. Boynığı silib aldığan ax şarpısının üstündəki kəşdilənən ətirgülün oğuncusu mu acayip nəps idi. Muşundaq kiyimlər bilən kilişkən qamiti bir-birgi şundaq mas gəlgən bolub, onundan kiçikkinimi qusur tapqılı bolmaydı. Əgər o cəlibkarlıqda azraqlı küçəydiğən bolsa, hər qandaq ayal onun aldıda tızlanmay turalmaydı. Hətta Mervetir xanım çıxdı küngül bülünüb, onu yəkşəmbi günü Öyge çayğı etdi. Maybel Mervetir kilar qitimliqdan elişta helik pakar pidayi əskər bilən toy qılmaq çedi. Toyda ax ipek rəxtdə toyluq könlə kegüsü kəldi. Likin cənib təvəsdə undaq rəxt yapılmay könlü yerin bulub jıqlap kətdi. Bir yerdən ötün alaydısı mu? Yox idi. Bir nəc yıldın beri hərbi bayraq yasayımız dəb ipek rəxtləni qurt vetişqan idi. Vətənpərvərlik royu üstün Mervetir xanım, Cənub İttifaqını yimayı qıldığan qızla, qolda toquğan rəxlədin toyluq könlək tiktürüb kisim o, oxşaşlı çıraylıq turdu, dəb qızını tənqid qılğa mı boldi? Ləkin bunun ünümü yaxşı bulmadı. Maybil yipək könlək kiymən, dəb çın turu aldı. İzim üçün çiçimğa altın qısqış taqımısam mı, toplayı kiymisəm mı, toyumda kəmpit prəniklə, danlıq çayla bulmusumu məyli? Amma yipek yonlak bomusu bomaydu, deytti o. Red Butler bu işini Melaniyadan anlap, Angliyadan elip gelgen yaltırap turduğan bir kiyimlik ah yipek rəh bilen, yüzgü tartıdığan nəps torni onun toyğu soğuğu qıp bərdi. O bu nərsiləni Maybelgi şönçilik ustalıq bilen bərdi ki, Maybel onun aldıda pulunun gipini çıxırıştın numus qıp qaldı. Hatta xoşallıqı da batlarını söyüp koyğısımı kep kettdi. Mervetir xanım bunda kımmetlik nersini soğuk kılışını bir normal iş dəb oylıqan idi. Kiyin batlar kahramanımızdan rapi qısıgı soğuk kılıngan bunçilik nersi eşkanç çoğun nersimi əməz. Uyaq çoğum şundaq yeni şekerək dəb gəpni naidi çıraylıq digəşge Mervetir xanım ilacısız qaldı. Şunun bilən o bu nersiləgi pul qaytırğandın körə Uni öygü çakırgan mənilik rəyək dəb oylab, batlerini öygü çüşlük tamakı təklif qaldı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Alabat kanalı Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, Biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatdımız. Yaqtırıb anlığa isləm.

0: İçtədəki işkönlükünün irəkləri azraq görünüb mü durudu? O, yenə özünün kən iştən kiyən ayallarını kocaladı pəqətli körüb baxmağalıqına müsəslədi. Kiyin Mervetir xanım, Wilson xanımqa, əgər yenə azraqla hədəb berdiğən bolsam, o, Parijdiki xotullarının qandaq pasundu kusar kiydiğalıqını müsəsləb ketətdi, dedi. Navada onun mecaz xulqi əqiqi ərkəklərdək bolmaydıqan bolsa, kişilə onun ayallarının könləkləri, baş kiyimləri, çaşqı taqaydıqan nərslər əqidə berilib sözləb kətkinigə qarab, onu ayallarının mecazı barraq adam oxşaydı o, dəb düşünüb xilişimə mümkün edi. Xanımla onundan hazır modu bulu atqan kiyimlə, çaş pasolları toğırlıq sorab, onun cavabını anlıqandın kiyin bir az qalitilik es qıldı. Lekin yana onun digərlərini dorab mı baxdı? Ola modu dünyasının pütülləy sırtıda. Xuddi deniz aptipidin qutulub qalğan matros yalğız bir aralda yaşavatqandak yaşaydı. O tərəflərdən yuşurun ilib kirilgən kiyim modelləri besilgən kitablani in tayin az görətdi, yak pəqatlı görəlməydi. Şuna Butler ulanın şundaq kitabla orındaki callıq kitabıq ayınlıb qalğan idi. Hər qitim çətəlgi çıxıb qaytıb kəlgəndə bir məzgilgəcə ayallarının işçidi qilib, ulağa bu yıl qişiləb şəkilinin özgərgəlliki. İgizrək, başının köp qısmını besib turğudək tikilidigan boğallıqı. Fransiya Məliksinin çeçini tarmayla beşinin çoxusuğu tügü verib, qulaqlarını uçuq qoydigan boğallıqı. Könlikinin aldının uçuq yeri texmi tüvəlləb kətkəlliki və haqqazala toğırlıq təpsili sözləb berətdi. Bir neçə aydın beri o şəhərdə namı çıxan romantik bir dandar şəxski ayınlıb qilovat atdı. Qəyvətlə bulub turvasımı, qamal rayonlarıqla berib qalmay, yenə açlıq ayankəşlikə biləmiş şüğullandikə digəndə gəplə çıxıvasımı oxşaş edi. Onu yaxşı görməydiğən adəmlə, o hər qitim Atlantağı kəlgəndə yeməkliklərinin bahası 5 dollar örləb ketidu dəb onun kəynidin gəp qiliş atdı. Bundaq uşaq sözlər çıxıb tursumu, o, özümnün nam abroyumunu saxlab qalalay mən daydıqan bolsa, çoxum saxlab qalalaydı. Lekin, o, onda qınmaydı. Vətənpərvərlik şuarı işçigi qarıq bulub kətkən o adəmlər bilən yaxşı ütüb, ulanın örməti və himayısıgi erişkən. Ula əmdi, onundan rəncimək, onu yaxşı görüb atqancaqda, onun vücududiki qəliti mecəzi yəni quzğulub, burunqı muamellərini taşlapla, ula bilən qarşılışıdığan bulub qaldı. Bu hərkəti bilən ulağa özünün ilgiri yüzgi niqab tartıb elib jürgənlikini, əmdi hazır onda qılışdan acid qalmıqallıqını bildirməkçi boladdı. O, əmdi cənubqa, bulub mu cənub iştifakıdiki hər bir adəmgi qarıda şəxsi qərizi bilən muamili qılmaydıqan bolğan idi. Bunu o hərgiz yoşurmaydı. Onun şu qıl meydanda turub, Cənub iştifakını sökkən gəb sözləri Atlantalıqlarını dəsləb təhirən qaldırdı. Kiyin soğuq çıray qıb qoydu. Andın kiyin bolsa qəzəbləndirdi. 1863-ci ili kirməy turubla yığılışlağı berib qalsa, ərlə onunda nəzər əyləydiğən və yıraq turudiğən. Ayalla qızlarını yeniqi çakırıb aladiğən boldu. O, Atlantalıqlarının səmimiliki, və qızğın sadaqat məliki bilən qarşılışıvatqanıdın məmnun bulublu qalmay, bəlki yenə özünün yaman obrazı bilən meydanı çıxıvatqanlıqıdın müxoşal idi. Kişilə yaxşı gönlü bilən onun qamal rayonlarına barğan badurluqlarını maxtısa, o cavabən hər qitim o yerlərdə xətərgə uçurğanda, aldınqı səbdiki cənubnın əskərlərdək qorxub ketidə qalıqını sözləb ketətdi. Kişilə cənubnın əskərlərini qorqunçaq əməz Batur dəb bilgəşkə onun gəplərgə qatdıq nəprətlinətdi. O əskərləni daim biznin Batur əzmətlərimiz, külrən kiyimlik qəhrimallarımız dəb maqtaydı. Əmma tələbbüzdü küşlük haqqarət tüsü bar idi. Bəzdə yaş qızla onun rəhmət etişib, onu biz üçün körəş qılıvatqan qəhriman dəb təriblisə, o ulağı igilib qoyub ondaq əməsmən. Hazır qıdək payda tapalaydıqan bolsam, şimallı xanımlarının xizmətini qılışını müxalay mən, dəb cavab berətdi. Ötkən qitim İyana paliyyətədə Scarlett bilən tonuşqandın beri, o Scarlett qımı şundaq gəp qılıb gəldi. İş qılıb, kişilə onun cənub iştifakı üçün cəbalıq işləvatqalıqını tılgı elisilə, u qamal qilingan joylarda sodi uchun baraman deb javob berishni faqatli unutib qolmaydi. U yana hukumat bilan to'xtam tuzayotgan odamlarning ko'ziga qarab turib, agar hukumat bilan tuzishgan to'xtamdanmi menga shunchalik foyda chiqadigan bo'lsa, hozirgi qamal qilingan joylarga qatraydigan xatarlik ishimni tashlab, Janub ittifoqiga qo'lda to'qilgan nacharraq, qum aralashtirgan shikar, ko'kirib ketgan un, chirib ketgan tera degandek narsalarni setib berdim, deydi. Uning nurg'un ishlarga berdigan baholarga radiya bergili bo'lmaydi. Xalqning g'azibi keladigini mushu ish edi. Oldingi saptan doim avatilgan oyoqlarning bir haftaga qolmay yirtilib ketadiganligi, o'q to'rlarning o't olmaydiganligi, zambiraklarning jipini tassili uzilib ketadiganligi, purab qolgan go'shtlarning keladiganligi, unlarning qurtlab qolgan ullar ishkaligi to'g'riliq yozilgan xatlar kelib turatdi. Atlantaliklar dastlabda hukumatga bu narsalarni setib berganlar cho'qim alabamalik yoki virginiyalik yoki bo'lmasa tennislik sodigarlar. Georgiyaliklar unda qilmaydi deb o'ylashgan edi. Chunki georgiyalik sodigarlarning ko'pi yuqori tabiqining odamlarida. Ular doktorxonalarga birinchi bo'lib pul iyoni qilgan. O'lib ketgan jangchilarning bolalarining ta'minotlariga yordam bergan. Shimolliklar bilan urush qilishga eng avval ovoz qo'shgan. Hech bo'lmaganda uningga tantani qilishib, yigitlarni g'aljirani qirg'inchilikka ishtirib berishgan edi. U chaqlarda hukumat bilan tuzishgan to'xtam orqali hayon elishqa qarshi sada tex ko'tarilmagan. Shunga redpatlarning gaplari uning o'zining axloqsizligining aniq isboti edi. Patler Atlantaliklar bilan qarshilashganda yuqori o'ringa chiqib olgan odamlarning xiyonatchiligini, parxo'rligini, oldingi saptikilarning qo'rqinchoqligini, urushdan zerikkanligini shahardagi 100 obro'yi bor odamlar anglasa, osal bo'lg'idek darajada ustunlik bilan bildiratdi. Ularning manmanchiligi, soxtaligi, haddidan oshib ketgan vatanparvarligini ochiq kinoyalar bilan qamchilaydi. Takabbur insonlarning hayvasini o'zga to'ydirmay sundiratdi. Nadan va bilimsiz odamlarning rasvosini chiqaratdi. Buni noyit ustunlik bilan elib boratdi. Bahma takallub va qiziq gaplar bilan ularni o'ziga jalb qilib turib, avval uchirib osmonga chiqirib yetatdi. Ondan kulgili holatga tushirib qo'yib, butun odamning oldida o'zining nima bo'lib qilayotganligini o'ziga bildirib, osal ahvolga tushirib qo'yatdi. Scarlett Atlantada uning bilan tunishgan bu bir necha oy ichida uningga qarata ortiqcha ham xiyollarda bo'lmadi. Uning chiroyli gaplari va xushomadlarining og'izning uchidagi ishkaligini bilatdi. Butlerning vatanparvarlik ruh bilan qo'rqmay qamal qilingan yerlarga berishdek u rolni faqat shunda qilishga qiziqib qolganligi uchun elayotganligini tushunadi. Ba'zida uni kichik vaqtida o'z bilan billa o'ynab cho'ng bo'lgan bolalarga o'xshatdi. Masalan, Tarliton oilasidagi chaqchaq qilishni yaxshi ko'rgan qo'shkezaklar. Fontainning boshqalarni ahmoq qilib o'ynashni yaxshi ko'rgan oshu kapsiz o'g'li. Atidan kechgacha yomon ishlarni o'ylab yuradigan Akufka Karvitla degandek. Ammo uning ular bilan o'xshamaydigan bir tarbi Butler ko'rinishda nihoyatda ochiq ko'ngildek qilgani bilan uning keyiniga ma'lum yomon niyatlar yashirilgan bo'ladi. U niyatlarining razilligi ba'zida shunchalik ashaddiy edi. Scarlett uning samimiy odam emasligini ochiq bilib turuqlikmi, qamal qilingan joylarga berishdek qaramliqqa ega romantik rollarni elayotganiga havas qiladi. Chunki bu ahvol uni uning bilan bo'lgan munosabatda texmi qulaylik o'ringa ega qiladi. Shunga u Butler niqobini yirtib tashlab, Atlantaliklarning yaxshi ko'ngillariga yomon g'araz bilan qarshi chiqqan chaqlarda zardisi qaynab, o'zini basalmay qoladi. Chunki Butlerning qiliqi ahmoqlik bo'lib, uningga qilingan ayblashlarning bir uchi Scarlettga kelib tegatdi. Bir kuni Elsin xonim yarisi saqaygan askarlarga yombu o'yini qilib bergan edi. Red Butler shu yerda Atlantaliklar bilan munosabatini uzil kesil uzidigan bir ishni qilib qo'ydi. U kuni Elsin xonimning uyi mehmon bilan liq to'lgan. Hatto palampayladim odamlar o'tirib ketgan edi. Ular dam ilishga kelgan askarlar, doktorlar, pidoyilar, халық әскерлері, еңі тойы болған жуалла, тұл аялла, яш қызла еді. Элсен ханымның ғожидары үстіде гүлі ба әйнек қачыны көтіріп, ияны жығава татты. Ол қачыны ішкі қеттім өнтіріп, ішідегі көміш тәңгеләні ерге төкті. Шоныңға қарапла, бүгінгі ойынның муапқетлік болғалықыны білгілі болатты. Чөнкі бір ямбу жәніпнің азырқы 60 сом пұлы білән бара вәрейді.
1: Өрмәтлік радио аңлығычыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның «Әнсіз еллардеке назының» намлық романыны аңлытымыз. Яқтырып аңлыға ісілі.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140%iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.

Hozirgi kishilar badan chiniqtirishga barg'on sira ahamiyat berdigan bo'lib ketdi. Endi 20 yoshga kirgan biz kasal bo'lishga, yiqilib qolishga jur'at qilolmaymiz. Nurg'un kishilar jamiyatga qadam qo'ygan tunji qadamdan boshlabla barliq kutunish planlarini tayyorlab bo'lgan bo'ladi. Biz bek ko'p qayg'uli xabarlarni anglab turamiz. Masalan, yondik sinfdagi qiz savoqdosh tunugun texi koridorda biz bilan salomlashgan, bugun rok kesli bilan doktorxonaga kirib qoldi. Yanımızda yan bir qism kişilər bar bulub, ilgari xoşal xoram, gəm əndeysiz, bəxtli idi. Lakin qaçandan başlayıb, onların çırayıdakı külgünün yoqab getkənlikini, küllərinin kündün küngə düşkün ötüb atqanlıqını, ruhi düşüb, xamuşluq içində kün boyu dəkkü-dükküdə ötüb atqanlıqını, ular özümü bilməkdi. Şunun bilən nurğun kişilər qorxuşqa başladı. Tuqqallarga qaza yetişdən qorxmaqda, kesal bob qelişdən qorxmaqda, ölümdən qorxmaqda. Bəlkim çoğbulu səbəbidən buz kerak, zimimizga bazı mas'uliyatlar ixtiyorsiz ortilib qoldi. Uşaq tushak ishlar uchun berilib ishlab va paypetak bo'lib yurgan osh bir mazg'illik kechirmishlar. Manga yig'i ovozini ovozsiz holatga keltirishning bizning cho'ng'ib yetilishimizning birinchi qadami ekanligini tushuntirib qo'ydi.